Iš daigų išauk šiaudeliai, sunkios varpos dirvai žais, ir išvysim lauką žalę, žvilgant vasaros dažais. Duosim grūdą juodai žemėj, žemė gryna vaisių duos, ir išvysim šalį ramę, skęstant pergalę žieduos. Tau grūdų gryna vaisių duos, ir išvysim šalį ramę, skęstant pergalę žieduos. Tau grūdų pilni aruodai,

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Klaipėdos prieigose susidariusios pūstis išryškino ne tik jautri miesto susisiekimo problema, bet ir skirtingų institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miestos savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažą informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plente. Savivaldybės atstovų teigimu miestui tapo žinomi tik jau susiformavus pūstims. O štai Via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams atskiras derinimas su savivaldybe neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, kad taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jau svarstymu tokiu būdu, turėdamas pinigų, žmogus nueina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimą valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pats pacientas, kuris galbūt visi to pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavus siuntimo, stos į vieną eilę. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamasis dalis ir jų dydžių nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimtų įstatymo nuostatos. Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavos sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestį sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivės, sanitarinis ir uosto akvatorijos mokesčiai. Suomijos gamyklos ceche buvo išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kai žymi laivo statybos pradžią, kurie leis JAV sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione.

0: Kinija, Rusija ir JAV didina savo buvimą Arktyje dėl strateginių priežasčių, bei siekdamos išnaudoti didžiulius gamtos išteklius. Dėl klimato kaitos, tirpstant ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams, šie ištekliai tampa vis lengviau pasiekiami. Svarbiausia Rusijos sostinės regiono naftos perdirbimo gamykla, sektoriaus šaltinių duomenimis, po Ukrainos dronų atakų tikriausiai neveiks iki metų galo. Objektas pietinėme Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas. Ukrainos dronai praėjusiamis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkino Rusijai spręsti degalų trūkumo šalyje problemas. Kinija turi teisėtą pagrindą taikyti naująje etninės vienybės įstatymą asmenims esantiems už šalies ribų, pareiškė aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogaus teisių gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas – įsigaliosiantis Liepos pirmą dieną, yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisių organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisių gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
1: Sportas.
0: Lietuvė tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Vimbldono atrankinėse varžybose. 30-metė Lietuvė antrajame atrankos etape 3-6-3-6 nusileido Italijai. Tai pirmas kartas Mikulskytės karjeroje, kai ji pateko į antrąjį Vimbldono atrankos etapą. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys nebus tankus, saulę matysime gana dažnai. Visgi popietė, kai kur trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils sparčiau ir popietė oras sušils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį dangus jau naktį daug kur pragidrės, nebus daug debesų ir dienos metu. Lietuvos tikimybė sumenks iki minimumo. Dvelksnis stiprus, pastovios krypties neturintis vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras sušils iki 25-30 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. skambinkite mūsų telefono numeriu 063377888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
2: Septynios valandos ir 16 minučių šalyje. Tiesioginėme eteryje prasideda laida Geros dienos. Su jumis, mėly klausytojai, sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus ketvirtadienio. Birželio mėno vis labiau įsibėgėja, šiandien pasitinkame jau birželio 25 dieną. Ir kokios progos šiandieną minimos? Visų pirma, šiandieną tarptautinė jūrininkų diena, o tai yra viena seniausių, viena reikalingiausių pasaulio profesijų, be kurios šių laikų ekonomika ir žmonija negali gyventi. Taigi jūrininkų dėka pas mus atkeliauja daugybė, virš 91% maisto, drabužių ir kitokių prekių iš kitų pasaulio šalių. Tai siekiant padėkoti jūrininkams už jų triūsą, už jų darbą, Jungtinių tautų organizacija paskelbė birželio 25-ąją būtent jūrininkų dieną. Taigi kantrybės, sveikatos, sėkmės jums, mėly Lietuvos ūkininkai. Taip pat šiandieną, birželio 25-ąją, yra minima Beatlų diena. O The Beatles, tai yra tikrai daugelio mėgstama, populiari popmuzikos roko grupė, kuri padarė įtaką viso pasaulio popmuzikos ir roko muzikos raidai. Ta proga ir prisiminkime vieną jų populiarią dainą. Close.

0: Gero kelio.
1: Eismo sąlygos iš tiesų yra vasariškai palankios visiems keliautojams. Kelių dangos šiuo metu sausos, tik vietomis tvyro migla, taigi kai kur gali būti matomumas suprastėjęs. O kalbant apie temperatūrą, ji šį rytą sviruoja nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog bus saulėta diena, visgi popietė kai kur trumpai palis, gali ir perkūnijos sugriaudyti. O oro temperatūra kils iki 23-28 laipsnių.
2: Reklama.
0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
1: Prieš pasineriant į dienos darbus, skirkim kelias minutės mankštai, jog mankštos pratimai tikrai kūną pažadins, mintis praskaidrins ir suteiks energijos. Taigi, atsistokit, pasirašykit ir pradėkime dieną žvaliai.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos ir pradedame mankštą. Pirmiausia, galime nusižiovauti ir paskui jau nusišypsoti.
1: Žiovaudami, pabandykit nusišypsoti. Nelabai galvas. Tai, bičiuliai, tai ką, giliai pakvepuojam, įsileidžiam atsidarę langus ryto gaivos, kur bebūtumėm. Tai ir, aišku, pradėkime nuo galvos sukamųjų judesių. Žinoma, nesupraskit tiesiogiai, nereikia galvos nusukti niekam. Reikia sukti galvą ratu
0: į vieną. Bet nenusukti.
1: Jo, į vieną ir kitą pusę, bičiuliai. Ir pakartokim judesį kelis kartus.
0: Kitas pratimas nuo ausų lenkimo judesio.
1: O, ausų lenkimo.
0: Lenkėme vieną ausį prie vieno peties, taip pat kitą ausį prie kito peties. Irgi judesį kartokime kelis kartus.
1: Na, gal tai skambėtų geriau, man atrodo, taip, kad pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį.
0: Pasiekti, taip.
1: Jo, kitą ausimi kitą petį. Nes lenkti ausį, nelabai lenkti ausį man išeina.
0: Kartu su galva lenkti.
1: Taip, bičiuliai, labai gerai. Taip, bičiuliai, pabandykime atlošti galvą atgal. Turbūt palaikom atlošę ir pabandykime smakru dabar pasiekti krūtinę. Arba, kaip kolegė pasakytų, lenkim smakrą prie krūtinę. Labai gerai, linksma šiandien pas mūsų ryto mankštelė. Kaip ir visada, aišku. Gerai, bičiuliai, galva savo vietoj, na ir pečius pasukim dabar.
0: Galva savo vietoj.
1: Jo, svarbiausia. Taip, gerai, bičiuliai, pečius sukam pirmin ir atgal pakartokim judesį kelis kartus. Pasukim, pasukim. Nepatingėkim, judesys labai geras, patogus. Na, o dabar?
0: Ištieskime rankas pečių aukštyje, sulenkime per alkūnes ir sukime į vidinę ir į išorinę pusę.
1: Taip pat judesi pakartokim. O dabar iškelkim rankas aukštyn, suspauskim kumščius arba mažiukus kumštukus. Ir pasukim per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką.
0: Išvarykim ryto tingulį.
1: Jo, kad jisai bėgtų.
0: Ir pabėgtų.
1: Jo, tvorom grioveis, miškais, laukais. Gerai, nuleiskim rankas, bičiuliai, papurtykim. Dabar rankos ant klubų. Ir sukim juosmenį ratu į tlanką sukdami. Gerai, puiku, bičiuliai, dabar rankos tiesiai prieš save. Ir?
0: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, kitą kelį prie kito delno. Taip pat kartokime tai kelis kartus.
1: Pažingsniuokim. Labai gerai, na ir man atrodo, keletas pritupimų dabar išėjęs tik į naudą, bičiuliai. Ranko savo, aišku, lieka pozicijoje toj pačioj. Ir pritupkim ir atsistokim keletą kartų. Gerai, kelėniai tik sutraškėjo.
0: Viskas gerai.
1: Taip, bičiuliai. Na ir užtekstų pritupimų. Dabar, aišku, vėl atsipalaiduokim, nusišypsokim, dar kart stipriai įkvėpkim.
0: Papurtikime rankas.
1: Jo, ir galim paburks dar lūpom. Ir žinoma, apšildom delnus pasiplodami vieni kitiems. Ryto mankštelė.
0: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Seimas už migracijos sąlygų griežtinimą. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kuriuo numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglobšio paktą, griežtinanti kone nevaldomos migracijos sąlygos. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinoje vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, įstatymo projektai siekiama sukurti efektyvę migracijos valdymą ir prieglobšio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą. Siekiant užtikrinti išorės sienų saugumą, visi užsieniečiai netitinkantis atvykimo į ES sąlygų būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tarptautinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenys būtų grąžinami, taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Parlamentaras Vitalijus Šeršniovas Kondratavičiaus šiam Seime pristatant galimas naujoves pasiteiravo. Projekte parašyta, kad migrantai galės atsivežti savo partnerius, galės atsivežti į vaikius nepilnamečius vaikus, pilnamečius vaikus, brolius ir seserius. Tai kažkiek neramina ir būtų gerai žinoti tiksliau, ko mums tikėtis. Pavyzdžiui, ar galite pasakyti, ar buvo įvertinta, kokį papildomą migrantų skaičių mes galėsime turėti ateityje, įteisinus jūsų migracijos sistemą, ir ar mūsų savivaldybės ir vietos bendruomenės yra tam kažkiek pasiruošusios. Smalsavo Seimo narys. Laikinasis ministras jį nuramino. Dabar, jeigu migrantas teisėtai gauna teisę gyventi mūsų šalyje, gali atvežti šeimos susijungimo pagrindus savo šeimos narius. Šitame pakete yra truputį kitaip. Čia priklauso nuo situacijos. Jeigu migrantas, kuris kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos, gauna tokią teisę ir teisėtai bus mūsų teritorijoje, jis jau negalės atvežti šeimos susijungimo pagrindu. Bet yra atskiras leidimas, kuris vadinasi šeimos leidimas, kuris leidžia šeimai atvykti, bet be teisės, kokią turi žmogus, kuris gauna tarptautinę apsaugą. Tai yra skirtumas. Faktiškai, jeigu šeimos nariai netvyko kartu į mūsų punktą, kai pradėta taikyti patikros procedūrą arba pasienio procedūrą, jie faktiškai negauna teisės kartu automatiškai, jeigu vienas šeimos narys gauna leidimą gyventi Lietuvoje, gauti leidimą, teigia Kondratovičius. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo tv3.lt. Užimtumo tarnyboje kasmet registruojasi tūkstančiai darbo ieškančių gyventojų. Vieni siekia greičiau sugrįžti į darbus, o kiti ieško priežasčių nedirbti ir kuo ilgiau gauti nedarbo išmoką, todėl tam ieško įvairiausių pasiteisinimų. Pagrindinis užimtumo tarnybos tikslas – tvariai ir greitai integruoti asmenį į darbo rinką. Darbo ieškančiam žmogui užsiregistravus užimtumo tarnyboje, išsiaiškinami jo tikslai, pageidavimai, turima darbo patirtis ir kitos aplinkybės, kurios turi įtakos užimtumai. Nepaisant to, įsilieti į darbo rinką skuba ne visi, vieni intensyviai ieško tinkamo darbo, o kiti ieško išeičių nedirbti. Štai ir socialinėme tinkle gyventojas klausia, kokiais būdais galėtų išbūti užimtumo tarnyboje ilgiau ir negautų darbo. Vartotojai komentaruose dalyjosi išmintimi. Vieni sakė, kad viskas priklauso nuo konsultanto, kiti teigia, kad išeičių nėra. Reikia prašytis į užimtumo didinimo programą, tada ilgai nesiūlo darbo. Rašė vienas. O kitas dalyjosi, kad viskas priklauso nuo paskirto užimtumo tarnybos darbuotojo. Aš pernai išbuvau visus 9 mėnesius lengvai. Siuntė į vieną darbą ir viskas. Pradžioje klausė ir ieškau darbo, sakiau taip. Norint išbūti ilgiau, suveikė atsakymas, kad važiuosiu į užsienį. Pasakojo vartotojas. Na, o kitas dar atsakė, kad užimtumo tarnyba darbą susirasti verčia žmogų, kuriam yra 60 metų ir turi judėjimo negalę. Tokio amžiaus niekur nepriima, bet darbuotojas sako, kad jis specialiai nenori dirbti, nors stažui yra su kaupu. Sako jis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pabrėžė, kad bedarbio statuso turintis asmenis turi ne tik teisės, bet ir pareigas aktyviai ieškoti darbo, priimti tinkamo darbo pasiūlymus, dalyvauti susitikimuose su specialistais. Šių pareigų nevykdymas lemia bedarbio statuso netekimą ir teisės registruotis bedarbiu apribojimą 6 mėnesiams. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakaro žinių. Rusiškos dainos kelia diskusijų audras. Prasidėjus vasarai, miestai vienas po kito kviečia gyventojus į įvairias šventes, o juose netrūksta muzikinių pasirodymų. Neseniai Pabradėje nuskambėjęs miesto gimtadienis sukėlė tikrą nuomonių audrą būtent dėl muzikos. Čia didžėjus publikai paleido rusų grupės Rūkiai Verch dainą, kuris stipriai papiktino dalį visuomenės, o internete sukėlė tikrą nuomonių karą. Vaizdo įrašų iš minėtų šventės su savo socialinio tinklo sekėjais pasidalijo visuomenininkas Andrius Tapinas. Vaizdo įraše matyti, kad nuo scenos skamba rusiška daina, o patenkinta publika šėlsta. Per miesto jubiliejaus šventę visi šokam pagal Rūkiai Verch. Z koncertuose Ruskinė ir okupuotame Kryme pasirodančią grupę. Rašė Tapinas. Jis kreipėsi į Pabradės miesto kultūros centrą šaipydamasis, kad tai buvo puiki patriotinė šventė, o taip pat ironizavo, kad Švenčionių rajonos savivaldybė dėkoja visiems prisidėjusiems prie renginio. Į situaciją sureagavusi vertėjai ir teisininkė Rūta Survilaitė sakė, kad renginyje didžėjus greičiausiai sumaišė Lietuvą su Rusija. Žinote, aš tikrai norėčiau tai atmatyti. Taip, aš norėčiau, kad išvežtų kuo greičiau už jūrų ir marių. Aš kartais norėčiau, kad mamos atgimdytų atgal. Galėčiau dabar parašyti ilgiausią postą, bet nenoriu. Aš tiesiog noriu, kad to nebūtų buvę. Ne prievarta, ne draudimais. Aš noriu, kad to nebūtų buvę dėl elementariausio sąmoningumo. Čia jo nelašo nėra. Kultūra? Ne. Dugnas. Po Tapino įrašų pasisakė ir dainininkas Andrius Mamontovas, ironiškai klausdamas, ar šis renginys buvo diskoteka demografijai gerinti. Dar vienas komentatorius pastebėjo, kad panašią muziką galima išgirsti ir Vilniuje. O nenorit Vilniaus centre prie Baltojo tilto pasivaikščiot. 80% jaunimo toje vietoje kalba rusiškai ir leidžia tokią muziką. Ir tie procentai tikrai neišpūsti. Dalyvavau pokerio turnere, per pertrauką išėjau prasiblaškyti ir pasivaikščioti prie Baltojo tilto. Likau šokiruotas. Jaunimas Vilniuje, bent prie Baltojo tilto, kalbantis vien rusiškai. Ant pievų per kolonėlius vien rusiška muzika. Sakė jis. Kitas internautas gynė žmonių teisę klausyti mėgstamą muziką. Gerai, kad Lietuvoje yra žodžio laisvė. Kas ką nori, tas tą klauso. Gerai, kad pas mus laisvas žodis ir žmonių už kažkam nepatinkančią muziką ar pasisakymus į kalėjimus nesudina kaip Ruskinė. PS. Ir man tokie garsai nepatinka, bet aš už tai, kad šie žmonės galėtų klausytis, ką nori. Į situaciją sureagavo ir pats Pabradės kultūros centras. Jo vadovė Lalita Vilimienė paviešino savo poziciją, atsiprašydama už susiklošiusią situaciją. Norime pabrėžti, kad Pabradės miesto kultūros centras nepalaiko Rusijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą ir laikosi aiškios vertybinės pozicijos, paremtos pagarba laisvėjai, demokratijai ir žmogaus teisėms. Vakarinės renginio dalies metu po žinomų Lietuvos atlikėjų koncertų vyko trumpa diskoteka. Muzika leido buvęs ilgametis Pabradės diskotekų didžėjus, dalyvavę šventėje bendruomeniškumo pagrindu. Konkretus jo naudojimas grojaraštis su renginio organizatoriais nebuvo iš anksto derinamas ar tvirtinamas, sakė kultūros centro vadovė. Jie apgailestavo, kad visa šventė viešojoje erdvėje vertinama pagal vieną dainą. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir straipsnis iš portalo lrt.lt. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusios Rusijos pajėgas. Jam sekasi gana gerai, jis bent jau laikosi. Daug žmonių žūsta abiejose pusėse, bet manau, kad jam sekasi gana gerai. apie Zelenskį ovaliajame kabinete kalbėjo Trumpas. Reikia pripažinti, kad jis yra drąsus, turi puikią įrangą, bet jis turi ir puikių žmonių, jis turi kovotojų. Teigia jis. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnio padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po to Zelenskis socialinėme tinkle X parašė, kad yra dėkingas prezidentui Trumpui uždėmesi Ukrainai ir pasirengimą padėti priartinti taiką. Po susitikimo Trumpas išreiškė atgimusį interesą vėl įvesti sankcijos Rusijos naftai. Prieš didžiojo septyneto susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pukas.
0: Reklama. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
3: Jonai?
4: Mm?
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas varlę. Čika.
7: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
7: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
9: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpešius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
7: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
10: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 12 minučių lieka iki 8 valandos. Pasidomėkime naujausiamis sinoptikų prognozėmis. Jie sako, jog ir toliau džiaugsimės vasariškais orais. Šiandieną vietomis trumpai palis, kai kur gali ir perkūnija pagriaudyti, tačiau didžioji dienos dalis bus su daug saulės, o šiaurės vakarų krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia oro temperatūra šiandieną sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojos diena bus sausa. Vėjas nakties metu bus silpnas, diena stiprės iki 50 metrų per sekundę, jis bus šiaurės vakarų krypties. Nakties metu temperatūra bus panaši į praėjusių naktų tarp 11-16 laipsnių, o rytoj dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Savaitgalį temperatūra ir toliau kops į viršų. Naktį šeštadienį bus apie 12-17 laipsnių, o dieną kais iki 28-33 laipsnių. Sekmadienį bei kitos savaitės pradžioje aukščiausia oro temperatūra dienos metu gali perkopti ir 35 laipsnius. Beje, kalbant apie kritulius, savaitgalis bus sausas, o kitos savaitės pradžioje sugrįš trumpi lietus su perkūnijomis, tačiau kaitra dar kurį laiką laikysis. Ir dėl didesnės drėgmės ore bus tvanku.
2: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
3: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
8: Girdėjote reklamą.

0: Genos.
1: Kai kurie prisiminimai iš tiesų sušildo širdį, bet geriausia gyventi šią dieną ir kasgi mūsų šiandieną laukia. Astrologai sako, jo ketvirtadienis bus palankus finansinių problemų sprendimai, taip pat įvairioms darbinėms konsultacijoms, profesinių žinių gilinimui, taip pat gera proga susisteminti darbus ir palankus metas moterims profesinių reikalų tvarkymui. O kalbant apie sapnus, sapnai šią naktį pranašiški. Ir puiku, jeigu juose regėjote paukščius, tai reiškia, jog sulauksite geros žinios. Jeigu sapnaujate švarų vandenį, jums šypsosis sėkmė. Tačiau nešvarus vanduo, tai yra ligos ženklas. Saugokitės apkalbų, vagių, taip pat gresia neteisybė darbe. Jeigu sapne jūs kančiojo vabalai ar išvydote peiliu šakutis, juolab jeigu buvote sužysti aštriu daiktu. Į kokiu ženklu šiandieną reikėtų atkreipti dėmesį? Blogi ženklai, jeigu be priežasties gestų, ugnis, šviesa, perdegtų elektros lemputė, batas suplyštų, jeigu į namus tarakono ateitų, ar purvo neteičiai įsiteptumėte. O geri ženklai, gauti dovanų vaisių, ar kokį nors pasodintą augalą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonę SAFE programą, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus, Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalise. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Kita taip pat dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa sunku rasti. Per pastaruosius kelerius metus pasaulyje stebima sparti nihilistinio ekstremizmo ideologijų nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimo pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis, atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Nauja vyriausybė formuojantis, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako kitą savaitę įvardysintis kandidatus į ministrus. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei 3 ministrai iš 14. Europos tarybos išplėstinio dalinio susitarimo dėl kultūros kelių valdyba oficialiai suteikė tarptautinio kultūros kelio sertifikatą dainuojamojo paveldo keliui. Jis apima Norvegiją, Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą, pranešė kultūros paveldo departamentas. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas pareiškė, įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas, reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iškastinių kuro varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Vokietijos policija atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimo, kad Rusijos valstybinė energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas

0: buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį po 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germanija. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimą Vokietijos vyriausybei, kuri laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumo. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimų. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai.
1: Sportas.
0: Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Portugalijoje sužaidė antrasis kontrolinis rungtynes su Portugalijos futbolininkais. Kaip ir pirmoje dvikovoje, taip ir šiame susitikime, savo pranašumą įrodė šeimininkai, šį kart mūsiškius nugalėję 8-0. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien debesys nebus tankus, saulė matysime gana dažnai. Visgi popietė, kai kur trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas išliks vakarinių krypčių, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra kils sparčiau ir popietė oras sušils iki 23-28 laipsnių. Penktadienio dangus, jau naktį daug kur pragedrės, nebus daug debesų ir dienos metu. Lietaus tikimybė sumenks iki minimumo. Dvelks nestiprus, pastovios krypties neturintis vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras sušils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo to, kasgi aktualaus vyksta futbolo čempionate. Ten jau finišavo A grupės kovos ir paaiškėjo dar dvi į atkrintamasis patekusios rinktinės, būtent iš šios grupės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupė etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutiniame ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę, o antrą vietą A grupėje sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate finišavo ir C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, o Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Pereikime prie kitos sporto šakos plaukimo. Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje 1 metro tramplino Lisauskas kartu su šveicaru Eriku Pasironu dalinosi 9-ąją vietą, o finale lietuvis iškovojo 8-ąją vietą.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Horoskopai.
7: O dabar skirkime akimirką tam, kas daugeliui tapo maloniu ryto ritualu – horoskopams. Galbūt šiandieną jūsų laukia nauja pažintis, sėkmingas sprendimas ar netikėtas atradimas. Taigi pažiūrėkime, kokios užuominas siunčia žvaigždės. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandieną emocijos skatins ieškoti aiškumo santykiuose ir bendruose planuose. Pokalbis su svarbiu žmogumi gali padėti geriau suprasti vienas kito lūkesčius. Darbo srityje daugiau rezultatų duos gebėjimas susitarti, nei noras viską atlikti vienam. Jaučiai, šiandieną jausite daugiau poreikio stabilumui, aiškiai dienotvarkiai. Nedidelė kasdienio užduotis gali pareikalauti daugiau kruopštumo nei įprastai. Darbo srityje naudinga susitelkti į kokybę ir atsakingą veikimą. Dvyniai, ši diena jums atneš daugiau optimizmo ir noro mėgautis tuo, kas vyksta aplinkui. Emocijos skatins kūrybiškumą ir naujų idėjų paieškas. Darbo srityje verta drąsiau pristatyti savo sumanimus. Vėžys. Šiandieną emocijos skatins prisiminti tai, kas iš tiesų svarbu. Šeimos nario ar artimo žmogaus žodžiai gali suteikti daugiau pasitikėjimo. Finansinėse reikaluose verta planuoti atsakingai ir be skubėjimo. Liūtai. Jūsų viduje šiandien bus daugiau energijos ir noro aktyviai veikti. Vienas susitikimas ar pokalbis gali pasirodyti naudingesnis nei tikėjotis. Verta pasitikėti savo sukauptą patirtimę. Finansiniuose reikaluose naudinga atidžiau įvertinti smulkias išlaidas. O mergelės daugiau dėmesio šiandien norės skirti praktiniams klausimams. Kasdienė situacija gali paskatinti koreguoti vieną planą. Darbo srityje naudinga laikytis aiškios tvarkos ir prioritetų. Svarstyklės. Jūsų viduje šiandien bus daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškumo. Viena situacija gali parodyti, kiek daug priklauso nuo jūsų pačių sprendimo. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Skorpionai. Šiandien daugiau norėsis pabūti su savo mintimis. Emocijos skatins giliau pažvelgti į kai kuriuos pastarųjų dienų įvykius. Sena tema gali netikėtai priminti apie save, o darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas jau pradėta. Šauliai, ši diena atneš jums daug optimizmo, tikėjimo savo idėjomis. Norėsite ieškoti bendraminčių, naujų galimybių. Darbo srityje daugiau naudos duos bendri projektai ir bendradarbiavimas. Ožiaragiai, vienas sprendimas gali turėti ilgalaikės reikšmės. Darbo srityje verta parodyti profesionalumą ir nuoseklumą, o finansinėse reikaluose naudinga laikyti suplanuotos krypties. Vandeniai. Šiandieną domėsitės naujomis idėjomis, galimybėmis. Nauja informacija gali paskatinti pakeisti požiūrį į vieną klausimą. Verta investuoti į tai, kas kuria vertę ateityje, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs nuoširdus domėjimasis kitu žmogumi. Ir žuvis. Šiandieną norėsite giliau analizuoti situacijas bei žmonių elgesį. Darbo srityje verta kruopščiai tikrinti svarbią informaciją, o finansiniuose reikaluose naudinga vengti neapgalvotų sprendimų. Taigi visiems sėkmingo ketvirtadienio.
6: Horoskopai.

0: Dienos komentaras. Karštą dieną sveikatos specialistai rekomenduoja nenumoti rankai savo sveikatą ir imtis atsargumo priemonių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentaras.
1: Karštą dieną ypač pažeidžiamiausi yra vaikai iki 2 metų ir žmonės turintys sveikatos problemų susijusių su kraujotaka, taip pat vyresni kaip 65 amžiaus žmonės. Todėl karštą vasaros dieną rekomenduojame stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai, dažniau gerti skysčių, visą dieną po truputėlį gurkšnoti, nereikia laukti, kol pradės kamuoti troškulys, tiesiog rekomenduojame gerti vandenį, natūralias sultis, geriau, kad vanduo būtų negazuotas, nevartoti alkoholio, kofeino, taip pat vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. O einant į lauką labai svarbu užsidėti galvos apdangalą ir dėvėti saulės akinius, taip pat lengvus rūbus, šviesesnius, natūralaus audinio, kad nevaržytų kūno ir būtų pralaidus orui. O poilsiaujant gamtoje geriau pasirinkti pavėsį, vengti saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių ir riboti buvimą atviroje saulėtoje vietoje laiką. Ant saulės geriausiai būti tada reikia iki 11 arba jau po pietų, po 3 valandos. Žinoma, išsitepti kūną kremai su kuo didesnė apsauga, būtų ne mažesnė kaip 15 saulės apsaugos faktoriaus. Taip pat nepalikti uždarytame automobilyje vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, gyvūnų, netgi tuomet, jeigu visi langai atidaryti, ypač vaikai, nes vaikų kūnas netaip greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių kaip suaugus, todėl karštis juos labiau veikia. Taip pat patartina riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį nuo 11 iki 15 valandos. Ir namuose būtų gerai palaikyti vėsią aplinką, jeigu yra galimybė miegoti vėsesnėme kambaryje. Ir jeigu labai karšta, langų geriau netidarinėti arba vėdinti anksti ryte arba vėlai vakare. Ir jeigu sergate širdies kraujagyslių lygomis, reikia stebėti savo sveikatos būklę, o esant reikalui pasitarti su šeimos gydytoju.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentarą. Radijas Pukas. Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
2: Dovanoju.
3: Ačiū duodu.

0: Kelį užgėda, tai reiškia, jog nauja diena prasideda, o su nauja diena ir radio turgelis. Vasara iš tikrųjų tas metas, kai ir namuose, ir kiemuose pokyčių netrūksta, vieni sodybas tvarko, kiti ieško sodo technikos, dviračių, statybinių medžiagų, galbūt poilsio reikmenų. Tai jeigu kažko ieškot, norėtumėte įsigyti, arba patys turite parduoti, galite apie tai paskelbti radio turgelyje, paskambinti į studiją telefonu 0900 45 005. Taigi nieko nelaukdami pradėkim prekiauti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Traukdom Gimantas, Žemaitija, poklinės krosnys, daugiametę patirtį turintis poklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju poklinius pečius, židinius krosnys, duonkėdas, tvarkau kitus šiluminius taškus. Reikalui esant išvalau kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.poklinukai.lt. Ir dar vienas skelbimukas, pirkščiau, gal kas turite seno tipo naujų poklių. Ir mano telefono numeris 06888138711. Dėkui ir gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartosiu Algimantui Žemaitijos numerį 06 888 13 871.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno. Birželio 27 dieną kviečiame į kelionę po ežerų kraštą Molėtus. Aplankysime Dubingių piliavietę ir susipažinsime su Radvilėnų giminės istorija. Lankysimės Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, dalyvausime autentiško Aukštaitijos žuvienės virimo edukacijoje ir degustacijoje. Apžiūrėsime ežerų žvejybos muziejų bei egzotinių gyvūnų trofėjų ekspoziciją. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu klausytojos iš Kauno numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Čia kas skambina?
1: Jumis trukdo Vitas iš Prienų rajono. Jis Lausam. Turi parduoti pašarinių miežių. Jie truputį maišyti savo žuomis, bet pašaro labai tinkami. Labai nebrangiai. Reikia pačiam pasiimti. Mano telefono numeris 0612 41 751. Ačiū už skelbimo priimimą.
0: Ačiū. Geros dienos. Pakartosiu klausytojų iš Prienų rajono numerį 0612 41 751.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukį siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Skaldimo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmelėm, dujinėm elektrinėm vyryklėm, lovo šužiniais. Lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, kutimuose mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išpardavo ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su 3 akėčiom, valoma grūdų valymu ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų 4 vamzdžius, tai ilga amžius atsargos gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis, galinga agregata malkų skaldymui. 8 tonų sistema su pilstimo kolonėlė degalams. Ir dar yra 2 centimetrų storio, 6 metrų ilgio, apie 3 kubus lentų. Labai pigiai atiduodu. Telefonas 620-322-94. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu numeriu 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkesniem darbam, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti, naują galingą benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos, naują benzininį trimerį lenktų galų, taip pat vokiečių gamybos, ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, taip pat vokiečių gamybos. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus ketvirtadienį ir jums. Antano iš Kauno numeris 06-24-62-558.
2: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
3: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06-00-77-400. Kartojame. 06-00-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina 4700 eurų, Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88.
4: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ko vardu iš karto skambinat?
1: Aš Gražina iš Pakaunės turiu parduoti bėgikio ančių vyriškus vyrukus tuos markius, tai gal kam reikalingi. Taip pat turiu stiklo blokelių, paskui tokios tvoros gatavai padarytos, 3 metrai ant aukščio metras, kam reikia ką užsitverti. Tai daugiau nieko šiuo momentu. Labai ačiū.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Mano numeris 0615 47 974. Ačiū labai jums.
0: Taip, ačiū jums, gero pardavimo. Pakartosiu, gražinuosiu iš Pakaunės numerį 06 15 47 974.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Turim, žemaitėjai, čia turbūt parduoti, turim parduoti vieną kambarį butą, nebrangiai, antram aukštį. Ir dar norim parduoti žemės sklypą Gargžduose, namus atybai turim, ir komercinis žemės turim dar nenoriktas. Ir dar norim pirkti Klaipėdoje vieną kambarį butą, arba bendrabutį gal pasiūlyti kas nors. Noriu nusipirkti Klaipėdoje. Būtum geriau pirmam arba antram aukštį. O tokiu ir mūsų telefonas 06 12 35 88 86. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Po Joninių dirbame vėl tos pačius darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas, šalinimas, tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galiu padaryti geriamą vandens šulinio metalinį dangtį. Galiu padaryti su volu, be dangčio, nudažysiu, atvešiu, viskas bus gražu. Taip pat galiu padaryti įvairiaus dydžio šašlikinę, kokio norėsit. Storomis sienelėmis tarnaus ilgą laiką. Galiu padaryti nerudėjančio plieno grotelės kepsnėms kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga atvažiuojami į jūsų norimą vietą, galim atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galiu sukalti kuolus aptvarams, jei reiks jūs ir aptvarim. Daugiau dirbame pietų Lietuvoje, bet didesnėms darbams atvažiuojame ir į Kauną, ir į Vilnių, va dabar kaip kartas jo. Visa informacija bus telefonu, papasakosim apie kainas, kaip medžiagas supirkti pigesnėmis kainomis, paskambykit, konsultuosim. Mano telefonas bus 06845660 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, laukiu skambučio, iki.
0: Ačiū, iki. Jeigu sudomino šie atliekami darbai, pakartosiu numerius 06845660 arba kitų numerių galite kreiptis 06 00 27 411.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvosius automobilius, mikroautobusas, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30 ar MTZ. Taip pat sudomintos savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirčiau seną motociklą Java iš ar kitus. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Parduodu gamyklinę 2 tonų vertimo priekabėlę. Vertimas yra į 3 pusės, mažai naudota. Dar taip pat parduodu ir 4 tonų vertimo traktoriaus priekabą, kurios modelis yra 1 PTS, 2 PTS 4. Dar taip pat parduodu šienų grėblį dobilas 3, 2 agų lengišką bulių kasamąją. Taip pat parduodu lengišką bulių kasamąją detalėmis. Dar parduodu ašį priekabos gamybai su ratais. Taip pat parduodu ašį 4 tonų traktoriaus priekabai, kuri yra su orniniais stabdžių sistema. Dar taip pat norėčiau pirkti hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bortinio mikrosunkvežimio. Taip pat pirkčiau žolės smulkintuvą KIR, Orkan. Taip pat siūlyti ir kitus variantus žolės smulkinimui. Iki 2 metų pločio reikalinga, nuo metų iki 2 metų. Dar taip pat pirkčiau ir elektros generatorių, kuris susikurtų su elektriniu starteriu. Taip pat nupirkčiau įvairių nebenaudojimų žemės ūkio technikų, tai būtų įvairios priekabos, mėšlo kratytuvai, šienų presai, šienų rinktuvai. Taip pat nupirkčiau ir motociklą iš Java, Dniepr, CZ, galbūt netvarkingas, iškomplektuotas. Ir mano numeris būtų 06-866-4-8-1-5. Viskas būtų.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Tomo numerį 06-866-48-1-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, aukšti, angliški, nevažiuojantis, gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai, kaip pavyzdys Toyota, Mercedes, BMW bei kiti automobiliai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, priekabos. Taip pat domina supirkimui įvairius motociklai, mopedai, seni motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat domina žaliapės traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitija trukdo. Tai parduodu dviejų ašių traktorinę puspriekabę, savivartį, verčiai tris puses. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių linginiai jinai skaitosi, stabdžiai, oriniai, registruota, dokumentai tvarkingi. Padangas aukštų spaudimų suciraidė išmatavimai 195, 75 ir 16. Moskvičiaus lingis 2 vienetai. Volgos 24 lingį vienas. Taip, visureigi Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, mechaninė pavarų dėžė, vidus sodinis, variklis 2, 57 kW, pirktą Vokietijoje iš Hyundai parduotuvės centro. Taip, ir mano telefonas būtų 0646171192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0646171192. Tariu, labas rytas.
2: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Jokado grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriami ir nusimų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis, automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Makermanio Vokietijoje. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui ir geros gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Gintui iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

minutė belieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. Minutė belieka.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasaro traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojame galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Klaipėdos prieigose susidariusios pūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingą institucijų požiūrį tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miesto savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažą, informavusi iš anksto. Tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plente, savivaldybės atstovų teigimu miestui tapo žinomi tik jau susiformavus pūstims. O štai Via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinimas su savivaldybė neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Gelbėtojai ragina kurortų svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, kad taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jų svarstymo tokiu būdu turėdamas pinigų žmogus nueina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt visi to pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimas, tos į vieną eilę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė kongreso papildomai 88 milijardų dolerių, kurių didžioji dalis bus skirta Irano karo išlaidoms padengti. Pateiktame svarbiame ir skubiame prašyme dėl biudžeto išplėtimo, Baltieji rūmai vien tik gynybos departamentui reikalauja 67 milijardų dolerių. Likusi suma be kita ko numatyta ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms bei infrastruktūros projektams. Venesueloje pranešama apie 2 galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Mažiausiai 32 žmonės žuvo, 700 sužįsta. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Rusija, viena didžiausio naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalai.

0: linijos ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos ES vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti.
1: Sportas.
0: Lietuvė tenisininkė Justina Mikulskytė baigė pasirodymą Vimbldono atrankinėse varžybose. 30-metė lietuvė antrajame atrankos etape 3-6-3-6 nusileido Italijai. Tai pirmas kartas Mikulskytės karjeroje, kai ji pateko į antrąjį Vimbldono atrankos etapą. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta. Šiaurės vakarų krypties vėjas pūs 50 m per sekundę greičiu, o aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojaus diena bus sausa, vėjas nakties metu numatomas silpnas, dienas stiprės iki 50 m per sekundę. Nakties temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai filmą.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687 38 636 arba levandūūkis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
10: Radio Tur.

Labas rytas visiems, 9 valandos ir 17 minučių šalyje, toliau gražus vasariškas rytas už lango, sodose noksta derlius, o nebejoju, kad ir garažuose ar sandėliukose atsiranda įvairiausių daiktų, kuriems norisi surasti naujus šeimininkus. Kaip tik todėl dabar ir kviečiam į radio turgelį į tą vietą, kur kiekvienas skelbimas gali tapti naudingu atradimu. Tai jeigu norite pasidalinti savojų skelbimo, drąsiai skambinkite studiją numeriu 0900 45 005. Prekiausim šiandieną iki 10 valandos. Taigi, nieko nelaukdami, prekiaukime toliau. Labas rytas. Pabėgo klausytojas ar klausytoja, nieko. Antroji radio turgelio dalis tik prasideda.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, ką ir jums. Alytos patraudė.
0: Taip.
1: Turiu parduoti, tiksliau parduodu Ford Fiesta, benzinas, 19 metų mašina, mechaninė dėžė, techniškai tvarkinga, nevažinėti Lietuvoj. Nu ir, kaip sakyt, ką sudomins, prašau, 0645. 0-0-1-8-6. Ačiū jums.
0: Ačiū už skelbimą, gero pardavimo. Susidomėjusiems parduodamo automobilio klausytojui šalitaus numerį pakartosiu. 0-6-4-5-0-0-1-8-6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Noriu pasiskelbti. Vartingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, suveža į vietą ir kerpa gyvatvorę, pjauna žolę, tvarko apleistą sodybas žolę su trimeriu. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone plikiai nebrangiai. Ir superku žemaitėjui senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojų iš Klaipėdos rajono numeris 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Regina skambina iš Kauno.
0: Taip.
1: Norim parduoti cinkuotas metalinės čerpės 200 kvadratų, tai formos vinkelį, špižinė kreuklė nenaudota ir špižinį vieną radiatorių, sieninį veidrodį, metalinę bačką 200 litrų, aliuminius bidonus 30 ir 25 litrų, ąžuolų ir raudonmedžių paniruotę. Ir mano telefonas būtų 0601-631-86.
0: Gerai, kad klausytojas spėjo pasakyti numerį, nutrūko ryšys. Taigi, Reginos iš Kauno numeris 0601-63-186.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jus visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Skambino klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas. Mano numeris 06-76-470-76. Turiu parduoti žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Kaina sutartinė. Dar ieškau mažo šuniuko. O, pinčerio ar nykštukinio špico, patarjero, gal kas turi parduoti. Daugiau viskas. Ačiū už priimtą skelbimą ir gero darbo jums, viso gero.
0: Ačiū, viso ko geriausia ir jums. Klausytojo iš Panevėžio rajono numeris 06 76 47 076.

klausytojas parduoda Romanovų ir Tekselių veislės savytės auginimui ir eriukus pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06 43 05 477. Kartojame telefoną 06 43 05 477.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia Algimantas nuo Kryžkalnio.
0: Klausom.
1: Norėčiau parduoti vibracinę bulvių kasamą vienos vagos prie mini traktoriuką. Ir šuns būda normaliam šuniui. Kiemsargiui.
0: Uh-huh.
1: Ir telefono numeris 06-75-622-81. Ačiū, gerus dienus.
0: Ačiū, jums irgi gero pardavimo. Algimanto nuo Kryžkalnio numerį pakartosiu 06-75-622-81.

pusė, 10 artėja. Taigi netrukus eteryje girdėsite žinias. Iš karto po jų sugrįšime radio turgelį ir toliau galėsite dalintis savo skelbiamais.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kurio numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglobščio paktą, griežtinantį kone nevaldomos migracijos sąlygas. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinoje vidaus reikalų ministro, įstatymo projektai siekima sukurti efektyvę migracijos valdymą ir prieglobščio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą, siekiant užtikrinti išorės sienos saugumą. Visi užsieniečiai, netitinkantis atvykimo į ES sąlygų, būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama, ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tarptautinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumai, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenis būtų grąžinami. Nauja vyriausybė, formuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, sako kitą savaitę įvardysintis kandidatus į ministrus. Jis patvirtino, kad keisis daugiau nei 3 ministrai iš 14. Per pastaruosius kelerius metus pasaulyje stebimas partinė nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu ir skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plėtimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis, kuris jo anksčiau teigimu neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusios Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio laukia, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Trumpas ir Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septynetų viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė sustiprinti spaudimą Rusijai, kad čia užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuris šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karštligės atvejis, nustatytas už Afrikos žemyno ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Branduolinis ginklas yra vienintelis skydas saugantis pasaulį nuo nusileidimo į pasaulinę karą, pareiškė Kremlius tvyrant baimėms dėl naujų kelių šalių ginklavimosi varžybų. Paskutinė branduolinės ginkluotės kontrolės sutartis tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų, naujoji START, baigė galioti vasarį, tai panaikinant apribojimus dviem didžiausiams pasaulio branduolinėms galybėms. Iki šiol nebuvo jokių ženklų, kad kuri nors pusė siektų atnaujinti ar pakeisti šį susitarimą, nors abi šalis sutiko atnaujinti aukšto lygio karinės derybas. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto, ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir prekybos centruose. Jose bus galima prisėsti, atsigerti vandens, pasinaudoti tualetu, o daugelyje vietų laukimi ir augintiniai. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Artimiausiamis dienomis daugelį jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis. Trumpinamos pamokos ir visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamas papildomas gerimojo vandens tiekimas ir intensyviau vėdinamos patalpos.
1: Sportas.
0: Šveicarijos futbolininkai pergalę užsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaušė Kanadą, o Bosnijai 3-1 pranoko Katarą. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta. Aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma ir diena bus sausa. Nakties temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. O rytoj dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių.
1: Radijo stotis Pūkas. Radijo turnė.

0: 7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje sugrįžtame į radio turgelį ir toliau prekiausime. Taigi savo įvairiausiais skelbimais galite dalintis, galbūt ieškote pagalbininkų ūkyje, gal dairotės naujos technikos, transporto arba reikalingų buities daiktų. Apie visą tai galite paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 05. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: čia? Čia Juozas iš Kauno skambina.
0: Taip.
1: Turėčiau paduoti skelbimuką.
0: Prašau.
1: Parduodami 4 ratlankai ar 16, 5 skylių, 2 ratlankai su padangu. Čia ratlankai neatskardiniai. Taip pat parduodamas sankamos diskas ir sankamos išvinamasis guolis. Taip pat parduodamas atsarginis ratas naujas, vadinamas tabletį, R16, irgi 15 skirių, su putleru, patogu sėdėti, neužima daug vietos. Jeigu kam reikia, prašom kreiptis į mane. Dabar dar vieną noriu papildomą klausimėlį. Noriu pirkti žemės prie vandens telkinių, nuo 2 iki 5 arų. Arba gali kas nors išnamuoti 2, 3, 4 arus man pasistatyti, nu, šitą vagonėlį. Tai va, ir toks būtų užbaigimas mano. Tada mano telefonas būtų 06 87 74 513. Ačiū už priimtą skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos Juozui ir jums. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06 877 45 13.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas kamina?
1: Labą rytą, čia trukdo jūsų šiokių mergės. Parduodu dviškių priešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklavą, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių avilius ir bičių spiečių. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Taip pat nebrangiai parduodu didelę šuns būdą, šiltą, gyveno šiaurinę laiką. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas Ukmergės 0666-75-12-18. Ačiū skambutį. Rimta.
0: Ačiū. Geros priekybos. Klausytojos numeris 0666-75-12-18.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06421245. Kartoju telefoną 06421245.
4: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06759797. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06137 9607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Tur.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, skambinu iš Žaitaus. Parduoda. Volgos aušinimo radiatorių, naujas vairuotojų pasidurėlės, slengščius. Gas 5-3 aušinimo radiatorių, variklį visą arba dalimis. Grandinį naują pjūklą. Stalą, akordeoną, armoniką, kombainą Sampo 500, sunkvežimį man dalėmis. Telefonas 06-86-535-92. Ačiū, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Alitaus numerį pakartosiu. 06-86-535-92.

Klausytojas parduoda šieną Natūra 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Kreiptis telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

dar lieka šiek tiek laiko šį ryto radio turgelėje. Tad jeigu nespėjote sudalyvauti, o norite pasidalinti savo skelbimu, tai galite padaryti ir dabar. Studija paskambinė numeriu 0900 45 005.

0: Sinoptikai sako, jog artimiausiu metu turėsim nusiteikti itin karštoms dienoms. Įsibėgėjus vasarai, temperatūra šiandieną kai kur sieks 29, savaitgalį net 33 ar 35 laipsnius karščio. Taigi, sinoptikų teigimu, šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažiau debesų, vėliau jų jums daugėti, popiet vietomis ir palis, o temperatūra svyruos apie 24-29 laipsnius, tik kur šinerijoje bus gaiviau, 20-23 laipsniai. Naktį į penktadienį dangus bus giedras, temperatūra sieks 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesų nebus, itin daug lietaus tikimybė menka, o temperatūra kils iki 25-30 laipsnių karščio. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra šeštadienio naktį bus apie 12-17, sekmadienio naktį 15-20 laipsnių, taigi gali būti tvankoka, o šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai, o sekmadienio dieną net 33-35 laipsniai karščio. Na, o tiems, kas atostogauja, poilsiauja pajūryje ar gyvena ten, tai bus gaivesni orai, temperatūra svyruos apie 26-29 laipsnius.
1: Geros dienos.
0: Taigi, su tokiamis žiniomis iš sinoptikų jau šiandieną į radio turgelį skirtas laikas baigėsi. Ačiū visiems dalyvausiems, prikiausiems, klausiusiems. Netrukus po 5 minučių eteryje žinios, o po žinių kviesime klausytis laidos vartai į 5 puses kartojimo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisė tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčių sudedamasias dalis ir jų dydžio nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimto įstatymo nuostatas. Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavų sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestį sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinis ir uosto akvatorijos mokesčiai. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir po mokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, ar taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jau svarstymu, tokiu būdu turėdamas pinigų, žmogus nueina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt vizito pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimą, stos į vieną eilę. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Svarbiausia Rusijos sostinės regiono naftos perdirbimo gamykla, sektoriaus šaltinių duomenimis po Ukrainos drono atakų, tikriausiai neveiks iki metų galo. Objektas pietinėme Maskvos pakraštyje smarkiai apgadintas. Ukrainos dronai praėjusiamis savaitėmis du kartus smogė naftos perdirbimo gamyklai ir ši buvo priversta nutraukti veiklą. Tai apsunkino Rusijai spręsti degalų trūkumo šalyje problemas. JAV Senatas priėmė daugiausiai simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai Senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja Trumpą išvesti JAV pajėgas iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti, jos teisė negalė ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abeja kongresų rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulinės energijos rinkas ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusi Libaną ir Persijos įlankos valstybės. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominius objektus įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Suomijos gamyklos ceche buvo išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kas žymi laivo statybos pradžią, kuri leis JAV sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione. Kinija, Rusija ir JAV didina savo buvimą Arktyje dėl strateginių priežasčių, bei siekdamas išnaudoti didžiulius gamtos išteklius. Dėl klimato kaitos, tirpstant ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams, šie ištekliai tampa vis lengviau pasiekiami.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C

grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirba trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties ėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta, šiaurės vakarų krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu, aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojaus diena bus sausa. Vėjas nakties metu numatomas silpnas, o dienas stiprės iki 50 metrų per sekundę. Jis pūs šiaurės vakarų krypties. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai į penkias puses prasideda jau dabar ir studijoje aš esu Karpavičienė. Susitinkame su jumis tokia labai tokia gražią dieną, mėlyjei, nes artėja viena gražiausių vasaros švenčių. Rasos, kupolės, joninės. Na, kaip be pavadintume, iš tiesų ši šventė turi daug pavadinimų. Esmė tame, kad birželio 21-22 dienomis yra astronominė vasaros pradžia. Vasaros saulėgrįža. Tačiau trumpiausios metų naktis būna tarp 18 dienos, kuomet yra pats ankstyviausias rytmetys, ir 23 dienos, kuomet yra pats vėliausias saulėlydis. Taigi šiuo metu šventės kulminacija yra paskutinė trumpiausia metų naktį. Tačiau rasos švenčiamos visą parą. Sakysite, labai ilgai? Tikrai ne. Senovėje ši šventė trukdavo savaitę, dvi, ar net visą mėnesį, nuo sekminių iki petrinių. Taigi taip apimdavo, apibendrindavo visą trumpiausiųjų naktų laikotarpį. Šiaurėje saulėgrįža nuo seno yra švenčiama, ją visada šventė Latvijai, Lenkai, Švedai, finougrų kilmės tautos, samiai, lapiai, suomiai, estai. Trumpiausios metų nakties laužai buvo deginami ir pietuose, ir Alžyre, bei Mauritanijoje, bei rytuose, Libane, net Himalajuose. Bene svarbiausia šventė yra išlikusi latviams, jie ją vadina Janio diena, žolių diena arba tiesiog lygo. Pats žodis lygo lyvių kalboje reiškia tebūnie. Kiekvienas lygavimas, tai tarsi magiška giesmė, konkrečių laikų ir tinkamoje vietoje sudainuota, turi milžinišką poveikį. Na, lyguoti reikia pradėti porą savaičių prieš jonines. Tuo laiku puošniai žydėdamos lyguoja pievos laukai, o Latvijų lygo reiškia judėjimą iš aukštybių į žemę, saulės lygavimą, vaisingumo ritualo išpildymą. Mes esame labai arti su Latvijais ir mūsų ta šventė, tos reikšmės visos simbolikos ir papročiai yra labai labai panašus išlikę. Po krikščionybės įsivedimo kupolės buvo sutapatintos su Jono Krikštytojo diena, kupolės, rasos. Na, o šventinės apeigas imta atlikinėti jos išvakarėse birželio 23 dieną. Taip ši šventė joninės, kurios taip jau yra įvardinamos, yra švenčiama birželio 24 dieną. Visgi rasų šventė, tai joninių išvakarės ir jonai apvainikuojami ąžuolo ar kitų žalumynų lapais jau iš vakaro arba naktį, kiturgi apkaišomos žalumynais ir durys ir ąžuolo šakomis, ir netgi merginos širdžiai mielam jonui į žalias pynės seniau ir išdavo ir rankšlosį arba pirštinės, taip norėdo pamaloninti savo mylimą Joną. Dabargi nuskambės daina Pijolka tu žilvitėlį, sutartinė, kurią mums sugėdos folkloro ansamblis Gilė šiuolaikiškai, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Šeduva daina Pilnos pievos. Taigi dabargi tą sutartinę pasiklausykime.

0: reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Šventojo Jono Jėzaus misijos pranašo vandens krikštas labai dera su senaja baltiškaja rasų šventės rasa, kurioje joninių rytui auštant atsigaivinę mūsų protėviai tarsi atgimdavo. Dabargi taip patgi šitokia apeiga yra atliekama visų mūsų papročių, mūsų kultūros puoselėtojų. Ir vėlgi, jie kaip ir tie protėviai mūsų, tarytum atgimsta, tarytum apsikrikštyje visiems ateinantiems metams. O jei dar ir paparčio žiedą rasti pavyksta, o dažniausiai paparčio žiedą mes randame savo širdyje, na tai tuomet jau tarsi šventosios dvasios krikštą ir visas jos dovanas gauname. Per joninės nuo seno ypatingas dėmesys skiriamas vandeniui, kaip ir per rasas. Tikėta, kad kuo didesnė rasa šventės rytą, tuo derlius bus gausesnis, o prieš saulį tekant ji turinti ir gydomųjų galių. Iš tiesų, kasgi suabejotų. Tad rasa naktį surenkama po pievas braukiant drobulę, ji naudota gydymui ir naudojama. Jie ypač nubraukta nuo rugių prausiamas veidas ir, na, giliai tikima tuo, kad veidelis taps dar skaistesnis, nei buvo, kad bus labai gražus, o kasgi nenori būti gražiu. Šventės išvakarėse arba ankstų jos rytą einama į upes, ežerus, maudytis arba praustis. Ir tikrai šią naktį maudomasi upėse prieš saulėtekį, išsirengus nuogai, taip pat voliojamasi rasoje ir tikima, kad tai suteiks sveikatos, kad sveiks pasiligoja, sustiprins visiems sveikatą, apsisaugosim taip nuo ligų. Na, žinoma, senoliai žinojo, kad ir nekils votys, ir kad neatsiras išbėrimų, ir visas kūnas bus skaistus, ne tik veidas. Taigi, tokia ta magiška rasos galia. Kur buvai, seserėlė, kur buvai? Taip dainuoja folkloro ansamblis Senolės. Na, o Kauno bandonija pagriež ir valsą Žmogaus gyvenimas. Pasiklausykite, mėlyjeji.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Viena svarbiausių rasų kupolių švenčių apeigų tai yra kupoliavimas. Žolynų rinkimas iš 7 arba 9 laukų. Ir tikrai tie pievos margas spalvės ir stebuklingas saulės ratas danguje, jisai skelbia metą, kai merginos ir moterys pasklinda po laukus ir kai žolelė tampa mažu stebuklu. Šventės išvakarėse surinkti augalai turi magišką galę gydyti ligas, atnešti laimę, išburti sėkmingą gyvenimą. Tad į laukus dainuodamos išeina visos kaimo moterys ir merginos, vilkijos baltais drabužiais. Pirmiausia ieškoma dievaičio perkūno žolės. Perkūnžolė tai geltonžiedis barkūnas. Tai perkūno sėta ir auginta žolė, padedanti velnio apsėstiems žmonėms, taip pat sergant priepoliu, malšinant širdies sopulį, už vis labiausiai ji buvo vertinama kaip priemonė apsauganti nuo perkūnijos. Pakilus tamsiems debesims žolė mesdavo į ugnį, kad griaustinis praeitų šonu. Į žoliautojų prijuostės arba krepšelius pagarbiai kūla ir rausvažiedė širdažolė. Tai raganų žolė. Prisivirė jų košelės ir pasitepė pažastis, kupolinių naktį raganos gebėjo skraidyti ir sutiktuosius girdyti durnaropimis, vilkogių nuoviru, kad apkvailintų. Na, o moterų nuskinta širdažolė gydė nuo širdies sunkumo. Taigi, jeigu išsiruošite kupoliauti, tai klausykite atidžiai, žinosite, kokias žolelės reikia rinkti. Tiko kupoliavimui ir pakrūmėsi išsikėtojusi sidabražolė, dar kitur vadinama deksne arba kondrotėliais. Tai ir vaistas, ir dažas. Tam pačiam reikalui renkama ir laibuolė didžiagalvė arnika. Jo vien dėl vardo reikia nuskinti keletą kupolio jono žolės arba kunigažolės žiedelių. Iš tolo jo žiedai atrodo margi, tačiau iš tikrųjų jie tamsiai geltoni su mėlynai rausomis ir balsvomis pažiedėmis. Na, kaipgi be kitų gėlių. Kupolių puokštį pagražinti moterys skina bičių mėgstamą gretenę, žvaigždžių pavidalo baltą žiedę septynikę. Taip pat reikia miegalių, tik pavakarį išsiskleidžiančių žiedais girgždukų. Tai vaistažolė naudota dar ir vilnų riebaluotų audinių plovimui. Gerai putoja, rankas ir koja šveičia rausvai violetinė putokšlė, dar vadinama gegutės muilu arba muilenė. Na, o paupiuose prasiskina balzganos spalvos migdolais kvepiančių vingiorykštį šluotelių. Taigi čia taip pat reikia pasiskinti jų. Trumpiausios nakties puokštė gyvina ir mėlyna gležnutė Veronika, žvirblerūtė, šunelaiškis. Balkšvi akišvietės žiedeliai šutinami nuo kūno susilpnėjimo, o širkščioji notera, nors ir nepražydusi kopoliniams, vis tiek moterėlių mėgiama dėl nervų raminimo, dėl magiškos galios saugoti žmonės nuo piktos akies ir kaip geras žalias dažas. Nuodingasis ženis šį vakarą randa vietos kupoliautojų kraitelėje kaip vaistas nuo gyvatės įkandimo. Gerai jie iš vakarėse užtinki ir raiba kaip gegutė gegūnė arba gegužraibė kitur vadinama. Tai vienuma mėgstanti gėlė. Savo žiedą sukraunanti tik 9 gyvenimo metuose. Žolė jos neužgožė, gyvuliai yra tuo peina, gal todėl žmonės tiki, kad ši gražuolė pilna kerų paslaptingumo. Ir vos ne kaip aparčio žiedų kupoliautojos ieško puošniosios klumpaitės, kuri ūksmingose giriose rasom sukrauna ir išskleidžia stambius, geltonai, rausvus, neįprastos formos žiedus. Kiekvieną traukia ir miškinės lelyjo žiedų kekė. Kekės visi žino, kad kupoliavimas nebus tikras be nuo viso pikto saugančios 99 ligas gydančios jonažolės, vaistinės ramunės ir visių jų rasakilų. Sukdamos link namų moteris ir vantoms berželių šakų pasilaužo, juk joninėse lauštos šakelės džiūsta su lapais ir kiek besivanotum lapai nenukris. Nuo trumpiausią naktį šilstančių raganų gerai gina ir kietis, pelynas, šermukšnis, gailiųjų dilgėlių, ajerų lapai, jais iškaišo namų pastogės, taip pat čiūkurus, ankštinis ir visokius plyšius, kad norėdamos pralysti laumės, raganos ir kitos piktos dvasios nagus kaip nuo ugnies apsiviltų. Žolynus deda prie tvartos lenkščio taip patgi, užkiša už staktos. Visa žolės reikia suspėti surinkti iki vidurnakčio, vėliau rinktos neturite gydančių bei kerinčių savybių. Nuo po saulėlydžio viena paukštelė surinktų devyniažiopų žolių visada moterys tylėdamos metą per galvą ant savo namų stogo, kad jų pagalba apsaugotų būstą nuo gaisrų, ligų ir kitų nelaimių, kad aplenktų laumės ir raganos. Nuo vaistinguosius ir smilkimui skirtus augalus džiauna palėpėje, devyneriopų lauko žolynų ploštelį sušeria karvėms, kad apsaugotų nuo pakerėjimo, o likusios džiavinamos ir laikomos iki kalėdų, iki žeminio saulės grįžamečio ar naujųjų metų vidurnakčio, ir tada sušeria karvėms, kad būtų pieningos. Šviežiai nuskintomis jonažolėmis kaišo šventųjų paveikslus balkius, kad namai išvengtų skaudžių nelaimių ir ligų, jeigu švento Jono žolės ilgai nedžiūsta, o ir sudžiuvė išlieka gražiai žalios, tai namiškiai tiki, kad tais metais gerų įvykių tikrai bus daug. Jonažolių nuovirą dar reikia pridurti plaunami ir karvių tešmenis nuo apkerėjimo, kad karvės būtų pieningos. Taigi štai kokių nepaprastų galių turi tos joninių išvakarėse per asas surinktos žolelės. Dabar nuskambės valsas tokiu gražiu pavadinimu Nežyti darže žolynai. Pagriešį Juozas Nevidomskis teisingai. Darže žolynai nežydė, reikia rinkti juos 9 arba 7 laukuose.

Na, o kągi rinkdavo jaunas mergelės? Jis rinkdavo žolynus taip pat ir išjūrišdavo ir puokštės, ir vainikus pynė. Surinkusio žolynus apvainikuodavo aukštą kartį, taip vadinamą kupolę, ir pastatydavo prie rugių lauko kaimo pakraštyje. Grįžusios tokią pat kupolę pastatydavo ir prie sodybos vartų. Dalį žolynų šeimininkė sukaišydavo į trobos sienas, kaip jau pasakojau, na ir tikėjo, kad visa tai padės ir apsaugos namus ir šeimyną, o mergelės vainikus pindavo ir su jais taip pat burdavosi. Reikia pasakyti, kad vainikus pradeda pinti jau nuo pavasarį su geltonavusių pienių pievų. Jais apipina panamių ir kryžkelių kryžius per šeštines ir devintines, o jo vasaros saulygrįžos metą vainikai puošia visus vartus. Merginos iš surinktų žolynų, baltųjų, raudonųjų dobilų, ramunių, rugiagėlių, rūtų pina dažniausiai du vainikėlius, būtinai be siūlo. Vienu puošia savo galvą, kitu būrėsi. Meta savo per galvą į beržą ar gluosnį, vildamosi sužinoti po keliarių metų ištekėsiančios. Na, iškelinto karto užsikabins ant medžio šakos, tai tiek metų reikia suskaičiuoti. Taip patgi plukdo vandeniu vainikus ir jei vainikai susilies ir nebeisiskirs, tai kitais metais jos ištekės. Grįžusios namo vainikėlius į trobą metą pro langą arba savo per galvą, laikydamos, kad visus metus kaip sveikatos ir laimės simbolį tą metimą. Na ir jaunos mergaitės devyneriopais žolynais turi papuošti, kaip jau sakiau, kupolę ir dar ją apkarsto ir margais kaspinais. Apsaugai nuo piktų dvasių žolynus įkiša viena kita ir dilgėlę. Na, o kupolę įtvirtina kaimo gale, netoli rugių lauko, ir dvi naktis ir vieną dieną merginos jo saugo nuo kaimo bernų. Sėkmingai išsaugoja, nuima nuo kartės, dainuodamas pasidalina kupolę ir laikydamas visus metus, kaip sėkmė, laiko tą kupolę visus metus, kaip sėkmė ženklą. Senas ir prasmingas yra šventės simbolis, tai margas palvių žiedų vainikas, galintis spėti ateitį. Jis pinamas iš 9 rūšių gėlių, be siūlo, nepratardant nei vieno žodžio, tyloje ir taip pat tylint metant ant šakotesnio medžio. Iš pirmą kartą užkibęs ant šakos vainikas reiškia, kad dar šiais metais mergaitė ištekės ir tą patį vainikėlį pasidėjusi po pagalvę arba užsidėjus ant galvos, jie susapnuoja savo išrinktąjį. Na, nelieka be jokio užsiėmimo ir vyrai joninių išvakarėse. Jie visada peina ir apžiūri savo laukus. Taip jau gaspadoriškai, sakyčiau. Sužaliavo žolinėliai. Taip nuskambės dabar tokia meilės daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis Šeduva ir tikrai simboliška rasos, kupolės, būrimai, meilės burtai ir žolynai labai simboliška. Tai ir skamba šioje meilės dainoje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Gražią meilės dainą palydėjo dar ir Kauno bandonijos sugriežta Norkaičio polka. Na, o bekupoliaujant, beburiant ir bespėliojant ateina ir vidurnaktis. Įvyksta pas didžiausias stebuklas. Skleidžiasi žuvies žvyno dydžio, vaivorykštės spalvų paparčio žiedas, kurio turėtojas mato visus žemės turtus, skaito kitų mintis, supranta medžių ir paukščių kalbą. Taigi pats svarbiausias šventės augalas yra papartis, perkūno gėlė. Vidurnaktį ant paparčio nusileidžia perkūno ugnis ir suliepsnoja ryškiu nepaprasto grožio žiedu. Kodėl perkūnas pasirinko būtent papartį? Nes tai yra nepaprastai gajus augalas, vešlus, žalias gražuolis, kurio žiedų ir sėklų niekas nėra matęs. Todėl mūsų protėviai manė, kad augti jis gali tik iš perkūno sėklos. Be to, šis augalas vienas iš seniausių žemės gyventojų, augęs dar prieš ledynmetį. Jis buvęs milžiniško medžio dydžio. Na, o dar viena unikali šio augalo savybė ta, kad jis neturi priešų. Gyvūnai jo neėda, greta jo neauga ir kiti augalai, taigi kas galėtų būti geriau nei papartis pasirinktai perkūno tam žiedui, tai gėliai. Na, o vidurnaktį ieškota pražystančio paparčio žiedo, tikint, kad jį radęs taps visą žiniu. Na, iš tiesų, daugybės šių papročių laikomasi buvo iki 20 amžiaus vidurio ir malonu, kad mes laikomės atgimsta vėl tie papročiai ir laikomės vis dažniau ir šiandieną. Yra rasų šventės sutartinių dainų ir viena iš sutartinių dabar ir nuskambės. O kas pražydo apie tą papartį? Mums jie sugėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o viešia, folkloro ansamblis viešia, sugrieš ir šoki Kaznačiokas.

Šventės svarbiausi simboliai tai yra saulė ir ugnis. Saulė dėkojama už šviesą ir šilumą, prašoma jos palankumo, na, o ugnis švenčiama taip patgi lauke, prie laužo. Laužas dažniausiai kūriamas apylinkės aukščiausioje vietoje. Deginama ir ant ilgų karčių pamautas senų ratų stebulės, taip pat dervos pripiltas statinaitės. Manoma, kad kuo toliau ugnis apšvies laukus, to didesnis bus derlius. Laužas įžiebiamas titnagu įskelta ugnimi. Ji laikyta nepaprasta, galinčia apsaugoti nuo ligų ir nelaimių. Į laužą metama išrautų pikžolių, tikintis, kad jos sunyks, ir jaunimas prie laužų dainuoja, eina ratelius, poromis šokinėja per ugnį. Tikima, jei merginai ir vaikinas peršoka laužą susikibę rankomis, tai jų laukia vestuvės. Na, o prieš aušrį šventa laužo ugnis lydima dainų ir laigimų iškilmingai nešama į namus, užgesusiems namų židiniams vėl įkurti. Šventos ugnies būtinai nešasi jaunavedžiai, kad šeimos gyvenimas būtų taikus ir laimingas. Ritualinės ugnies pelenais pabarstomos dirvos, jas prikaišėjant nuo degulių, apsaugančių derlių nuo kenkėjų. Taigi magiška yra ugnis, rasų, joninių laužų ugnis, ir, na, sutikite, tai ir labai didžiulė ne tik apeiga, bet ir pramoga, ypatingai jaunimui, kamgi nesmagu pašokinėti per laužą arba tiesiog pabūti prie laužo ir padainuoti. Apėjo saulutė. Tai tokia daina dabar nuskambės, jie mums padainuos folkloro ansamblis Gilė, na ir pašveskime tą saulutę kartu.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vartai į penkias pusės.
3: Taigi tas rasos šventimo laikotarpis yra labai gražus ir mūsų kraštuose šiuo laiku žydi rugiai. Kaip žmonės sako, rasoja rugiai. O naktimis ir auštant pievose gausu rasos. Saulė ryta tekėdama šoka, rėdosi, dabinasi vainikais. Ryškiausi šventės papročiai, tai jau kalbėjome, ratelį aplink laužą, šokinėjimas per ugnį, kupoliavimas, vainikų pinimas ir burtai žolynų. Apipinti vartai ir žolynais išpuoštas kartis, stebulės, vainikų ir ugnelių leidimas upe, budėjimas per naktį, paparčio žiedo ieškojimas, saulės sutikimas, prausimasis ryto rasoje, maudynė šaltiniuose, upėse, žiruose, saulėj tekant. Štai visą tai reikia būtinai padaryti mums per rasų šventę. Ta stebuklinga naktį, kuri jau ateina. Ateis rytoj. Na, o nuo 20 amžiaus 60-mečio pradėjo kisti tie papročiai, joninių papročiai. Joninių išvakarėse vyrai atnešdavo ąžuolo šakelių, iš kurių moterys pindavo vainikus, tokias girliandas, ir jomis puošdavo varduvininko Jono, Janinos, namų durų staktą arba sodybos kiemo vartus. Į vainikus kartais įpinama bijūnų, jazminų ar kitų darželio gėlių, tų, kurios tuo metu žydė. Nuo kai kur prie vainiko ar durų rankenos kabinama ir varduvininkui dovanėlė skirta. Pasveikinti stengiamasi vardadienio išvakarėse paslapčia, naktį, bet varduvininkas iš netyčių užtikęs sveikintojus tradiciškai vaišina juos, na, kuo turi, ir sūriu gali vaišinti, ir piragu, ir alumi, ką tik turi, tuo ir vaišina tuos sveikintojus. Na, visada man yra paslaptis, kodėlgi tuomet tai paslapčiomis, juk jeigu pamatys, tai pavaišins. Na, bet čia jau kas gali atsakyti geriau nei tie, kas pina vainikus ir neša juos varduvininkui. Belieka pridurti, kad nuo 2004 metų ši šventė Lietuvoje Joninės yra paskelbta valstybinė šventė ir galime švęsti visi taip, kaip noris, galim nemiegoti per naktį, žinant, kad ryte nereikės eiti į darbus. Na, o rasas galime švęsti jau ir šiandien. Pradėkime švęsti kuo anksčiau, kad ilgiau tą šventę turėtume savo širdyse, savyje. Ir jeigu papročius pritaikysim, tai bus visiems tik smagiau ir naudingiau. Kągi, mylėjai, šiandien tas su jumis ir atsisveikinu šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu. Smagios jums rasų šventės, smagių joninių. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias pusės ir aš Rasa Karpavičienė. Gražios dienos!

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: užsakymus atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje, mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalų jį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Joninių laikotarpis keliuose dažnai būna pažymėtas nelaimėmis, todėl šiuo metu stiprinama vairuotojų kontrolė keliuose. Nors intensyvesni reidai vyksta jau visą savaitę, tačiau numatytų priemonių yra iki pat savaitgalio. Policija praneša, kad iki 27 dienos bus vykdomi papildomi vairuotojų blaivumą bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Pareigūnai šventiniu metu naudos viešai, neviešai ir mišrųjį patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje. Lietuvoje trečiadienį rasti 8 žmonių kūnai, 3 iš jų buvo ištraukti iš vandens telkinių, pranešė policija ir ugnigesiai. Galimai 3 skenduoliai rasti Pagėgių, Visagino ir Panevėžio rajono savivaldybėse. Rusija derasi su Kazakstanu dėl 50 tūkstančių tonų 92 rūšies benzino importo. Degalų krizė Rusijoje kilo po sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimo. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimo antivalstybiniai veiklai. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas pareiškė įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas, reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose. Nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Vokietijos policija atliko kratus, vykdydama tyrimą dėl įtarimų, kad Rusijos valstybinio energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį po 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germanija. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimus sukėlė nerimo Vokietijos vyriausybei, kurie laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumų.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė Portugalijoje sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Portugalijos futbolininkais. Kaip ir pirmoje dvikovoje, taip ir šiame susitikime, savo pranašumą įrodė šeimininkai, šį kartą mūsiškius nugalėję 8-0. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudyti perkūniją, tačiau didžioji dieno

Dienos dalis bus saulėta, pūs šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas. Aukščiausia oro temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojus diena bus sausa. Vėjas nakties metu bus silpnas, o diena stiprės iki 50 metrų per sekundę. Nakties metu oro temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.

0: Daugybė baimių yra gana iracionalios. Harpaksofobija – baimė būti apiplėštam. Kinofobija – pasiutligės baimė. Kilinegofobija – gražių moterų baimė. Mokslininkai suprato egzistuojant nomofobiją, tai yra baimė būti be mobilaus telefono, tarkim palikusi namie arba pametus. Britų mokslininkai ištyrė, kad net 53% žmonių yra nomofobai. Daugiau nei kas antras žmogus niekuomet neišjungia savo telefoną. Aukos taip priklausomos nuo mobiliųjų, kad net senkanti baterija, paskutinė jos padala sukelia didžiulį pyktį ir susierzinimą. Tačiau mobilieji telefonai masiškai paplito vos prieš dešimtmetį. Iki tol mes puikiai išsivertėme ir be jų, galima sakyti, kad tapome labai priklausomi. Dauguma inovacijų ir verslų išsprendžia tam tikrą problemą. Su mobiliu telefonu yra kiek kitaip, nes jis sukuria problemą. O po to ją pats ir išsprendžia. Išskiria žmonės vieną prasme, bet suartina kitą.
1: Čia tai bent!

0: Labą dieną, eterija žinios. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingą institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miesto savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažą, informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo via Lietuva darbai Vilniaus plente. Savivaldybės atstovų teigimu miestui tapo žinomi tik jau susiformavus spūstims. Už tai via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinamas su savivaldybe neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinio supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinių jūrų uostų infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyto patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamasias dalis ir jų dydžių nustatymo principus. Taip įgyvendinant anksčiau Seime priimto įstatymo nuostatos, projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavų sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestis sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinis ir uosto akvatorijos mokesčiai. Kinija turi teisėtą pagrindą taikyti naująjį etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogaus teisių gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas – įsigaliosiantis Liepos pirmą dieną yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukti atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančios mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisių gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama. Suomijos gamyklos ceche buvo išpjautas pirmasis plieno lakštas naujam ledlaužiui, kažymi laivo statybos pradžio, kuri leis JAV sustiprinti savo buvimą ginčiamame Arkties regione. Kinija, Rusija ir JAV didino savo buvimą Arktyje dėl strateginių priežasčių bei siekdamas išnaudoti didžiulius gamtos išteklius. Dėl klimato kaitos, tirpstant ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams, šie ištekliai tampa vis lengviau pasiekiami. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau įsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Šveicarijos futbolininkai pergalę užsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė į atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą, o Bosnijai 3-1 pranoko Katarą. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur gali pagriaudėti perkūniją, tačiau didžioji dienos dalis bus saulėta. Šiaurės vakarų vakarų krypties vėjas pūs 50 m per sekundę greičiu, aukščiausia oro temperatūra svyruos apie 23-28 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį žemesnio lietaus nenumatoma, o ir rytojaus diena bus sausa. Nakties metu temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną termometrų stulpeliai kils iki 24-29 laipsnių.

0: Rádio Craiverta.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
5: Nors dažnas lietuvis lėktuvu keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvu ypač suaktyvėja. Todėl kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
6: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzija yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinčius įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinčius dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą. Jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteka prasmės, taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pats vartotojas. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto į apgyvenimo vietą viešbutyje ar kitą kokią vietą ir atgal, jeigu buvo suteikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija nuo 1500 iki 3500 km atstumas, priklauso 400 eurų kompensacija, na, o jeigu jau didesnis negu 3500 atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvų yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą, kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija, tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojas suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ar skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, aviokompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites, tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstat ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvyksti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraščiui numatytą atvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas iki tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščiui numatytą atvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos padalinys, jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas, tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto apsaugos administracijos pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
5: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.
0: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. 555.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Joninių laikotarpis keliuose dažnai būna pažymėtas nelaimėmis, todėl šiuo metu stiprinama vairuotojų kontrolė keliuose. Nors intensyvesni reidai vyksta jau visą savaitę, tačiau numatytų priemonių yra iki pat savaitgalio. Policija praneša, kad iki 27 dienos bus vykdomi papildomi vairuotojų blaivumo bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiko veikiančių medžiagų patikrinimai. Pareigūnai šventiniu metu naudos viešai, neviešai ir mišrųjų patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje. Prasidėjus atostogų sezonui, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasaros šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su

savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėjo dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėjo ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilnius sveikiau, atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paistyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučiai yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Viena taip pat dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa rasti sunku. Per pasaruosius keliarius metus pasaulyje stebimas sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Mažiausiai 32 žmonės žuvo, o 700 sužįsta. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esmės.

0: mini Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonę. Europą apimė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų pristaiko ir mokyklos. Artimiausiomis dienomis daugelyje jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis. Trumpinamos pamokos ar visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamos papildomas geriamojo vandens tiekimas ir intensyviau vedinamos patalpos. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąją šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuri šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemyno ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos Europos Sąjungoje vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti.
1: Sportas.
0: Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje, vieno metro tramplinio, Lisauskas kartu su šveicaru dalinosi 9-ąją vietą, o finale jis iškovojo 8-ąją vietą. Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 29 laipsnių, džiugins saulės spinduliai. Sekmadienio dieną oras kais iki 34 laipsnių, švies saulė. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 16, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius, o sekmadienio dieną oras kais iki 33 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metorų temperatūra svyruos apie 19, o penktadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dienos metorai šils iki 26 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius. Bus saulėta. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu laikysis 32 laipsniai karščio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 32 laipsniai karščio be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 29 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 33 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys 33 laipsnius karščio, švies saulė. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas jį kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius, o sekmadienį dienos metu oras kais iki 33 laipsnių, bus saulėta.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: Sveiki visi, 12 valandų ir 18 minučių. Su jumis sveikinuosi aš Eglė ir metas laidai Viskas bus gerai. Šioje valandoje mes kalbam įvairiausiamis sveikatingumo temomis. O kadangi šiandieną minime jūrininkų dieną, norisi prisiminti, o kaipgi saugiai ir kaip atsakingai mėgautis jūrą. Tiek jūroje dirbantiems, tiek pailsiaujantiems jos pakrantėje, nes ypatingai vasaros metu, kai orai šilti, pakrantės būna pilno žmonių. Na, o kartais galime susidurti ir su tam tikrais nemaloniais dalykais. Taigi šiandieną ir prisiminsim tuos paprastus, bet labai svarbius sveikatos patarimus, kurie padės poilsį paversti ne tik maloniu, bet ir saugiu. Taigi apie tai jau netrukus.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tik čia man.

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpešius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 06873836 arba levandūūkis.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Naudinga žinoti.
6: Karštomis dienomis, iš tiesų norisi atsigaivinti prie vandens, taigi, kad poilsis prie vandens telkinių paliktų tik gerus įspūdžius, labai svarbu nepamiršti kelių paprastų, bet svarbių dalykų. Pirmiausia, stenkite saugoti save nuo saulės. Net jeigu atrodo, kad diena nėra labai karšta, vis tiek ultravioletiniai spinduliai veikia net ir debesuotomis dienomis. O ką jau kalbėti apie dabar už lango šviečiančią saulę, tai prieš einant į paplūdimį tikrai verta pasirūpinti ir apsauginiu kremu, ir galvos apdangalu, taip pat akiniais nuo saulės. Žinoma, nepamirškite ir vandens gerti. Ypač, kai poilsiaujame prie jūros, dažnai daugiau judam, saulėje kaitinamės, tai organizmas netenka daugiau skysčių. O reguliarus vandens vartojimas padės išvengti nuovargio ir perkaitimo. Beje, teko girdėti, kad šiemet jau irgi gelbėtojai prie jūros kai kuriuos žmonės gelbėjo būtent nuo to perkaitimo. Tai tikrai labai svarbu į tai atkreipti dėmesį. Dar vienas patarimas, nepamirškite pasivaikščioti pajūriu, nes vaikščiojimas smėliu aktyvina įvairias raumenų grupes, gerina kraujotaką, o jūros oras ir bangų ošimas padeda atsipalaiduoti, taip pat sumažina kasdienį patiriamą stresą. Na, o jeigu nusprendėte maudytis, tai labai svarbu įvertinti oro sąlygas savo galimybės ir neplaukite per toli nuo kranto. Žinoma, svarbu laikytis ir gelbėtojų nurodymų ir neiti į vandenį iškart po gausių pietų. Dar kitas svarbus dalykas, jog poilsis prie jūros turėtų būti ne tik aktyvus, bet ir ramus. Labai svarbu skirti laiko ir atsipalaiduoti, tiesiog pabūti gamtoje, atitrūkti nuo ekranų, pasimėgauti akimirką, nes būna kartais, kad ir žmonės prie jūros degindamies irgi nepaleidžia telefonų iš rankų, nu, tai pailsėti 100% nepadeda. Tai kartais geriausias vaistas nuo nuovargio yra tiesiog gilus kvėpavimas jūros pakrantėje. Taigi, šiandien minint jūrininkų dieną ir norisi palinkėti visiems saugaus poilsio, geros nuotaikos ir kuo daugiau sveikatą stiprinančių akimirkų prie jūros.

karštomis vasaros dienomis organizmas iš tikrųjų dirba intensyviau, tai labai svarbu padėti jam išlaikyti normalią temperatūrą. Tai jeigu jaučiate, kad saulė pernelyg kaitina, tai reikėtų bent kelioms minutėms pasitraukti po medžiais ar į kažkokią vėsesnę patalpą. Ir žinoma, gerkite daugiau vandens, net ir nedideli vandens gurkšniai, kas 15-20 minučių jau padeda organizmui efektyviau vėsintis. Aišku, dažnai žmonės norėdami vėsintis iš karto griebia kokį saldų gėrimą ar šaltą kavą, bet iš tikrųjų reikėtų vengti labai saldžių gėrimų ir didelio kiekio kofeino. O norint atsivėsinti, puikiai padeda ir veido, kaklo, riešų atvėsinimas. Tai būtent ant šių vietų galima uždėti vėsiu vandeniu sudrėkintą rankšluostį arba tiesiog nusiprausti vėsiu vandeniu. Na, o jeigu esate paplūdimyje arba prie ežero, gal prie jūros, kaip prieš tai kalbėjom, tai atsivėsinti reikėtų pamažu. Į vandenį eikite lietai, ypač jeigu kūnas yra stipriai įkaitęs, nes kai kurie žmonės labai staigiai šoka įkaitę į šaltą vandenį, tai iš tikrųjų tai gali būti pavojinga, tai tikrai neverta rizikuoti. O kalbant apie rūbus, reikėtų rinktis vasarą, ypatingai karštomis dienomis, šviesius, laisvus, natūralaus audinio drabužius, kurie leistų odai kvėpuoti, kurie mažiau kauptų šilumą. Na, o jeigu pajutote dėl karščio stiprų silpnumą, galvos svaigimą, pykinimą ar tokį širdies plakimą neįprastą, tai gali būti perkaitimo požymiai. Tai tokiu atveju būtina kuo greičiau persikelti į vėsią vietą, vandens atsigerti, pailsėti. Tai labai svarbu nepamiršti, kad mūsų organizmai siunčia signalus. Tai jeigu įsiklausysim į juos, jeigu pasirūpinsim savimi, tai vasaros malonumai tikrai netaps išbandymu sveikatai.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras.
3: Medikai primena, kodėl per karščius maistą tvarkyti reikia itin atsargiai. Apie tai išsameu užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
4: Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro medikai primena, kad kasmet šiltojo metų laiku išauga padidėję ir bakterijų sukeltų žarnyno infekcinių lygų atvejų skaičius, kadangi bakterijos, ligas sukeliantis mikroorganizmai, mėgsta šilumą skirtingai nuo virusų, kurie siaučia šaltojų metų laiku, tai yra žiemą. Ir mūsų duomenimis, kasmet vasaros mėnesiais registruojama daugiau nei 50% visų šių infekcijų atvejų. Dažniausiai registruojamos Lietuvoje per maistą plintančios zoonozės. Tai kaip ir Europoje, plačiai paplitusios ir gerai žinomos tokios kaip kampilobakteriozė, salmoneliozė, jersiniozė ir kitos. Tai būtent šitų lygų sukėlėjai plinta per gyvūninį maistą. Ir patys dažniausiai ir patys šiuo metu žinomiausi rizikos veiksniai Lietuvoje yra vištų broilerių mėsa, kiaušiniai, termiškai neapdorotas, tai yra nevirintas žaliavinis karvių pienas ir kitas gyvūninis maistas. Tačiau su maistu į mūsų organizmą gali patekti ir dešimtis kitų rūšių bakterijų, kurios vasaros metu taip pat labai aktyviai aplink mus gyvena ir gali sukelti tokius negalavimus kaip pykinimas, viduriavimas ir taip toliau. Visos ligos, kurias sukelia per maistą plintantys sukėlėjai, turi tam tikrų požymių rinkinį ir dažniausiai jos pasireiškia karščiavimu, vėmimu, viduriavimu, kūnų skysčių netekimu, intoksikacija. Na ir ligos sunkumas, aišku, priklauso nuo patekusių bakterijų kiekio į mūsų organizmą, nuo jų patogeniškumo, piktybiškumo, nuo gaminamo toksino bakterijų, taip pat nuo ligonio amžiaus į imuninės būklės ir taip toliau. Taigi patys jautriausi šioms bakterijoms yra maži vaikai, pagyvenę asmenys, turintys imunosupresiją asmenys. Taigi kai kurios bakterijos besitauginančios maiste gali pagaminti toksiną, kaip antai ešerichijos, salmonelės, ir būtent apsinuodėjimo maistų priežastis gali būti toksinas. Dėl to tiriant tokių ligonių išmatas, juose bakterijų jau neberasime, tačiau ligonio klinikinė būklė gali būti labai sunki. Apsinuodijimų priežastis vasarą dažniausiai būna greitai gentantis maistas, salotos, mišrainės su majonezu, karšto rūkimo mėsos produktai, kreminiai gaminiai. Kodėl? O todėl, kad tai yra baltyminis maistas, jeigu salotos, mišrainės, juose įdėtas majonezas pakankamai skysta baltyminė terpė ir bakterijos šiame maiste gali greitai pasidauginti, aišku, jeigu tas maistas bus laikomas kurį laiką ne šaldytuve, o būtent vat, dabartinėje temperatūroje, na tai iš tikrųjų labai greitai tų bakterijų ir toksinų gali maiste pasigaminti labai daug, o tai yra jau tiksinti vieną šaukštą tokios mišrainės gali būti sunkaus apsinuodijimo priežastimi. Norėčiau pasakyti, kad skiepų nuo šių lygų nėra ir pagrindinė nespecifinė profilaktika tai yra saugiai pasigaminti maistą ir aišku, asmens higiena, tai yra švarios rankos, švari aplinka. Dėl to mes medikai patariame valgyti gyvūninį maistą tik labai gerai termiškai apdorotą, kitaip sakant, labai gerai išvirtą ir iškeptą. Kiaušinius vartoti tik kietai išvirtus ir iškeptus. Negerti namuose žalių kiaušinių, negaminti namuose ledų iš žalių kiaušinių. Nepatarčiau namuose gaminti kreminių konditerinių gaminių, į kurių sudėti įeina irgi žali kiaušiniai pagal receptūrą. Na, o parsivežta iš kaimo, iš močiutės ar iš giminių žalia žaliavinį karvės pieną, nesvarbu, kad tai yra žinoma asmens karvės pienas, tačiau jį patartina termiškai apdoroti, tai yra pakaitinti iki 70-80 laipsnių temperatūros. Na ir patartina tokiu karščiu tą maistą, kurį pasigaminame savo virtuvėje, gaminti nedideliais kiekiais ir kuo greičiau jį suvalgyti. O į kelionę, jeigu užkandžiauti ruošiamės kelionėje arba poilsiaujame gamtoje, tai tikrai patarčiau su savimi pasiimti tik tai negreitai gendamo maisto, tai yra traškučių, vaisių, daržovių, sausainukų kažkokių tai be kremo, neplauti vaisių ir daržovių upės vandenyje, vengti užkandžiauti taip pat, na, nepatikimuose, nežinomuose užkandinėse, nepirkti prekių pas atsitiktinius gatvės prekeivius, na ir nepamiršti prieš valgį būtinai nusiplauti rankas, arba jeigu neturime galimybę jų nusiplauti, nuvalyti rankas dezinfekuojančia servetele. Būkite sveiki šią vasarą.
3: Girdėjote užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
4: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu. Įdomu.
6: Ar žinojate, jog vienas greičiausių būdų padėti visam organizmui atsigaivinti karštą vasaros dieną, tai yra tiesiog pėdų atvėsinimas. Na, galbūt skamba netikėtai, bet mūsų pėdose yra labai daug smulkių kraujagyslių. Ir kai pėdos atvėsinamos, tai tiesiog vėsesnis kraujas ima cirkuliuoti po visą kūną ir padeda greičiau sumažinti perkaitimo pojūtį. Tai jeigu leidžiate arba leisite laiką prie jūros, ežero ar upės, nebūtina iškart pulti maudytis, norint atsigaivinti. Kartais pakankia kelioms minutėms pamerkti pėdas į vandenį arba pasivaikščioti drėgnu pakrantės smėliu. Ir toks natūralus atsivėsinimas ne tik gaivins, bet ir stimuliuos pėdų nervų galūnės. O visa tai ir kraujotaką gerina ir padeda sumažinti kojų nuovargį, pavyzdžiui, po ilgo vaikščiojimo. Taigi tikrai verta išnaudoti šią galimybę norint atsivėsinti ir atsipalaiduoti.

kelios minutės lieka iki pirmos valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo karščio banga Europoje tęsiasi. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. O po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai. Popietės diskusijai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimo valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir pamokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinasi, ar taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jų svarstymo tokiu būdu turėdamas pinigų, žmogus nueina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt visi to pas specialista laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimas tos į vieną eilę. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais būtais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus, Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajonų statybos projektais, tiek senesniais būtais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus, Šiauliuose

0: Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikio. Per pasaruosius kelerius metus pasaulyje stebimas sparti nihilistinių ekstremizmų ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinių ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis, atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Didžiąją Europos dalį apėmusi rekordinė karščio banga Ispanijoje siejama su 212 mirties atveju nuo sekmadienio iki trečiadienio, rodo valstybinio instituto duomenis. Paryžiaus meras ketvirtadienio pranešė, kad sostinėje daugėja mirčių, tačiau konkrečių skaičių nepateikė. Vokietijos policija atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimo, kad Rusijos valstybinio energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį po 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germanija. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimą Vokietijos vyriausybei, kuri laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumo. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimų. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai.
1: Sportas.
0: Gargždų komandos vyriausiųjų trenerių tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygoje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Vimbldono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąjį atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjos nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iš šeštadienį svyruos tarp 12-17 laipsnių, o sekmadienio naktį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, sekmadienio dieną oras kais net iki 30-35 laipsnių. O pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
2: Trylika valandų ir 13 minučių šalyje. Labą dieną visiems. Džiugu, kad tokią gražią vasarišką dieną leidžiate laiką kartu su mūsų radijo stotimi. Galbūt darbuojatės, o galbūt atostogaujat. Visai nesvarbu. Džiugu, kad laiką leidžiate draugę. Bet vasarą iš tikrųjų atostogų yra metas ir socialiniuose tinkluose jau matom įvairiausių nuotraukų iš egzotiškų kraštų ir draugai dalyjasi įspūdžiais iš kelionių. Na, o kelionių agentūros irgi vilioja patraukliais pasiūlymais. Bet ką daryti, jeigu norisi pailsėti, norisi atostogauti, o santaupų tam neužtenka. Kaip jūs galvojat, ar verta skolintis atostogoms? Apie tai šiandien laidoje diskutuosim, nes tikrai yra labai skirtingų nuomonių šia tema. Vieni sako, jog tik kartą gyvenam, tai įspūdžiai prisiminimai išlieka ilgam, o poilsis jau kiekvienam reikalingas. Jis ir atgauti jėgas, padeda ir streso sumažinti, ir pabėgti nuo tos kasdienės rutinos. Tai jeigu kelionė suteikia tiek daug laimės, tai galbūt ir verta pasiskolinti tam pinigų. Aišku, yra žmonių, kurie laikosi visai kitokios nuomonės. Jie sako, jog atostogos baigėsi per savaitę ar dvi, o po to paskolos, jeigu tarkim jos buvo paimtos atostogoms arba skolos, lieka. Kitas dalykas, ar malonu grįžti iš poilsio, žinant, kad laukia tie papildomi finansiniai įsipareigojimai. Galbūt geriau jau rinktis kuklesnės atostogos pagal savo galimybės ir ramiai mėgautis poilsio be skolų. Tai kviečiu pasidalinti savo nuomonę. Gal patys esat kada skolinėsi atostogoms, ar tai buvo geras sprendimas, o galbūt vėliau teko gailėtis. Ir ar kitiems rekomenduotumėt skolintis atostogoms? Turime skambutį, laba diena.
3: Labą dieną, gud.
2: Vietautas paskambino, taip?
3: Taip.
2: Taigi, ar verta skolintis atostogoms, kaip jums atrodo?
3: Ne, niekada.
2: Kodėl?
3: Čia, matot, labai išgirdau tokį rimtą argumentą, nu, kaip iš pirmojo žvilgsnio labai rimtą argumentą, ne, kad, nu, kažkokia tai galbūt naujų emocijų, nu, naujų įspūdžių pasisemsiu, galbūt kažkokia nuo streso aš pabėgsiu, ne, nu, tai čia reikia visų žmonių išsiaiškinti, kas yra stresas. Nes išoriniai įspūdžiai būna labai trumpalaikiai. Ir dėja vėl grįžti prie tos pačios tikrovės realybės.
2: Taip, tos skolos po to irgi stresą gali sukelti.
3: Taip, galima, žinot, ar labai daug žmonių yra aplankę visą Lietuvą? Ar tikrai yra aplankę mūsų piliakalnius, ne? Jeigu, sakim, šiandien mane leistų finansą, ne išvažiuot kur nors į kokią užsienio šalį, aplinkui daugybę gražių ežerų, tikrai, kur gražiai puikiai viskas įrengta. Nors aš nereklamuoju, nes aš ten nieko bendro neturiu, ne, o dvien Biržų nuvažiavus, ten ir Biržų pilis, ir Širvėnas ežeras, vienintelis toks giliausias, ilgiausias pėsčiųjų tiltas, ne, su palapinė apsistok. Tik čia labai pigios sąnaudos. O įspūdžiai poilsis tau tikrai garantuotas. Ir gan tikrai čia nebrangus poilsis. Ir galim, sakau, išvažinėti viską, bet nepamatyti savo Lietuvos krašto.
2: Taip, ir nebūtina skolintis kažkokioms tolimoms atostogoms į kokį kitą žemyną. kad gerai pailsėtume. Supratom jūsų nuomonę, ačiū už skambutį, o ką kiti klausytojai galvoja, galbūt tu galvojat kitaip, kad nieko čia tokio pasiskolinti geroms atostogoms. Taigi galite irgi pasidalinti savo mintimis, savo galbūt ir patirtimi, gyvenimiškomis istorijomis, ar verta skolintis atostogoms. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Toliau šią popietę diskutuojam apie tai, ar verta skolintis atostogoms, ar jeigu nėra finansinių galimybių, tai reikia išsiversti ir be atostogų, arba su kiek kuklesnėmis. Turim skambutį klausytojas. Pranas paskambino, laba diena.
1: Labą dieną. Visų praėjusiom jauninėm, šiandien manau, kad tokia gal ir nelengva kai kam diena, bet, nu, sugrįžtant prie klausimų, tai mano nuomonė, tai tikrai neverta. Nu, mano, o čia kiekvieno asmeninis reikalas, kaip daryti.
0: Jūs pats nesiskolintumėt.
1: Bet savo nuomonę pasakysiu, aš tai ten pasakau, kad ne, aš niekad nesiskoliu tavo atostogum, vienu žodžiu, ir neverta. Mano nuomonė. Vat. O skolitis tai tik galima tik būstų, jeigu neturiu kur gyvent, jam žodžiu maistų, jei neturiu kur pavalgyt, ir gali ir mašinai skolintis, jeigu tai ta mašina tavo darbo įrankis, ne, bet neprabangiai mašinai, nu, kad tu parodi tai savo kažką išskirtinumą prieš kitus žmonės, bet nu, transporto priemonė, kuri tau reikalinga, kai darbo priemonė, va šitiem dalykam. Nu, arba šiaip kažkokią andepsų sukurt galbūt, dar kažkam, bet jau atostogom, tai tikrai ne.
0: Supratom. Ačiū už skambutį, už išsakytą nuomonę klausytoja. Rasa irgi dalyjasi savo nuomonę, sako, aš tai nesiskolinčiau niekada atostogoms. Man poilsis turi teikti ramybę, o nerūpesti, kaip gražinti skolą. Bet aišku, yra ir kitai besielginčių. Tomas dalyjasi irgi laiškė atsiustame. Sako, kartą pasiskolinau kelioniai į Italiją ir nesigailiu to. Tuo metu daug dirbau, buvau pervargęs, o ta kelionė, sako, labai perkrovė baterijas. Aišku, skolintis reikia atsakingai ir įvertinti savo galimybes. O ką galvojate jūs, dar turime šiek tiek laiko šiandienos diskusijai, taip pat galite prisijungti.

Šiandieną laidoje diskutavom temą, kuri tikrai nepalieka, manau, abejingų, ar verta skolintis atostogoms. Žinoma, kiekvieno žmogaus situacija, galimybės prioritetai yra skirtingi. Vieni labiau vertina finansinį saugumą į priekį planavimą, o kiti labiau akcentuoja tas patirtis, galimybę pailsėti čia ir dabar. Bet žinoma, kaip ir mūsų klausytojai sakė, tikroji poilsio kokybė nebūtinai priklauso nuo kelionės kainos, nuo atstumo ar prabangos. Tiesiog svarbiau yra tai, kaip mes jaučiamės tuo metu, ar esam ramus, atsipalaidavę, ar galim bent trumpam atsijungti nuo patiriamo streso. O juk didžiausia vertė atostogoms, aišku, ne vieta suteikia, o labai svarbu ir žmonės, su kuriais tas atostogas leidžiame. Taigi bendras laikas su šeima, draugais ar artimaisiais ir dažnai tampa tuo, kas ilgiausiai išlieka atmintyje. Net jeigu pati kelionė buvo visai paprasta. Ir svarbiausia, ne kiek išleidžiam, na, o kiek tų tikrų, šiltų, nuoširdžių akimirkų parsivežam su savimi. Tai to visiems ir norisi palinkėti, kurie dar planuojat savo atostogas, o galbūt šiuo metu atostogaujate.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
1: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10 klasifikavimo sistemų. Todėl turistas, tarkime, užsisakęs viešbutį prieš metus kažkur tai 4 žvaigždučių Graikijoje ir užsisakydamas šiais metais Turkijoje 4 žvaigždučių tikrai negaus tų pačių paslaugų ir dėl to galbūt jam nereiktų nusivilti. Kaip pavyzdį pateiksiu Lietuvoje, tarkime, yra įdiegta Hotel Stars viešbučio klasifikavimo sistema. Taip pačiai sistemai priklauso 17 Europos šalių. Taigi, jeigu renkamės Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, 4 žvaigždučių vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionio agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galima patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką informacijos paieškai ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad niekas nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas.

0: Get ready.
1: Lietuvos laukia savaitgalis, apie kurį sinoptikai gali kalbėti dar ilgai. Į šalį veržysi labai karšto oro masė, kai kurie orų modeliai rodo scenarijų, kuris dar visai nesiniai Lietuvoje būtų skambėjęs beveik neįtikėtinai. Oras vietomis gali įkaisti iki 38, 39 ar netgi priartėti prie 40 laipsnių. Galim prisiminti absoliutų karščio rekordą mūsų šalyje, tai jis Lietuvoje siekia 37,5 laipsnio ir toks buvo užfiksuotas Zarasuose 1994 metų Liepos 30-ąją. Todėl net keliomis dešimtosiomis laipsnių aukštesnė temperatūra jau reikštų naują šalies rekordą, o 40 laipsnių riba, jeigu ji būtų pasiekta, jau tikrai būtų istorinė ir daugeliui sunkiai suvokiama. Ir tokio karščio poveikis būtų juntamas ne tik lauke. Aišku, ir būtų įkaistų, ir automobiliai įkaistų, asfaltas, viešasis transportas, darbo vietos, miestų centrai ir daugiabučių viršutiniai aukštai. O pavojingiausia ir tai, kad karštis gali nesitraukti ir naktį, tai organizmui bus sunku atsigauti. Beje, naktimis temperatūra, jeigu nenukrenta žemiau 20 laipsnių, tai jau tokias naktis vadinamos tropinėmis naktimis. Aišku, jos nėra mūsų šalyje kasdienybė, bet per pastaruosius metus jos fiksuojamos vis dažniau. Tai svarbiausia, nenuvertinti situacijos ir karštis nėra tik nepatogumas, kai temperatūra artėja prie tokių rekordinių ribų, jau jis tampa pavojingų reiškinių, taigi saugokim save ir vieni kitus.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Visai neseniai šventėme Joninės. Na, nebejoju, kad ir šiandieną, birželio 25-ąją, tarp mūsų klausytojų yra švenčiančių. Tai jeigu pažįstate, kas švenčia gimtadienį, vardo dieną ar kitas kokti, galbūt kažką aplankė ir vestuvės kakties metinės, galite ir šią progą pradžiuginti ir įteikti muzikinę dovaną. Tai padaryti galima paskambinus į studiją telefonu 037-34-2202. Sveikiname ir mes šiandienos varduvininkus, tai yra Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvida, Geisvidas ir Epika. Taigi linkėjimai jums, šiandien ir tarptautinė jūrininkų diena. Taigi sveikinam ir visus jūrininkus.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Kaune gyvenantis Loreta ir Saulius siunčia linkėjimus savo sūnui Viliui vardo dienos proga, linki jam gražios vasaros, sėkmės darbuose ir lai nepritrūksta niekuomet tikėjimas savimi. Taigi šiuos nuoširdžius linkėjimus sūnui palydės ir muzikinė dovana. Smagios vardo dienos!

po kelių minučių jau ir žinios, lygiai antrą valandą. O žiniuose išgirsti tarp kitų naujienų ir apie tai, jog draudžiamos oro ir dvies zonos palei Baltarusijos sieną galios iki kitų metų sausio. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje dienos aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomenei greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Pasak ministro Juro Taminsko, geopolitinė situacija regione išlieka įtempta, hibridinės atakos iš Baltarusijos ir pastarojo meto dronų incidentai Lietuvoje bei kaimininėse šalise rodo, kad grėsmės nedingo. Kol vairuotojai džiaugiasi bergždžio atrakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokias sistemas apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiose erdvėse pagausėjo dviračiais bei elektriniais paspirtukais, judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėjo ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių

0: krantą, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, nevertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Mažiausiai 32 žmonių žuvo, 700 sužeista. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų, ribojančių priekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino priekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko priekybos disbalansus su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko priekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos ES vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Juose bus galima prisėsti atsigerti vandens, o daugelyje vietų laukiami ir augintiniai. Prie ekstremalių orų pristaiko ir mokyklos. Artimiausiamis dienomis daugelyje jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis, trumpinamos pamokos ar visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamos papildomas geriamojo vandens tiekimas ir intensyviau vėdinamos patalpos.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje, 1 metro tramplino, Lisauskas kartu su Šveicaru dalinasi 9 vietą, o finale lietuvis iškovojo 8 vietą. Ir apie orus. Šios nakties metu dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma. Dvelksvos juntamas vėjas, o temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug, pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina pus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, o dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Šeštadienio dieną karštis bus didelis, numatoma 28-33 laipsniai karščio. Sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai, o pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos aktualijos.
6: Labą dieną visiems. Laikrodžiai rodo 14 valandų ir 12 minučių. Kaip prastai, šią valandą domimės įvairiomis aktualijomis ir pradėkime nuo to, kasgi svarbaus vyksta mūsų šalyje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandieną pasirašė dekretą, kuriuo teikė Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atstatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Kita aktualija iš Jonavos. Būtent šio miesto taryba uždegė žalią šviesą Kanados kapitalo Lietuvos nekilnojamojo turto įmonės projektui. Jie rajone planuoja vystyti didelį gynybos pramonės ir logistikos parką. Taryba šiandien leido pakeisti tam reikalingų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Už tokį sprendimą posėdyje balsavo visi 25 tarybos nariai. O Lietuvos geležinkeliai šiandieną pranešė, kad gegužė Gudžiūnuose, Kėdainių rajone įvykusią geležinkelio avariją lėmė techninis defektas, o tą patį mėnesį Jiesioje, Kauno rajone, incidentas įvyko dėl budėtojo veiksmų. Tyrimo metu buvo patikrintos įvairios versijos, nuo technologinių infrastruktūros iki riedmenų priežiūros ar išorinio įsikišimo. Tyrimo išvados patvirtino, kad Jiesios atveju avariją nulėmė geležinkelio stoties budėtojo veiksmai. O Gudžiūnų avariją lėmė ašidėžės defektas ir vėliau jos subirėjimas ruošė, kuriame buvo išjungta riedmenų automatinės kontrolės sistema. Ir kaip pranešama vidinio tyrimo metu buvo įvertintos techninės, organizacinės ir žmogiškųjų veiksnių aplinkybės, taip pat identifikuotos priežastis bei numatytos papildomos priemonės eismo saugumui geležinkelyje stiprinti.

0: Dienos aktualijos.
1: Grįžkime prie šiandienos mūsų šalies aktualijų. Pasibaigus terminui, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitos už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų ir tai sudaro 78% visų tokią prievalę turinčių įmonių. Jų šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausia ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančiai, mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančiai. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Ir kaip registrų centras pažymė, laiku nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose gali būti arba skirta piniginė bauda vadovui, arba likvidavimas. Kita aktualija iš Seimo. Seimui šiandieną priimant darbo kodekso pataisas, daugiausiai diskusijų kilo dėl pataisos, kurie leidžiama valstybinių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Tai būtų žingsnis į priekį, kalbantis apie įmonės gerovę ir tuo pačiu būtų girdimi darbuotojai. Seimo posėdėje svarstant pataisas, teigia laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Anot jos kodekso pokyčiai buvo aptarti ir trišalyje taryboje. Kita aktualija irgi iš Seimo. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį, kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokama už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Šiandien apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Seimas šiandieną priėmė tai numatančio šalpos pensijų įstatymo pataisas.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus šiltajam metų sezonui, daugelio dėmesį patraukia maisto produktai ar gaivieji gėrimai su užrašais dietinis arba sumažintas cukraus kiekis. Tikėdamiesi greitai dailinti kūno formas ar pagerinti sveikatą, vartojant dirbtinius saldiklius žmonės neretai sulaukia priešingo efekto. Apie tai, kokie mitai dažniausiai sklando apie saldiklius ir kaip saikingai vartoti saldiklių turinčius produktus bei kokį pavojų jie gali sukelti, gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentaras.
1: Šiuo metu turbūt daugelis iš besirūpinančių savo sveikata labai dažnai atsisako pačio cukraus vartojimo ir keisdami jį tiesiog pradeda vartoti jo pakaitalus. Turbūt kaip ir daugelis žinome apskritai, kad tarkim, kaip ir pats cukrus, jisai neturi organizmų jokių gerųjų kaip ir požymių, nes nėra nei vitaminų, nei mineralinių medžiagų, nei jokių mikroelementų. Ir apskritai turbūt net ir dabar tokiu šiltuoju pačiu periodu vartojant daug maisto saldumynų, turbūt kiekvienam organizmas pradeda tiesiog mažesnį kiekį, pradeda išskirti pačio, tarkim vandens ir dėl to prasideda, tarkim, visas pats, pavyzdžiui, kaip ir kojų tinimas, taip pat visos uždegiminės, tarkim, organizmo reakcijos ir visos lėtinės lygos, taip pat netgi tokie ryškiniai gali kaip ir sukerti ir pačias alergijas. O taip pat žmonėm, kurie turi, tarkim, problemų dėl pačio antsvorio, tai taip pat dėl, pavyzdžiui, pačio cholesterolio, tai taip pat, na, viską tai išderina organizmą ir tai yra tiesiog pačio cukraus naudojimas. Bet dar yra kitas aspektas, kad turbūt keičiant patį cukrų į tuos pačius saldiklius ir to cukraus pakaitalus, daugelis kaip irgi galvoja, kad tai tiesiog būtų analogas, kuris būtų sveikesnis pačiam organizmui. Bet vėlgi, kiek ir daryta turbūt visų tyrimų ir nėra to, kad kas atsakytų 100% už tai, kad tai yra sveika organizmui. Ir jeigu mes matome tiesiog gražias etiketes parduotuvėse, pavyzdžiui, ir kada yra užrašyta ant maisto produktų, tarkim, kad tai yra be cukraus, sumažintas cukraus kiekis, mažiau kalorijų, tai vėlgi nereikėtų turbūt visiškai tame pasinerti, todėl kad tai tikrai gali būti, na, ne tai, kas akivaizdžiai yra parašyta. Todėl reikėtų dar turbūt atidžiuoti įsiskaityti visas etiketes, koks tai yra užrašas, kad tas pats cukrus gali būti tiesiog pakeistas į pačius saldiklius. Ir taip, tarkim, jeigu žmonėm, kuriems yra problemos su pačiu cukrumi, tarkim, žmonėms sergantiems pačiu diabetu, tai kartais taip, rekomenduoja patys ir, tarkim, ir gydytojai tiesiog pakeisti patį cukrų į saldiklius. Tik dar ką reikėtų prisiminti, kad tie saldikliai gali būti skirstomi ir sintetiniai, ir tie natūralūs vadinami. Jeigu natūralusis tas pats saldiklis ar cukraus pakaitalas irgi gali būti gaunamas ir iš vaisių, kuris irgi taip pat įsisavinamas organizmas, taip pat kaip ir tas cukrus, ir gali turėti irgi tokį patį blogą į tą poveikį. Todėl besilaikantiems visiems dietos ir žmonėms turintiems problemų su kitomis lėtinėmis ligomis nėra rekomenduojama vartoti. Nebūtinai netgi kaip ir cukrų, netgi ir tos pačius pakaitalus, kurie atrodytų yra iš vienos pusės kaip ir sveikesni.
0: Girdėjote vaistininkės Lauros Vanagaitės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie užsienio aktualijų. Beveik 101 milijonas europiečių šiandieną, kaip ir buvo prognozuota, patiria aukštesnė nei 35 laipsnių temperatūrą per alinančią ir vis labiau mirtiną karščio bangą, kuri yra karštesnė negu kai kuriuose Afrikos dalyse. Štai Prancūzija ir Ispanija, vienas iš labiausiai nukentėjusių šalių, pradėjo netgi skaičiuoti ekstremalios temperatūros aukas, tarp kurių yra ir vaikų. Daug diskusijų sukėlęs ES ir JAV susitarimas dėl muitų sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant kol sueis JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4 diena, po kurios jis grasina įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas iki to laiko nebūtų įgyvendintas. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė, kad įsigis kontrolinę akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministrės sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kas gydomaus vyksta sporto pasaulyje. Šiandieną baigėsi prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro kvalifikacija. Lemiamame trečiame rate 21-erių Vilius Gaubas sustinka su buvusia 23-ąją pasaulio rakete 35-erių serbu Dušanu Lajovičiumi. Kaip tik šiuo metu ir vyksta jų mačas ir šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. Taigi, sėkmės mūsų tautiečiui. Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausiu pirmo bandymu įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. O šioje rungtyje varžėsi 12 sportininkių. Iš Norvegijos kelkimės į Ispaniją. Čia šis šalis turi naujus čempionus. Jais tapo finale triumfavę Valencijos Valencija krepšininkai. Ketvirtosiose finalo serijos rungtynėse išvykoje Valencijos ekipa 108-84 pranoko Barcelonos Barcelona klubą ir serija laimėjo 3-1.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

Jau artėja trečia valanda. Dėkoju klausiusiems dienos aktualijų, prieš tai ir laidos viskas bus gerai. Netrukus girdėsite žinias, lygiai trečią valandą, po to ir radio knygos galėsite paklausyti. Taigi, kiek vėliau nuo 17 valandos ir laidoje vakarėje bendrausim. Visiems gražios saulėtos dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas lieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio trakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jų šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondų, irgi tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros

0: už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėjo dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėjo ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius veikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėjo maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų ne 2–3 kartus. Dažniausiai fiksuojame galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldama Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimos erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinių jūrų laivyną brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos ES vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
1: Sportas.
0: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ieties metime 7-ą vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmo bandymo įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžėsi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pus vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nuri.

Jums, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iš šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakalas dar negalėjo nurimti, kad savėsi trukdė išsiaiškinti jam labai rūpimą reikalą. Tačiau susivaldė ir nuslopino kilusį pyktį. Tai ko prireikė? Aš gavau kvietimą į Čekoslovakiją. Prašau išleisti 2 savaitėm. Tai kodėl per atostogas nevažyvai? Turėjai laiko, 2 mėnesius, papriekaištavo Sakalas. Pirmą dieną atėjai į darbą ir jau nori kitų atostogų. Na, iškvietimą tik prieš kelias dienas gavome, teisinosi sumišusi savė. Teks palaukti mėnesį kitą, o po to pažiūrėsim, pašaipiai ištarė Sakalas. Aš negaliu tiek laukti. Kvietimas galėjo tik iki rugsėjo pabaigos. Išleiskit, proverksmiais maldavo, žvelgdama jam tiesiai į akis. O kas tave pakeis? Gi pati žinai, kad turėsi 3 grupės. Visų dėstytojų krūviai dideli. Kai atidirbsi, va tada ir pasikalbėsim. Užbaigė parodydamas, kad pokalbis baigtas. Maldauju, išleiskit, aimanavo savi, susitarsiu su Aiste arba Liucijumi, jie sutiks padirbėti, jie turi pakankamai darbo ir neleisiu dirbti viršvalandžių. Savi bandė išpešti leidimą, bet Sakalas buvo tvirtas ir nė nemanė pasiduoti. Matydama, kad nelaimės, išsineždino. Nespėjo susigaudyti savo mintise, kai vėl prasivėrė duris ir įslinko dekanas. Sveika, Sakalai! Atkišo ranką pasisveikinti, matys nedalyvavo katedros posėdyje. Kaip praleidė atostogas? Kaip visada, Sakalas nenorėjo kalbėtis apie savo reikalus. Per tuos 2 mėnesius daug reikalų užgriuvo. Aptarėme mokymo planus, ypač blogi reikalai su apskaitos kompiuterizavimu. Teks gerokai pasispausti ir parengti naujas mokymo užduotis. Reikės paspausti laboratoriją, kad greičiau suktusi, pritarė Alpis. Laboratorija dirba, bet iš dėstytojų pagalbos nesulaukė. Tik Aistė Rasta neišeina iš laboratorijos. Derina, taiso užduotis, o vyrai tai kaip jauni mėnuliai pasirodo ir tuoj dingsta. Niekaip nepavyksta priprašyti. Sakalas tyčia kalbą nusuko apie dėstytojų darbą, nes žinojo, ko dekanas pasijėtėjo. Gal pavyks ištraukti pažadą, kad prispaus mechanizatorius? Dėstytojai savo padarė. Pateikė uždavinius, tegul laboratorija pasistengė, kad laiku būtų programos. Alpis bandė užstoti dėstytojus, tačiau šį kartą neužsipuolė, kad laborantai nieko neišmano. Užduotys netinkamai parengtos. Reikia, kad jie domėtųsi ir skubiai pataisytų, kai tik atsiranda netikslumų. Mano užduotys gerai parengta. Laboratorijos vedėjas neturi jokių pretenzijų, pasigyrė Alpis. Gerai, bet paspaus kitus. Kleopo užduotis visiškai nesuprantama, kažkoks kratinys be jokio ryšio. Dekanas norėjo atsikirsti, kad laboratorijoje sėdi žioplė ir nieko nesupranta, tačiau susigriebė, kad nepamokslauti atėjo, tad numikė. Na, aš pakalbėsiu su jais, pasakysiu, kad peržiūrėtų ir jeigu reikia pataisytų. Pasimuistė lyg arklys pakinktose. Aš atėjau su reikalu, patiesi ant stalo popierius. Tai buvo pareiškimai, vienas jo, o kitas Savės. Mudviem su Savė būtinai reikia išvažiuoti. Sakalas pavartė pareiškimus. Ką jam atsakyti? Išleisti negali, nebus kam dirbti auditorijose, šiomis dienomis suvažiuoja net 12 grupių. Neleisi, tai dar labiau užsirūstins. Vis dėlto pasirinko pastarąjį. Ne, aš negaliu išleisti, jau sakiau Savei, kad nebus kam grupėse dirbti. Dvi savaitės, netruks prabėgti, nieko per tą laiką neatsitiks, bandė išpešti iš Sakalo sutikimą. Jis susitars su dėstytojais, Liucijus sutinka, aš su juo kalbėjausi. Jis sutinka, bet nežino, kad be trijų Savės grupių jam dar dvi tenka. Beveik kasdieną kiekvienoje iš jų po 4 valandas teks dirbti. Kaip jis įspės? Vieną grupę paims Aistė, neatstojo Algis. Mums būtina išvažiuoti, iškvietimai dings, bandė apeliuoti Sakalo sąžinę. Gali parodyti iškvietimą? Ištiesi ranką Sakalas. Geranoriškas Sakalo gestas Albiui pasirodė kaip sutikimo ženklas ir jis ištraukė iš kišenės voką su dokumentu. Sakalas ilgai jį skaitė, pažvelgė į voką, po kurio laiko pakėlė galvą. O kodėl nevažiavote per atostogas? Todėl, kad tik prieš kelias dienas gavome šį iškvietimą. Daug negalvodamas išpylė iš anksto parengtą atsakymą. Ta pati tvirtino ir Savė. Sakai prieš kelias dienas. Tai kur iki šiol jis buvo? Raštasgi išsiųstas Liepos viduryje. Nežinau. Supratęs, kad prakišo, bandė teisinti Salpis. Aš jį gavau tik prieš savaitę. Bandžiau tau skambinti, bet niekas neatsiliepė. Matyt, buvo išvykęs. Tai pats buvo išvažiavęs ir dar bandai meluoti, kad laiškas kažkur iškliuvot. Pasižiūrėk į pašto antspaudus. Iš Prahos išsiųsta 15, gauta 16, blogiausiu atveju gavai 17. O kodėl aš turėčiau meluoti? Grįžom po atostogų ir radom šį laišką, priremtas Sakalo prisipažino Alpis. O laukti negalim, iškvietimo terminas baigėsi. Pasirašyk, kad sutinki. Pastūmė popierius arčiau Sakalo. Negaliu rašytis, kai aibės darbų laukia. Sakalas buvo kategoriškas. Na nors Savei, imdamas nuo stalo savo pareiškimą, maldavo Alpis. Nė vieno neišleisiu. Nors keli mėnesiai būtų praėję po atostogų, na gal ir pagalvočiau. O dabargi vakar baigėt atostogos, o šiandien vėl prašutės. Tai nesirašysi? Alpio balsio pasigirdo grasinimas. Ne, ir daugiau nė neprašyk, pastumė pareiškimą Alpio link. Netaręs daugiau nė žodžio, Alpis pasiglemžė popierius ir išslinko iš kabineto. Sakalas dar nespėjo susivokti, o jau suskambo telefonas. Pakėlė ragelį, iš kurio pasigirdo neseniai vietoj Jono Bareikaus paskirto direktoriaus pavaduotojo Prano Zlatkaus baritonas. Mėgsti šaipytis iš darbuotojų? Kodėl nevizuoji pareiškimų? Ar tai visiems pratesti atostogas? Iki spalio mėnesio, ką? Aiškiai pasišaipydamas pasiteiravo Sakalas. Visas kolektyvas buvo nepatenkintas Zlatkaus paskirimu, todėl jį ignoravo ir tiesiog į akis šaipėsi. Neatsiliko ir Sakalas, ypač kai turėjo ginti katedros interesus. Zlatkus palaikė Alpį, todėl buvo sunku jiems pasipriešinti. Greičiau duokit parėdimą ir aš paleisiu grupės, dėstytojai tik apsidžiaugs prailgintomis atostogomis. Aš skambinu ne tavo išvedžiojimu klausytis, piktelėjo Zlatkus. Tik įspėju, kad kačernius išleidžiu 2 savaitėm, todėl pakeisk tvarkaraščius, išpylė ir metė ragelį. Sakalas nuleido rankas. Pasirodo ne jam papūsti prieš vėją. Reikės taisyti tvarkaraščius ir nebus lengva tai padaryti. Daug nervų kainuos iki susitars su visais dėstytojais. Tad neramus užgulė tvarkaraščių paklodę, nes darbo negalima atidėlioti. Gedimino prospekte Sakalas sustabdė stambus raumeningas jaunuolis. Jūs auksinis? O koks jūsų reikalas? Nerūpestingai metė Sakalas ir norėjo eiti toliau, tačiau nepažįstamasis griebė už alkūnės ir nepaleido. Eisite su manim. Kita ranka iš kišenės ištraukė tarnybinį pažymėjimą. Prašau nesipriešinti ir paklusti įsakymui. Paleido rankovę ir stumtelėjo pirmin, KGB pastato link. Pažymėjimas dingo kišenėje. Sakalas spėjo perskaityti tik vardą Feliksas. Pavardės nespėjo įsidėmėti, ėjo neskubėdami, tarsi būtų išėję pasivaikščioti. Pasuko iš prospekto ir įėjo pro šalutinės duris, iš išorės sakalas atrodė ramus, bet viduje virte virė. Nežinojo, kas jam gresia, kodėl jį užklupo tiesiog gatvėje. Svarstė, ar neturi kišenėje ko nors, kas galėtų jam pakenkti. Mintys karštligiškai šokinėjo nuo vieno prie kito įvykio, bet tokio, dėl kurio jį galėtų suimti, lyg ir neprisiminė. Gal bus apsirikę, ramino save eidamas siaurais koridoriais, nes norėtų čia ilgai užsibūti. Indrė labai sunerimtų, jeigu jis dingtų be žinios. Įvedė į kabinetą ir Feliksas atraportavo už stalo sėdinčiam kapitonui. Jūsų įsakymu pristačiau pilietį Auksinį. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
3: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
4: Jūsų įsakymą pristačiau pilietį Auksinį. Gali eiti, nerūpestingai atsakė karininkas. Feliksas išėjo, o Sakalas liko stovėti prie durų. Kapitonas neskubėjo pradėti pokalbio. Ilgai kažko rausėsi stalčiuje, kol pagaliau atsitiesė ir pažvelgė į stovintį prie durų. Sėskis, parodė kitoje stalo pusėje stovinčią kėdę ir nenuleido nuo jo akių, stebėjo kiekvieną jo judesį. Apklausą pradėjo kaip ir įprasta, nuo bendrų domenų, po to priėjo prie esmės. Tai ką, Auksini, nori tarybų valdžią nuversti? Aštrus lik vanago žvilgsnis, nė akimirkai nenukrypo į šalį. Nė nebandžiau, truktelėjo pečiais Sakalas. Sakai, kad nebandėjai. O kodėl prieš valdžią agituoji? Aš to niekada nedariau. Sakalas stengiasi atsakinėti trumpai, kad nieko nereikalingo nepasakytų. Dar keletas nereikšmingų bendro pobūdžio klausimų ir trumpų glaustų atsakymų. Įtampa kyla, nors ir toliau neaišku, ko iš jo norima. Rūpi greičiau sužinoti, dėl ko jį čia atvedė. Tačiau kapitonas neskuba atskleisti savo kortų, laukia, kad Sakalas pirmasis išsiduotų. Karininkui matyt įgrįsta katę ir pelę žaisti, pradeda nervintis, ima pirštų galais barbenti į stalą ir pagaliau neiškenčia. Ką veikė rugpjūčio 23 dieną? Įrėmė į jį skvarbų žvilgsnį. Neprisimenu, jau mėnugi praėjo. Trauko pečiai Sakalas, bet matydamas, kaip kapitonas suraukė veidą, pridurė. Nu, kaip kiekvieną dieną, ėjau į darbą, meluoji, pakilo iš vietos kapitonas ir grėsmingai artėjo prie Sakalo. Nekeims smušti. Susigūžė savyje, bet stengėsi atrodyti ramus. Žengęs keli žingsnius, kapitonas sustojo, tarsi nežinodamas, ką daryti, grįžo prie lango, apsisuko ir sugriaudėjo.
5: Sakyk tiesą, tvojų matį.
4: Ta aš sakau tiesą. Staiga Sakalas pritilo, nes pamatė, kaip keičiasi nieko gero nežadantis kapitono veidas. Pabūgo, kad nepradėtų mušti, tad pasiteisino. Na, iš tiesų neprisimenu, kas įvyko tą dieną.
5: Pamiršai, tai teks priminti.
4: Iškėlė suspaustą kumštį,
5: įkalsiu į galvą, kad nenorėtum daugiau mitinguoti prieš valdžią.
4: Aš nemitingavau, kiek galėdamas ramesniu balsu kalbėjo Sakalas. Ėjau su reikalais ir patekau į žmonių minę. Negalėjau grįžti. Man būtinai reikėjo patekti į švietimo ministeriją, rieti Sakalas.
5: Pas ką buvai ministerijoje?
4: Piktokai paklausė ir iš anksto mėgavosi vaizdu, kai galų gale Sakalą prirems prie sienos. Tačiau Sakalas turėjo parengtą atsakymą. Jis iš tiesų prieš kelias dienas buvo švietimo ministerijoje, tad ramiai ir atkirto. Pas vyriausiai buhalterį.
5: Ko pasireikėjo?
4: Aptarti reikalų, kaip organizuoti respublikinį buhalterių suvažiavimą. Nei nemirktelėjęs atrėžė Sakalas. Atsakymai glumino kapitoną. Iš Sakalo laikysenos suprato, kad jis nemeluoja. uždavė dar keletą klausimų ir stropiai parengta apklausa išseko. Kapitonas vėl klestelėjo į krėslą ir jau be emocijų pagrasino. Žiūrėk, pakliūsi kitą kartą, geruoju nesibaigs. Pažymėjo leidimą ir liepė eiti. Nei gyvos, nei mirė, sakalas spruko iš baisiųjų rūmų. Stebėjosi, kad pavyko lengvai išsisukti, tik tai nesuprato, dėl ko buvo atvesdintas. Prieš jį neturėjo jokių įkalčių. Gal su ko nors kitu supainiojo? Lengviau atsikvėpė, tik išėjęs į lauką. Katedra buvo tuščia, tik tai kampe užsiglaudęs už spintos prie stalo sėdėjo Mikas. Tu vienas? Norėdamas užmėgsti pokalbį, sakalas ištarė banalią frazę ir šyptelėjo pats iš savęs. Na, kiti užsiėmimuose. Laukiu Astos, susitarė meiti į kiną, sako, neblogą filmą rodo. Mikas užvertė skaitomą knygą ir paslėpė stalčiuje. Priekarčiau, aš noriu su tavimi pasikalbėti. O kuo aš galiu būti naudingas? Priejo prie vedėjo stalo ir driptelėjo ant kėdės. Ką tu manai apie katedros dėstytojų santykius? Pasiteiravo sakalas. Aš nežinau, ką ar pasakyti. Nustebęs dėl tokio klausimo, Mikas nesiryžo sakyti tiesos. Jaučiu, kad vyksta trintis, bet kaip jos išvengti, aš neturiu supratimo. O kaip manai, iš kur jį kyla? Sakalui kilo noras išpešti iš Miko dėstytojų nesugyvenimo priežastis. Kas dėl to kaltas? Nelengvas klausimas, šyptelėjo Mikas. Tikriausiai ir pats suvokė, dėl kieno kalties atsirado nesutarimai. Jis nenorėjo atvirai įvardyti nesutarimo priežasčių. Kiekvienas žvelgia iš savo pozicijų ir kitaip mato tą pačią problemą. Todėl norėčiau, kad atvirai pasakytum. Pakino Miką kalbėti. Tu esi neutralus, nesusidedi nei su viena iš nesutariančių pusių, todėl man labai svarbi tavo nuomonė. Na, nesinorėjo apie tai kalbėti. Dar abejojo, ar atverti širdį katedros vedėjui, bet pamalonintas teigiamą nuomonę apie jo neutralumą ryžosi. Alpis ir Kleopas nori tau šunybę iškreisti. Ką jie rengiasi daryti? Nežinau, man nesako, bet iš jų pokalbio nuotraukų supratau, kad nori tau atkeršyti. Už ką? Nusistebėjo sakalas. Ar pavydi mano pasiekimų? Na, ne vien dėl to. Mikas sviravo, ar gali išduoti paslaptis. Negaliu sakyti, jeigu Alpė sužinos, išvys mane iš darbo. Sakyk drąsiai, niekam aš tavęs neišduosiu, padrasino sakalas. Jie nori tave izoliuoti nuo dėstytojų ir išstumti iš vedėjų kėdės. Truputį pamastęs pagaliau išpiškino Mikas. Ir kokiu būdu jie rengiasi tai padaryti? Sakalas panūdo ištraukti sąmokslo detalės. Jeigu Mikas jį palaiko, tai turės iškloti viską ir jam bus lengviau apsiginti. O jeigu Mikas nebus atviras, tai reikš, kad Vygis buvo teisus ir Miku negalima pasitikėti. Na, surinks kuo daugiau tave kompromituojančių dalykų ir pabandys nušalinti nuo vadovavimo, nesutrikdamas išklojo Mikas. Iš Alpio jisai gavo įgaliojimus, jei reikės atskleisti jų sąmokslo tiek detalių, kurių pakaktų įgyti sakalo palankumą, todėl galėjo kalbėti drąsiai ir užtikrintai, kad nesukeltų jo įtarimų. Ar jau daug kompromato surinko? Šyptelėjo sakalas ir atidžiai pažvelgė jam į akis. Na, ne kažinka. Suglumo Mikas, jis nemanė, kad reikės iškloti visas Alpio paslaptis, bet pradėtą pokalbį reikėjo tęsti. Akimirką pasvarstęs ryžosi pasakyti tai, ką išgirdo iš Astos. Jei sakala įsiutins, tai ne jis, o Asta liks kalta, kad skleidžia paskalas. Na, iš kažkur ištraukė, kad ūkinėje sutartyje įdarbinai savo žmoną. O jį nepiršto nepridėjo prie temos vykdymo. Kas tą sugalvojo, net šokturiu nuo kėdės sakalas ir ėmė kvatoti. Nu, kada jie mane apvesdino? Ir kasgi toji laimingoji, kuri tapo mano žmona? Nu, taigi Laura, suglumo nuo tokio klausimo Mikas. Buvo tikras, kad juodu yra vedę. Bet sakalo reakcija ir jo pasakytų žodžius rodė priešingai. Kai sakalas nustojo kvatojas, jis atsargiai pasiteiravo. Tai ką, judu ne? Keista, kad gali sugalvoti tokias kvailystės. Žioplei prisigalvojo nebūtų dalykų ir jais nori mane sukompromituoti. Vėl ėmė kvatoti, bet netrukus susizgribo. Sakyk, Mikai, o jeigu ir būčiau vedęs, tai kur čia kompromatas? Jeigu ji tavo žmona, tai neturėjai teisės jos įdarbinti ūkinėje sutartyje. Dar daugiau, ji negali dirbti ir dėstytoje. Įstatymai gidraudžia giminaičiams dirbti vienoje įstaigoje. Lyg išmokta pamoka išbėrė Mikas.
5: Tu įsitikinęs, kad vyras ir žmona negali dirbti kartu?
4: Taip,
5: man net darbo kodeksą parodė. Puiku, patenkintas išsišiepė sakalas. Teks Alpiui ir Saviai palikti darbą.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Puiku, patenkintas išsišiepė Sakalas. Teks Alpiui ir Savei palikti darbą. Kodėl? Dar labiau suglumo Mikas, nesuprasdamas, kur suka Sakalas, parūpo sužinoti, ką jis sumanė. Taigi pats sakei, kad vyras ir žmona negali kartu dirbti. Savė berods Alpio žmona. Ar juodu jau išsiskyrė? Aš štai kaip tu apvertei. Nustebo Mikas ir tarsi geras Sakalo draugas pagodė. Na, tada tau nėra ko nuogastauti. Nelaukdamas, kol jie tave apkaltins, iškelk šį klausimą tarybos posėdį ir laimėsi. Nenoriu. Atsainiai pasakė ir palinkęs prie Miko, tarsi bijodamas, kad kas neišgirstų, pratarė. Tik jiems nepasako, apie ką mes kalbėjomės. O aš jau žinosiu, ką daryti, kad man nepakenktų. O tu turi ką nors sugalvojęs? Išputė akis Mikas. Įdomu, man nepasakysi? Greitomis Sakalui į galvą neatėjo jokia mintis, kuri tiktų pasišaipyti iš dekano sumanimų. Buvo aišku, kad šį pokalbį Mikas netrukus persakys Kleopui arba Alpiui. Akimirką pamastęs pašnipždėjo beveik jausi. Te lieka tik tarp mūsų. Tuo metu atsivėrė duris ir su didžiuliu triukšmu įsiveržė Kleopas. Koja užkliuvo už slenkščio ir jis vos neišsitėsė paslikas. Paknopstomis žengė keli žingsnius, kol atsitrenkė į spintos kampą. Iš rankų išsprūdo portfelis, atsisegė ir popieriai pabiro ant grindų. Kas čia dabar? Šūktelėjo Mikas ir pasilenkęs iškėlė aukštyn prie jo kojų nukritusią beretę. Žiūrėk tik, kokią įdomią kepuraitę įsigijai. Pamatęs beretę, Sakalas apstulbo. Mikas rankose laikė keistos spalvų derinio rausvai violetinę beretę. Lygiai tokią pat aną kart matė mitingę prie Mickevičiaus paminklo. Vadinasi, tai buvo Kleopas. Tik neaišku, kokiais tikslais jis ten lankėsi. Surinkę savo daiktus, Kleopas atsitėsi, pamatęs beretę prišoko, čiupo ją iš Miko piktai bambėdamas. Ką čia išdarinėjai, spektaklį ištaisėjai? Skubiai įgrūdo į beretę ir užsakstė v portfelį. Klaunų pasidarėjai, kad tokia kepurė įsitaisėjai, nepatenkintas, kad sutrukdė pokalbį pačiu įdomiausiu momentu, pasišaipė Mikas. O kas tau darbo? Piktai atsikirto Kleopas ir trinktelėjęs durimis išėjo iš katedros. Mikas norėjo atnaujinti pokalbį, bet Sakalas į kalbas nebesileido. Netrukus pasigirdo skambutis, prasidėjo pertrauka ir kambarys prigužėjo dėstytojų. Prasivėrė duris ir į kabinetą įėjo aukštas ežiukų kreptais plaukais vyras. Vakar skustis skruostai buvo padengti vos matomų plaukų šepeteliu, o po nosimis tyrojo pakirpti ūsai. Rankoje nešėsi prikimštą portfelį, pasisveikinęs pasteiravo. Jūs būsite Sakalas Auksinis? Taip aš, atsakė Sakalas ir įdėmiai pažvelgė į atėjusį. Aš revizorius iš ministerijos, Petras Pugžlys, prisistatė atėjusysis. Klausau, ko nors iš manęs reikia, pasteiravo Sakalas. Aš tikrinu instituto ūkinę finansinę veiklą, taigi kreipitės netų adresu, pasakė Sakalas. Administracija miesto centre, prašom, kreipkitės į direktorių. Administraciją jau patikrinau, liko tik pateikti jums keletą klausimų. Apsižvalgęs Petras pastatė portfelį pasienyje. Prašom sėstis, aš jūsų klausau. Atsilošė į kėdės atramą ir sukaupė visą dėmesį į svečią. Tikrinimu nustatyta, pradėjo pokalbį Petras. Kad jūs pažeidžiate etatinę drausmę. Kokiu būdu? Neiškentė nepasteiravęs Sakalas. Į laboratoriją priimate žmonės, kurie neturi leidimo dirbti antrailėse pareigose. Na ir kuo aš čia dėtas? Darbuotojus priima kadrų skyrius, o įsakymą pasirašo direktorius, jiems ir pateikite pretenzijas. Jūsų duktė dirba pagal ūkinę sutartį, toliau dėstė pretenzijas revizorius. Beje, jūsų žmona Laura Kaupaitė yra jūsų pavaldinė, o tai draudžiama. Čia jau jūs nusišnekėjote, gerbiamasis revizoriau, neištvėrė Sakalas. Sakykite, kada jūs mane su Laura sutokėte? Ne mano reikalas.
atšovė Petras ir linksnevo toliau. Apgaudinėjate valstybę pasisavindamas komandiruot pinigus, pastaraisiais metais dviem laborantams ir keturiems inžinieriams dirbantiems pagal ūkinę sutartį išmokėta daugiau kaip 1000 rublių ir jų didžiąją dalį jūs pasisavinote. Tai melas, pašoka iš užstalės sakalas. Jūs vadovaujatės ne dokumentais, o kažkieno gražiai pakištų melu. Kur įrodymai, kad aš pasisavinau bent kapeiką? Patikėjote anoniminių skundų? Ir rodykit, dokumentais. Nori įrodymų? Revizorius kalbėjo tarsi koks tardytojas įsitikinęs savo teisumu ir galintis kaltinti net jeigu ir neturi įrodymų. Pakanka anoniminio skundo ir jau esi kaltas. Jis rūšiai pažvelgė į sakalą kaip į įtarėmai ir rėžė iš pėties. Jūratė Petliūtė siuntė tik komandiruotę. O dienpinigus kas pasiėmė? Tarsi rimbu gavę sakalą susigūžė. Tai jau Miko darbas. Ne, tikriausiai viską suplanavo Alpis. Jiems prireikė tikrų faktų ir su Miko pagalba pavyko jį apgauti. Teks su juo rimtai pasišnekėti. Tačiau pokalbis jo neišgelbės. Kalties dėmė prilipinta ir vargu ar pavyks ją nusiplauti. Kad jį balda tą Miką. Pagailėjo ir vaką gavo. Gal dar ne viskas ir prarasta, tylėti nebuvo galima. Jūratės į komandiruotę aš nesiunčiau, kaip tai nesiuntėt. O kas čia? Pamosavo priešais nosi dokumentu. Aiškiai parašyta, kad savaitėj komandiruojama į Maskvą. Čia tavo parašas. Na ir kas? Sakalas nenorėjo iš šį bjaurų reikalą įvelti Miko, tai tik dar labiau supainiotų reikalą. Jeigu jinai buvo komandiruotėje, tai ir pinigus gavo. Kasgi jums sakė, kad aš juos pasisavinau? Petliūtė pripažino, kad kasos išlaidų orderį pasirašė, bet pinigų negavo. Parašė paaiškinimą? Parodykit. Rašyti atsisakė, bet žodžiu patvirtino, kad pinigų neėmė. Sakalų širdis atlėgo. Na, tai dar nebaisu. Niekas neįrodys, kad Jūratei priklausančius pinigus paėmė Mikas, tačiau jis savo kalties neneiks. Teks gerokai išbarti, kad nors daugiau taip nesielgtų. Ir vėl KGB. Išeidamas iš namų sakalas sutiko įtartiną vyruką, kuris net neklausęs jo pavardės, atkišo lapelį ir paprašė pasirašyti, kad jį gavo. Vos tik pasirašė, vyrukas dingo lyg vėjo gainiojamas dūmas. Sakalas pažvelgė į laikrodį, liko valanda iki numatyto susitikimo. Per anksti ten eiti, galima būtų grįžti į namus ir pusvalandį palaukti, vis tiek į darbą jau nenueis, tačiau namie likusi Indrė. Vos jis sugrįšims klausinėti, ne, nereikia jos jaudinti geriau, pasėdėjęs kur nors skverelėje, palengva nuėjo pirmin ir nežinodamas, kas jo laukia. Prie durų įprasta procedūra. Nešinas leidimo lapeliu užkopė laiptais tarsi nuteistasis ant ešafoto, kabinete jo laukė netikėtumas, už stalo sėdėjo vyresnysis leitenantas Kravcovas. Tas pats, į kurio pinklės kadaise vos nepateko. Nors jam pavyko išsisukti, bet neteko svarbiausio ir mylimiausio asmens – Vaidos. Per nugarą bėgiojo skruzdėlytės, delnai sudrėko stovėjo lyg stabo ištiktas, negalėdamas toliau nei žingsnio žengti. Jau geras pusvalandys jį tardo, tačiau sakalas vis dar nesupranta, kuo jį kaltina. Domėjosi įvairiais dalykais, klausimai šokinėjo nuo tolimos praeities iki šių dienų, matyt, norėjo jį išmušti iš vėžių, suklaidinti, o tada bus jau lengviau apkaltinti. Tačiau sakalas atsakinėjo, kaip mokinys gerai išmokta pamoka. Kravcovas ilgai kamavosi, norėdamas išgauti tik jam žinomus faktus, bet veltui. Pagaliau, matyt, pavargo, atsilošė kėdėje ir netikėtai paklausė. Kur susipažinai su vienuole?

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Seimas nustatė, kad šildymo sezono laikotarpis bus nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos, kurio metu šilumos tiekėjai privalo būti pasirengę tiekti šilumą ir užtikrinti higienos normas, atitinkančią pastatų vidaus temperatūrą. Energetikos ministerija teigia, kad aišku šildymo laikotarpis leis operatyviau reaguoti į oro temperatūros sviravimus ir užtikrins kokybišką pastatų šildymą, atitinkantį šilumos vartotojų poreikius. Savivaldybių institucijoms, kaip ir šiuo metu galiojančiame teisinėme reguliavime, paliekama teisė nustatyti šildymo sezono pradžią ir pabaigą savivaldybių įstaigoms bei šilumos vartotojams, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, automatizuoti. Seimas pritarė siūlymui didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikimi darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tevadieniai. Už darbo kodekso įstatymo pakeitimą balsavo 61 Seimo narys, prieš 8, o 21 susilaikė. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant tris vaikus dvi laisvos dienos per mėnesį. Įstatymo projekto rengėjai akcentavo, kad dabar Lietuvoje suteikiamos papildomos poilsio dienos tėvams nėra užtiktina priemonė, skatinanti didesnį bendravimą su vaikais. Seimas po pateikimo pritarė įstatymų paketui, kurio numatoma įgyvendinti ES migracijos ir prieglobšio paktą, griežtinanti kone nevaldomos migracijos sąlygas. Pasak iniciatyvą pristačiusio laikinoje vidaus reikalų ministro, įstatymų projektai siekiama sukurti efektyvę migracijos valdymo ir prieglobšio sistemą, pasirengti tinkamai reaguoti į galimą migracijos srautų didėjimą. Siekiant užtikrinti išorės sienų saugumą, visi užsieniečiai netitinkantis atvykti kimo Europos Sąjungos sąlygų, būtų registruojami, būtų atliekami jų tapatybės ir sveikatos patikrinimai, taip pat vertinama, ar atvykstantieji nekelia grėsmės saugumai. Tarptautinės apsaugos prašytojams, kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojus saugumai, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantis asmenis būtų grąžinami. Taip pat būtų sukariamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Ketvirtadienį regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais. Smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi

0: Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų priekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionas įvestos normavimus, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargos arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąją šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuri šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemyno ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21 lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų. Ir apie orus. Šios nakties metu dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug, pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus vienu kitu laipsniu mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, o dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos apie 12-17, naktį į sekmadienį 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra. Sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai į penkias puses prasideda jau dabar ir studijoje aš esu Karpavičienė. Susitinkame su jumis tokia labai tokia gražią dieną, mėlyjei, nes artėja viena gražiausių vasaros švenčių. Rasos, kupolės, joninės. Na, kaip be pavadintume, iš tiesų ši šventė turi daug pavadinimų. Esmė tame, kad birželio 21-22 dienomis yra astronominė vasaros pradžia. Vasaros saulėgrįža. Tačiau trumpiausios metų naktis būna tarp 18 dienos, kuomet yra pats ankstyviausias rytmetys, ir 23 dienos, kuomet yra pats vėliausias saulėlydis. Taigi šiuo metu šventės kulminacija yra paskutinė trumpiausia metų naktį. Tačiau rasos švenčiamos visą parą. Sakysite, labai ilgai? Tikrai ne. Senovėje ši šventė trukdavo savaitę, dvi, ar net visą mėnesį, nuo sekminių iki petrinių. Taigi taip apimdavo, apibendrindavo visą trumpiausiųjų naktų laikotarpį. Šiaurėje saulėgrįža nuo seno yra švenčiama, ją visada šventė Latvijai, Lenkai, Švedai, finougrų kilmės tautos, samiai, lapiai, suomiai, estai. Trumpiausios metų nakties laužai buvo deginami ir pietuose, ir Alžyre, bei Mauritanijoje, bei rytuose, Libane, net Himalajuose. Bene svarbiausia šventė yra išlikusi latviams, jie ją vadina Janio diena, žolių diena arba tiesiog lygo. Pats žodis lygo lyvių kalboje reiškia tebūnie. Kiekvienas lygavimas, tai tarsi magiška giesmė, konkrečių laikų ir tinkamoje vietoje sudainuota, turi milžinišką poveikį. Na, lyguoti reikia pradėti porą savaičių prieš jonines. Tuo laiku puošniai žydėdamos lyguoja pievos laukai, o Latvijų lygo reiškia judėjimą iš aukštybių į žemę, saulės lygavimą, vaisingumo ritualo išpildymą. Mes esame labai arti su Latvijais ir mūsų ta šventė, tos reikšmės visos simbolikos ir papročiai yra labai labai panašus išlikę. Po krikščionybės įsivedimo kupolės buvo sutapatintos su Jono Krikštytojo diena, kupolės, rasos. Na, o šventinės apeigas imta atlikinėti jos išvakarėse birželio 23 dieną. Taip ši šventė joninės, kurios taip jau yra įvardinamos, yra švenčiama birželio 24 dieną. Visgi rasų šventė, tai joninių išvakarės ir jonai apvainikuojami ąžuolo ar kitų žalumynų lapais jau iš vakaro arba naktį, kiturgi apkaišomos žalumynais ir durys ir ąžuolo šakomis, ir netgi merginos širdžiai mielam jonui į žalias pynės seniau ir išdavo ir rankšlosį arba pirštinės, taip norėdo pamaloninti savo mylimą Joną. Dabargi nuskambės daina Pijolka tu žilvitėlį, sutartinė, kurią mums sugėdos folkloro ansamblis Gilė šiuolaikiškai, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Šeduva daina Pilnos pievos. Taigi dabargi tą sutartinę pasiklausykime.

Šventojo Jono Jėzaus misijos pranašo vandens krikštas labai dera su senaja baltiškaja rasų šventės rasa, kurioje joninių rytui auštant atsigaivinę mūsų protėviai tarsi atgimdavo. Dabargi taip patgi šitokia apeiga yra atliekama visų mūsų papročių, mūsų kultūros puoselėtojų. Ir vėlgi, jie kaip ir tie protėviai mūsų, tarytum atgimsta, tarytum apsikrikštyje visiems ateinantiems metams. O jei dar ir paparčio žiedą rasti pavyksta, o dažniausiaigi paparčio žiedą mes randame savo širdyje, na tai tuomet jau tarsi šventosios dvasios krikštą ir visas jos dovanas gauname. Per joninės nuo seno ypatingas dėmesys skiriamas vandeniui, kaip ir per rasas. Tikėta, kad kuo didesnė rasa šventės rytą, tuo derlius bus gausesnis, o prieš saulį tekant ji turinti ir gydomųjų galių. Iš tiesų, kasgi suabejotų, tad rasa naktį surenkama po pievas braukiant drobulę, ji naudota gydymui ir naudojama, jie ypač nubraukta nuo rugių prausiamas veidas ir, na, giliai tikima tuo, kad veidelis taps dar skaistesnis, nei buvo, kad bus labai gražus, o kasgi nenori būti gražiu. Šventės išvakarėse arba ankstų jos rytą einama į upes, ežerus, maudytis arba praustis. Ir tikrai šią naktį maudomasi upėse prieš saulėtekį, išsirengus nuogai, taip pat voliojamasi rasoje ir tikima, kad tai suteiks sveikatos, kad pasveiks pasiligoja, sustiprins visiems sveikatą, apsisaugosim taip nuo ligų. Na, žinoma, senoliai žinojo, kad ir nekils svotys, ir kad neatsiras išbėrimų, ir visas kūnas bus skaistus, ne tik veidas. Taigi, tokia ta magiška rasos galia. Kur buvai, seserėlė, kur buvai? Taip dainuoja folkloro ansamblis Senolės. Na, o Kauno bandonija pagriež ir valsą Žmogaus gyvenimas. Pasiklausykite, mėlyjeji.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Viena svarbiausių rasų kupolių švenčių apeigų tai yra kupoliavimas. Žolynų rinkimas iš 7 arba 9 laukų. Ir tikrai tie pievos margas spalvės ir stebuklingas saulės ratas danguje, jisai skelbia metą, kai merginos ir moterys pasklinda po laukus ir kai žolelė tampa mažu stebuklu. Šventės išvakarėse surinkti augalai turi magišką galę gydyti ligas, atnešti laimę, išburti sėkmingą gyvenimą. Tad į laukus dainuodamos išeina visos kaimo moterys ir merginos, vilkijos baltais drabužiais. Pirmiausia ieškoma dievaičio perkūno žolės. Perkūnžolė tai geltonžiedis barkūnas. Tai perkūno sėta ir auginta žolė, padedanti velnio apsėstiems žmonėms, taip pat sergant priepoliu, malšinant širdies sopulį, už vis labiausiai ji buvo vertinama kaip priemonė apsauganti nuo perkūnijos. Pakilus tamsiems debesims žolė mesdavo į ugnį, kad griaustinis praeitų šonu. Į žoliautojų prijuostės arba krepšelius pagarbiai kula ir rausvažiedė širdažolė. Tai raganų žolė. Prisivirė jų košelės ir pasitepė pažastis, kupolinių naktį raganos gebėjo skraidyti ir sutiktuosius girdyti durnaropimis, vilkogių nuoviru, kad apkvailintų. Na, o moterų nuskinta širdažolė gydė nuo širdies sunkumo. Taigi, jeigu išsiruošite kupoliauti, tai klausykite atidžiai, žinosite, kokias žolelės reikia rinkti. Tiko kupoliavimui ir pakrūmėsi išsikėtojusi sidabražolė, dar kitur vadinama deksne arba kondrotėliais. Tai ir vaistas, ir dažas. Tam pačiam reikalui renkama ir laibuolė didžiagalvė arnika. Jo vien dėl vardo reikia nuskinti keletą kupolio jono žolės arba kunigažolės žiedelių. Iš tolo jo žiedai atrodo margi, tačiau iš tikrųjų jie tamsiai geltoni su mėlynai rausvomis ir balsvomis pažiedėmis. Na, kaipgi be kitų gėlių. Kupolių puokštį pagražinti moterys skina bičių mėgstamą gretenę, žvaigždžių pavidalo baltą žiedę septynikę. Taip pat reikia miegalių, tik pavakary išsiskleidžiančių žiedais girgždukų. Tai vaistažolė naudota dar ir vilnų riebaluotų audinių plovimui. Gerai putoja, rankas ir koja šveičia rausvai violetinė putokšlė, dar vadinama gegutės muilu arba muilenė. Na, o paupiuose prasiskina balzganos spalvos migdolais kvepiančių vingiorykštį šluotelių. Taigi čia taip pat reikia pasiskinti jų. Trumpiausios nakties puokštė gyvina ir mėlyna gležnutė Veronika, žvirblerūtė, šunelaiškis. Balkšvi akišvietės žiedeliai šutinami nuo kūno susilpnėjimo, o širkščioji notera, nors ir nepražydusi kopolinėms, vis tiek moterėlių mėgiama dėl nervų raminimo, dėl magiškos galios saugoti žmonės nuo piktos akies ir kaip geras žalias dažas. Nuodingasis ženis šį vakarą randa vietos kupoliautojų kraitelėje kaip vaistas nuo gyvatės įkandimo. Gerai jie išvakarėse užtinki ir raiba kaip gegutė gegūnė arba gegužraibė kitur vadinama. Tai vienuma mėgstanti gėlė, savo žiedą sukraunanti tik 9 gyvenimo metuose. Žolė jos neužgožia, gyvuliai yra tuo peina, gal todėl žmonės tiki, kad ši gražuolė pilna kerų paslaptingumo. Ir vos ne kaip aparčio žiedų kupoliautojos ieško pošniosios klumpaitės, kuri ūksmingose giriose rasom sukrauna ir išskleidžia stambius, geltonai, rausvus, neįprastos formos žiedus. Kiekvieną traukia ir miškinės lelyjo žiedų kekė. Kekės visi žino, kad kupoliavimas nebus tikras be nuo viso pikto saugančios 99 ligas gydančios jonažolės, vaistinės ramunės ir visių jūras akilų. Sukdamos link namų moteris ir vantoms berželių šakų pasilaužo, juk joninėse laužtos šakelės džiūsta su lapais ir kiek besivanotum lapai nenukris. Nuo trumpiausią naktį šilstančių raganų gerai gina ir kietis, pelynas, šermukšnis, gailiųjų dilgėlių, ajerų lapai, jais iškaišo namų pastogės, taip pat čiūkurus, ankštinis ir visokius plyšius, kad norėdamos pralysti laumės, raganos ir kitos piktos dvasios nagus kaip nuo ugnies apsiviltų. Žolynus deda prie tvartos lenkščio taip patgi, užkiša už staktos. Visa žolės reikia suspėti surinkti iki vidurnakčio, vėliau rinktos neturite gydančių bei kerinčių savybių. Nuo po saulėlydžio vieną paukštelę surinktų devyneriopų žolių visada moterys tylėdamos metą per galvą ant savo namų stogo, kad jų pagalba apsaugotų būstą nuo gaisrų, ligų ir kitų nelaimių, kad aplenktų laumės ir raganos. Nuo vaistinguosius ir smilkimui skirtus augalus džiauna palėpėje, devyneriopų lauko žolynų ploštelį sušeria karvėms, kad apsaugotų nuo pakerėjimo, o likusios džiavinamos ir laikomos iki kalėdų, iki žeminio saulės grįžamečio ar naujųjų metų vidurnakčio, ir tada sušeria karvėms, kad būtų pieningos. Šviežiai nuskintomis jonažolėmis kaišo šventųjų paveikslus balkius, kad namai išvengtų skaudžių nelaimių ir ligų, jeigu švento jono žolės ilgai nedžiūsta, o ir sudžiuvė išlieka gražiai žalios, tai namiškiai tiki, kad tais metais gerų įvykių tikrai bus daug. Jonažolių nuovirą dar reikia pridurti plaunami ir karvių tešmenis nuo apkerėjimo, kad karvės būtų pieningos. Taigi štai kokių nepaprastų galių turi tos joninių išvakarėse per asas surinktos žolelės. Dabar nuskambės valsas tokiu gražiu pavadinimu – Nežyti darže žolynai. Pagriešį Juozas Nevidomskis teisingai. Darže žolynai nežydė, reikia rinkti juos 9 arba 7 laukose.

Na, o kągi rinkdavo jaunas mergelės? Jis rinkdavo žolynus taip pat ir išjūrišdavo ir puokštės, ir vainikus pynė. Surinkusio žolynus apvainikuodavo aukštą kartį, taip vadinamą kupolę, ir pastatydavo prie rugių lauko kaimo pakraštyje. Grįžusios tokią pat kupolę pastatydavo ir prie sodybos vartų. Dalį žolynų šeimininkė sukaišydavo į trobos sienas, kaip jau pasakojau, na ir tikėjo, kad visa tai padės ir apsaugos namus ir šeimyną, o mergelės vainikus pindavo ir su jais taip pat burdavosi. Reikia pasakyti, kad vainikus pradeda pinti jau nuo pavasarį sugeltonavusių pienių pievų. Jais apipina panamių ir kryžkelių kryžius per šeštines ir devintines, o jo vasaros saulygrįžos metą vainikai puošia visus vartus. Merginos iš surinktų žolynų, baltųjų, raudonųjų dobilų, ramunių, rugiagėlių, rūtų pina dažniausiai du vainikėlius, būtinai be siūlo. Vienu puošia savo galvą, kitu būrėsi. Meta savo per galvą į beržą ar gluosnį, vildamosi sužinoti po keliarių metų ištekėsiančios. Na, iš kelinto karto užsikabins ant medžio šakos, tai tiek metų reikės suskaičiuoti. Taip patgi plukdo vandeniu vainikus ir jei vainikai susilies ir nebeisiskirs, tai kitais metais jos ištekės. Grįžusios namo vainikėlius į trobą meta pro langą arba savo per galvą, laikydamos, kad visus metus kaip sveikatos ir laimės simbolį tą metimą. Na ir jaunos mergaitės devyneriopais žolynais turi papuošti, kaip jau sakiau, kupolę ir dar ją apkarsto ir margais kaspinais. Apsaugai nuo piktų dvasių žolynus įkiša viena kita ir dilgėlę. Na, o kupolę įtvirtina kaimo gale, netoli rugių lauko, ir dvi naktis ir vieną dieną merginos jo saugo nuo kaimo bernų. Sėkmingai išsaugoja, nuima nuo kartis, dainuodamas pasidalina kupolę ir laikydamas visus metus, kaip sėkmė, laiko tą kupolę visus metus, kaip sėkmė ženklą. Senas ir prasmingas yra šventės simbolis, tai margas palvių žiedų vainikas, galintis spėti ateitį. Jis pinamas iš devynerių rūšių gėlių, be siūlo, nepratardant nei vieno žodžio, tyloje ir taip pat tylint metant ant šakotesnio medžio. Iš pirmą kartą užkibęs ant šakos vainikas reiškia, kad dar šiais metais mergaitė ištekės ir tą patį vainikėlį pasidėjusi po pagalvę arba užsidėjus ant galvos, jie susapnuoja savo išrinktąjį. Na, nelieka be jokio užsiėmimo ir vyrai joninių išvakarėse. Jie visada peina ir apžiūri savo laukus. Taip jau gaspadoriškai, sakyčiau. Sužaliavo žolinėliai. Taip nuskambės dabar tokia meilės daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis Šeduva ir tikrai simboliška rasos, kupolės, būrimai, meilės burtai ir žolynai labai simboliška. Tai ir skamba šioje meilės dainoje.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Gražią meilės dainą palydėjo dar ir Kauno bandonijos sugriežta Norkaičio polka. Na, o be kupoliaujant, be buriant ir bespėliojant ateina ir vidurnaktis. Įvyksta pas didžiausias stebuklas. Skleidžiasi žuvies žvyno dydžio, vaivorykštės spalvų paparčio žiedas, kurio turėtojas mato visus žemės turtus, skaito kitų mintis, supranta medžių ir paukščių kalbą. Taigi pats svarbiausia šventės augalas yra papartis, perkūno gėlė. Vidurnaktį ant paparčio nusileidžia perkūno ugnis ir suliepsnoja ryškiu nepaprasto grožio žiedu. Kodėl perkūnas pasirinko būtent papartį? Nes tai yra nepaprastai gajus augalas, vešlus, žalias gražuolis, kurio žiedų ir sėklų niekas nėra matęs. Todėl mūsų protėviai manė, kad augti jis gali tik iš perkūno sėklos. Be to, šis augalas vienas iš seniausių žemės gyventojų, augęs dar prieš ledynmetį. Jis buvęs milžiniško medžio dydžio. Na, o dar viena unikali šio augalo savybė ta, kad jis neturi priešų. Gyvūnai jo neėda, greta jo neauga ir kiti augalai, taigi kas galėtų būti geriau nei papartis pasirinktai perkūno tam žiedui, tai gėliai. Na, o vidurnaktį ieškota pražystančio paparčio žiedo, tikint, kad įradęs taps visą žiniu. Na, iš tiesų, daugybės šių papročių laikomasi buvo iki 20 amžiaus vidurio ir malonu, kad mes laikomės atgimsta vėl tie papročiai ir laikomės vis dažniau ir šiandieną. Yra rasų šventės sutartinių dainų ir viena iš sutartinių dabar ir nuskambės. O kas pražydo apie tą papartį? Mums jie sugėdos gėdotojų grupė Kadujo. Na, o viešia, folkloro ansamblis viešia, sugrieš ir šoki Kaznačiokas.

Šventės svarbiausi simboliai tai yra saulė ir ugnis. Saulė dėkojama už šviesą ir šilumą, prašoma jos palankumo, na, o ugnis švenčiama taip patgi lauke, prie laužo. Laužas dažniausiai kuriamas apylinkės aukščiausioje vietoje. Deginama ir ant ilgų karčių pamautas senų ratų stebulės, taip pat dervos pripiltas statinaitės. Manoma, kad kuo toliau ugnis apšvies laukus, to didesnis bus derlius. Laužas įžiebiamas titnagu įskelta ugnimi. Ji laikyta nepaprasta, galinčia apsaugoti nuo ligų ir nelaimių. Į laužą metama išrautų pikdžolių, tikintis, kad jos sunyks. Ir jaunimas prie laužų dainuoja, eina ratelius, poromis šokinėja per ugnį. Tikima, jei merginai ir vaikinas peršoka laužą susikibę rankomis, tai jų laukia vestuvės. Na, o priešaušriu šventa laužo ugnis lydima dainų ir laigimų, iškilmingai nešama į namus, užgesusiems namų židiniams vėl įkurti. Šventos ugnies būtinai nešasi jaunavedžiai, kad šeimos gyvenimas būtų taikus ir laimingas. Ritualinės ugnies pelenais pabarstomos dirvos, jas prikaišėjant nuo degulių, apsaugančių derlių nuo kenkėjų. Taigi magiška yra ugnis, rasų, joninių laužų ugnis ir, na, sutikite, tai ir labai didžiulė ne tik apeiga, bet ir pramoga, ypatingai jaunimui, kamgi nesmagu pašokinėti per laužą arba tiesiog pabūti prie laužo ir padainuoti. Apėjo saulutė. Tai tokia daina dabar nuskambės, jie mums padainuos folkloro ansamblis Gilė, na ir pašveskime tą saulutę kartu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi tas rasos šventimo laikotarpis yra labai gražus ir mūsų kraštuose šiuo laiku žydi rugiai. Kaip žmonės sako, rasoja rugiai. O naktimis ir auštant pievose gausu rasos. Saulė ryto tekėdama šoka, rėdosi, dabinasi vainikais. Ryškiausi šventės papročiai, tai jau kalbėjome, ratelį aplink laužą, šokinėjimas per ugnį, kupoliavimas, vainikų pinimas ir burtai žolynų. Apipinti vartai ir žolynais išpuoštas kartys, stebulės, vainikų ir ugnelių leidimas upe, budėjimas per naktį, paparčio žiedo ieškojimas, saulės sutikimas, prausimasis ryto rasoje, maudynė šaltiniuose, upėse, žiruose, saulėj tekant. Štai visą tai reikia būtinai padaryti mums per rasų šventę. Ta stebuklinga naktį, kuri jo ateina. Ateis rytoj. Na, o nuo 20 amžiaus 60 dešimtmečio pradėjo kisti tie papročiai, joninių papročiai. Joninių išvakarėse vyrai atnešdavo ąžuolo šakelių, iš kurių moterys pindavo vainikus, tokias girliandas, ir jomis puošdavo varduvininko Jono, Janinos, namų durų staktą arba sodybos kiemo vartus. Į vainikus kartais įpinama bijūnų, jazminų ar kitų darželio gėlių, tų, kurios tuo metu žydė. Nuo kai kur prie vainiko ar durų rankenos kabinama ir varduvininkui dovanėlė skirta. Pasveikinti stengiamasi vardadienio išvakarėse paslapčia, naktį, bet varduvininkas iš netyčių užtikę sveikintojus tradiciškai vaišina juos, kuo turi, ir sūriu gali vaišinti, ir piragu, ir alumi, ką tik turi, tuo ir vaišina tuos sveikintojus. Na, visada man yra paslaptis, kodėlgi tuomet tai paslapčiomis, juk jeigu pamatys, tai pavaišins. Na, bet čia jau kas gali atsakyti geriau nei tie, kas pina vainikus ir neša juos varduvininkui. Belieka pridurti, kad nuo 2004 metų ši šventė Lietuvoje Joninės yra paskelbta valstybinė šventė ir galime švęsti visi taip, kaip noris, galim nemiegoti per naktį, žinant, kad ryte nereikės eiti į darbus. Na, o rasas galime švęsti jau ir šiandien. Pradėkime švęsti kuo anksčiau, kad ilgiau tą šventę turėtume savo širdyse, savyje. Ir jeigu papročius pritaikysim, tai bus visiems tik smagiau ir naudingiau. Kągi, mylėjai, šiandien tas su jumis ir atsisveikinu šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu. Smagios jums rasų šventės, smagių joninių. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias pusės ir aš, Rasa Karpavičienė. Gražios dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nors skaičiuojama, kad iki 2030 infrastruktūros saugumai prireiks daugiau kaip 800 milijonų eurų, tai nereiškia, kad dabar geležinkeliais naudotis nėra saugu, tiesiog reikia didesnių investicijų, sako laikinasis valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės vadovas Arūnas Rumskas. Jo teigimu tikimasi, kad finansavimo iš biudžeto skirs valstybė, dalį poreikio planuojama padengti iš vidinių bendrovės lėšų. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sutinka, kad į Lietuvą atvykusiems migrantams būtina mokytis lietuvių kalbos, o institucijoms belieka sutarti, kaip tai įtvirtinti teisės aktuose. Taip jis kalbėjo ketvirtadienį po susitikimo su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, kuris peticijai dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinko per 22,5 tūkstančio žmonių parašų. Juos jis atsinešė į susitikimą su ministru. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu. Pasak ministro Juro Taminsko, geopolitinė situacija regione išlieka įtempta, hibridinės atakos iš Baltarusijos ir pastarojo meto dronų incidentai Lietuvoje bei kaimininėse šalyse rodo, kad grėsmės nedingo. Pasibaigus terminai, iki kurio daugelis šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78 procentus visų tokią prievalę turinčių įmonių. Jų šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarosios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondo. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos grėsė rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovui ar likvidavimas. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Ketvirtadienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Japonija atšaukė laikiną paukštienos ir jos produktų importų iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms, ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, Japonijos verslo atstovai

0: iš griuvėsių, kaip ir jo gimtasis miestas Gdanskas sugriautas per antrąjį pasaulinį karą. Per karą su Rusija Ukrainos ekonomikos smarkiai nukentėjo ir šaliai reikia 100 milijardų dolerių investicijų atstatymui. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinę akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Ekonomikos ministrė sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos duris, praversinti Tauragės Tauragė, pristatė naująjį komandos narį. Jo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ieties metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmų bandymų įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžėsi 12 sportininkių.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma, dvelks vos juntamas vėjas, o temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Nerijoje tikėtina, kad bus vienu kitu laipsniu mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsnių temperatūra. Sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio. O pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.

0: ekspertai. Kviečiame klausytis.
1: Daugiabučių renovacija Lietuvoje įgauna pagreitį. Jau atnaujinta per puspenkto tūkstančio daugiabučių. Tai sudaro maždaug 15,7% visų daugiabučių. Kauno rajono savivaldybėje šiuo metu renovuota 95 daugiabučiai namai. Tai yra apie 13,5% visų potencialiai renovuotinų namų rajone. Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis džiaugiasi, kad gyventojai aktyviai domisi šią galimybę ir apsisprendžia modernizuoti savo daugiabučius. Jis įvardijo rajono gyvenvietės, kurios išsiskiria geriausiais rezultatais.
2: Garliavos miestas, kuris iš 84 jau yra renovavęs 25 ir šiuo metu dar 12 vyksta renovacija. Ežerėlių miestas, tai iš 25 daugiabučių namų yra renovavęs 10 ir 3 vyksta. Ir tas renovavimo pavyzdys yra užkrečiantis, kadangi kaimynai mato, kaip pasikeičia gyvenimo kokybė ir kiek sutaupo sąnaudų, tai manyčiau, tai ir verčia gyventojus renovuotis.
1: Vicemeras atskleidžia, kaip prie sėkmingų renovacijos projektų prisideda ir savivaldybė.
2: Kauno rajono savivaldybė 100% apmoka investicinių planų parengimą. Mes turim daugiabučių namų kiemų tvarkymo programą. Daugiabutis gali gauti iki 100 000 papildomai iš savivaldybės lėšų. Šita programa yra konkursinė ir visi tie, kurie yra susitvarkę su žemės, sklypo įforminimu, kadastrinis matavimas, kadangi irgi 100% mes finansuojam tą procesą ir yra renovavę daugiabutį namą, tai jie gauna papildomus balus šito kiemo renovacijai. Mes turim ežerėlį, renovavusi du daugiabučiai namai vieną šalia ir jie gavo papildomai 136 000 lėšų iš savivaldybės, už kurios buvo sutvarkytas pilnai visas kiemas, vaikų žaidimo aikštelė ir automobilių stovėjimo aikštelė, o renovacija dar jiems davė 64% sumažintų šildymo sąnaudų.
1: Pašnekovas pabrėžia, kad į daugiabučių atnaujinimą reikėtų žvelgti kaip į ilgalaikį investiciją, kurie atsiperka ne tik mažesnėmis šildymo sąnaudomis, bet ir didesniu komfortu bei išaugusią būsto vertę.
2: Aš suprantu, kad tai yra perspektyva, šilumos kainos jos nemažės, jos tikrai didės ir darbų kainos, taipogi renovavimo ateityje bus dar didesnis. Tai šiandien pats laikas yra mąstyti ir tikrai priimti tą teigiamą sprendimą dėl renovacijos.
1: Naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojama šių metų spalio mėnesį. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 06 1499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
0: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
3: Girdėjote reklamą.
4: Čia radio stotis Pūkas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
6: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
8: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
9: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
10: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
9: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
6: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06 02 886 888. Kartojame – 06 02 886 888.
11: Girdėjote reklamą.
12: Eteryje laida Vakarėja.
13: Labas vakaras, mėly klausytojai. Po truputėlį ketvirtadienis Vakarėja, taigi Tai metas, kai kviečiame jūs staptelėti, prisiminti brangius žmonės, pasidalinti gražiais žodžiais. Jeigu norite pasveikinti artimuosius gimtadienio, vardadienio progą, gal padėkoti, ar tiesiog nusiųsti šiltą linkėjimą, būtent dabar tam ir yra tinkamiausias metas. Skambinkite mums į studiją ir perduokite savo sveikinimus, linkėjimus radio bangomis, girdint visai Lietuvai. Ir žinoma, svarbiausia jūsų artimam ir brangiam žmogui, kuriam šie sveikinimai ir linkėjimai skirti. O studijos telefono numeris 0904500005. Šiandieną mums atnešė nemažai varduvininkų, taigi sveikinimai visiems Vilhelmams, Geistautams, Geistautėms, Baniutėms, Viliams, Geisvidoms, Geisvidams ir Epikoms. Šiandieną ir tarptautinė jūrininkų diena, taigi jūrininkus taip pat sveikiname.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
0: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu. Įdomu.
6: Jo laidos pradžioje minėjau, jog šiandieną švenčiame jūrininkų dieną, taigi sveikinam visus jūrininkus, bet ar žinojate, kad kadaise jie buvo tikri dangaus skaitytojai, dar gerokai prieš atsirandant įvairiausiams GPS, radarams, elektroniniams žemėlapiams, jūreiviai kelią rasdavo būtent stebėdami dangų. Dieną jiems padėdavo saulė, o naktį žvaigždės, mėnulis. Vienas svarbiausia buvo šiaurinė žvaigždė, pagal kurią buvo galima nustatyti kryptį, netgi būnant ir atvarinti. Vandenyne, kai aplink nesimatydavo jokios žemės. Aišku, tam reikėjo ne vien tik žinių, bet ir didžiulės patirties, taip pat kantrybės. Galima sakyti, kad anuomet jūrininkai buvo ne tik laivavedžiai, bet ir savotiški astronomai, kurie gebėjo skaityti dangaus ženklus taip, kaip šiandieną skaitome įvairiausias navigacijos programėlės. Taigi, linkėjimai švenčiantiems. Jums eterija ir muzikinė dovana. Jūreivių keliai.

jau artėja pusė šešių. Taigi, po kelių minučių girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių sugrįšim į laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Joninių laikotarpis keliuose dažnai būna pažymėtas nelaimėmis, todėl šiuo metu stiprinama vairuotojų kontrolė keliuose. Nors intensyvesni reidai vyksta jau visą savaitę, tačiau numatytų priemonių yra iki pat savaitgalio. Policija praneša, kad iki 27 dienos bus vykdomi papildomi vairuotojų blaivumo bei apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiko veikiančių medžiagų patikrinimai. Pareigūnai šventiniu metu naudos viešai, neviešai ir mišrųjį patruliavimą, organizuos reidus bei blaivumo patikrinimus visoje šalyje. Prasidėjus atostogų sezonui, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasaros šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų kurjeriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasaros susiduria kurjeriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymus atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosios erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miestas, savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilnius sveikiau, atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemones. Gelbėtojai ragina kurorto svečius būti atsargius pajūryje, o ypač ties Juodkrantę. Be to paisyti draudžiančių jūrą lysti ženklų, nurodančių, kad vandenyje yra metalinių supjaustyto laivo nuolaužų. Teigiama, kad Neringos valdžia bandė likučius pašalinti, tačiau nepavyko. Nuo jų jau yra nukentėjusių. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais miegamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimo skelbimus, Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Na, taip pat dažniausių klaidų neįvertintas automobilių parkavimas. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa rasti sunku. Per pasaruosius keliarius metus pasaulyje stebimas sparti nihilistinio ekstremizmo ideologinių nuostatų plėtra tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija. Valstybės saugumo departamentas nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas stebi ir Lietuvoje, todėl ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę ir domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Rusija, viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, įvedė daugybę apribojimų prekybai degalais visoje šalyje. Tai lėmė Ukrainos smūgį Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai, kurie sumažino vidaus pasiūlą. Keliuose regionuose įvestas normavimas, o kai kurios degalinės ir jų tinklai išpardavė atsargas arba užsidarė dėl tiekimo trūkumo. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo apie 7,5 balo stiprumo. Mažiausiai 32 žmonės žuvo, o 700 sužįsta. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinėje Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastąją padėtį. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis, Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų pristaiko ir mokyklos. Artimiausiomis dienomis daugelyje jų bus taikomas vadinamasis tropinis tvarkaraštis. Trumpinamos pamokos ar visa mokymosi diena, ilginamos pertraukos, mokiniams užtikrinamos papildomas geriamojo vandens tiekimas ir intensyviau vadinamos patalpos. Prancūzijos pareigūnai pranešė apie pirmąjį šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo demokratinės respublikos, kur šiuo metu kovojama su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemynų ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos ES vadovas pritarė raginimams glaudžiau bendradarbiauti.

Budapešte vykstančiame Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos atstovas Martynas Lisauskas. A grupės atrankoje vieno metro tramplinė. Lisauskas kartu su Šveicaru dalinosi 9-ąją vietą, o finale jis iškovojo 8-ąją vietą. Pasaulio futbolo čempionate finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupėje užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Vilius Gaubas atsidūrė per žingsnį nuo pagrindinio Wimbledono turnyro. 21-erių lietuvis atrankos pusfinalyje 7-6-7-6 palaužė Britą. Už patekimą į trečiąją atrankos etapą Gaubas jau užsitikrino 16 ATP reitingo taškų.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojus 26 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šilus iki 29 laipsnių. Džiugins saulės spinduliai. Sekmadienio dieną oras kais iki 34 laipsnių. Švies saulė. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 16, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 27 laipsnius, o sekmadienio dieną oras kais iki 33 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 19, o penktadienio dieną 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šilus iki 26 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius, bus saulėta. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 24 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu laikysis 32 laipsniai karščio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 28 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 32 laipsniai karščio be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 29 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 33 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas bus 25 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys 33 laipsnius karščio, švies saulė. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas jie kils iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 28 laipsnius, o sekmadienį dienos metu oras kais iki 33 laipsnių, bus saulėta.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Akiniai filmą dovanoja.
3: Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

gražiu ir šviesiu vasaros dangumi galime mėgautis. Ir programoje laida vakarėje tęsiasi nuo saulės, šį vakarą leisis tik kai bus 22 valanda, taigi tikrai laukia šviesus, vasariškas vakaras ir puikus metas būtent vakarais yra švęsti. Tad jeigu kažkas iš jūsų artimųjų draugų, bičiulių yra gimę birželio 25-ąją, galite juos pasveikinti ir radio bangomis. Beje, astrologai sako, kad šią dieną pasaulyje išvydę žmonės dažnai turi ypatingą gebėjimą suprasti kitus, netgi be žodžių. Jie tarsi jaučia aplinkinių nuotaikos. Dažnai pasikliauja ne logika, o būtent savo intuicija. Beje, astrologai pastebi, kad šią dieną gimusieji dažnai pasižymė ir kūrybiškumu, gera vaizduote. Ir retai pamiršta, kada svarbius gyvenimo įvykius. Taigi jūs irgi nepamirškit šiandieną švenčiančių ir juos pasveikinti galite studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę. Čika.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Iš Kėdainių klausytoja Giedrė mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia gimimo dienos progą savo tetai Vandai. Linki jai, kad ši diena atneštų daug džiaugsmo, malonių netikėtumų, o namuose netrūktų meilės ir geros nuotaikos. Taigi, eteryje Vandai gimimo dienos progą nuskambės muzikinė dovana.

Minutė belieka iki 6 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo Gitanas Nausėda su Mindaugu Sinkevičiumi sutarė dėl būsimos vyriausybės prioritetų. Taip pat išgirsti ir apie tai, jog Venezueloje po 2 galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu, linkėdama visiems gražaus vasariško vakaro. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Gitanas Nausėda su Mindaugu Sinkevičiumi sutarė dėl būsimos vyriausybės prioritetų. Šalies vadovo teigimo svarbiausiais darbais išliks pakankamas krašto apsaugos finansavimas, demografinės padėties gerinimas ir aktyvi regionų politika. Premjero posto siekiantis socdemų lyderis žada konkrečius kandidatus į ministrus įvardyti kitą savaitę. Pasak Sinkevičiaus, iš naujojo kabineto narių jis tikisi ne tik patirties, bet ir veržlumo priimant sprendimus. Vidaus reikalų ministrus sutinka, kad į Lietuvą atvykusiems migrantams būtina mokytis lietuvių kalbos, o institucijams belieko sutarti, kaip tai įtvirtinti teisės aktuose. Taip jis kalbėjo ketvirtadienio po susitikimo su Vilniaus miesto meru Valdu Benkunsku, kuris peticijai dėl prievalės užsieniečiams mokėti lietuviškai surinko per 22,5 tūkstančių žmonių parašų. Juos jis atsinešė į susitikimą su ministru. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Seimas nustatė, kad šildymo sezono laikotarpis bus nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos, kurio metu šilumos tiekėjai privalo būti pasirengę tiekti šilumą ir užtikrinti higienos normas atitinkančią pastatų vidaus temperatūrą. Energetikos ministerija teigia, kad aiškus šildymo laikotarpis leis operatyviau reaguoti į oro temperatūros sviravimus ir užtikrins kokybišką pastatų šildymą atitinkantį šilumos vartotojų poreikius. Savivaldybių institucijoms, kaip ir šiuo metu galiojančiame teisinėme reguliavime, paliekama teisė nustatyti šildymo sezono pradžią ir pabaigas savivaldybių įstaigoms bei šilumos vartotojams, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti, automatizuoti. Japonija atšaukė laikiną paukštienos ir jos produktų importų iš Lietuvos ribojimą. Dėl paukščių gripo jis beveik 1,5 metų buvo taikomas Klaipėdos, Telšių ir Marijampolės regionų įmonėms. Ketvirtadienį pranešė Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, Japonijos verslo atstovai jau išreiškė didelį norą nedelsiant atnaujinti prekybą. Venesueloje po 2 galingų žemės drebėjimų žuvusiųjų skaičius išaugo iki 164. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad šalį supurtė 2 stipresnė nei 7 balų smūgiai. Laikinoji prezidentė paskelbė nepaprastąją padėtį, nurodydama, kad sužeistas 971 žmogus bei užfiksuota apie 30 pakartotinių smūgių. Dėl infrastruktūros pažeidimo uždarytas pagrindinis šalies oro uostas, labiausiai nuo drebėjimo nukentėjo 4 valstijos. Ja valstybės sekretorius Marko Rubio teigia, kad prezidento nurodymu į valstybę siunčiamos gelbėtojų komandos ir humanitarinė pagalba. Savo ruoštų Europos Sąjunga aktyvavo palydovinio stebėjimo sistemą gelbėjimo darbams palengvinti. Pagalba Venezuelai taip pat pasiūlė Prancūziją, Ispaniją, Kiniją. Europos Sąjunga galutinai patvirtino prieš metus pasiektą muitų susitarimą su JAV. Šiuo paktu nustatomi 15% muitai didžiai daliai bendrijos eksporto į JAV rinką. Mainais į tai bloko valstybės panaikina tarifus importuojamoms amerikietiškoms pramoninėms prekiams bei taiko lengvatinės sąlygas tam tikriems žemės ūkio produktams. Sprendimas priimtas skubant, nes Donaldas Trumpas grasino įvesti naujus muitus, jei susitarimas neįsigalios iki Liepos 4. Kipro energetikos prekybos ir pramonės ministras sakė, kad patvirtinimas užtikrina stabilius ir nuspėjamus transatlantinius prekybos srautus. Lenkija ir Ukrainos sušvelnino toną, atidariusios kasmetinę Ukrainos atkūrimo konferenciją Lenkijos Gdansko uostamestyje po kelias savaitės trukusių nesutarimų dėl istorijos, nors prezidentas Volodymyras Zelenskis į ją netvyko. Lenkijos ministras pirmininkas, mėgindamas sušvelninti diplomatinį ginčą su Kyivu, paragino vakarus patikėti, kad po karo Ukraina pakils iš griuvėsių, kaip ir Gdanskas, sugriautas pirmininkas, mėgindamas sušvelninti diplomatinį ginčą su Kyivu, paragino vakarus patikėti, kad po karo Ukraina pakils iš griuvės.

Mainai Šarlotės klubas gaus Nasa Reidą ir net kelis naujokų biržos šaukimus. Lietuvos krepšinio lygos duris, praversianti Tauragės Tauragė, pristatė naująjį komandos narį. Jo tapo Nojus Mineikis. 201 cm ūgio polėjos praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Ir apie orus. Šios nakties metu dangus beveik visur išsigiedris, lietaus nenumatoma. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesų taip pat nebus itin daug. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina, kad bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos apie 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių, šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, prognozuojama 28-33 laipsnių temperatūra, sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai karščio, o pajūryje laikysis 26-29 laipsniai. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio stotis Pukas.

Keisčiausi gimdymo papročiai pasaulyje. Airijoje krikštijant kūdikį, o krikštynas paprastai rengiamas netrukus po gimimo, jam ant galvos beriama trupinių nuo specialiai šiai progai išsaugoto tėvų vestuvinio torto viršutinio aukšto. Vėliau šiuo tradiciniu piragu vaišinami visi krikštynų svečiai. Japonijoje nuo seno gyvoja tradicija nukepta naujagimio virkštelė padėti į medinę dėžutę. Ši dėžutė bei jos turinys simbolizuoja mamos ir kūdikio tarpusavio ryšį praeityje, dabartyje ir ateityje. Nigerijoje ir Ganoje placenta traktuojama kaip miręs naujagimio dvynys, taigi jis sudeginama, o pelenai palaidojami tam tikroje vietoje, dažniausiai po medžiu. Ši vieta vadinama Zanboku, išvertus tai reiškia vieta, kur sudeginta placenta. Balyje kūdikio kojos neturi paliesti žemės. Šis draudimas galioja 105 dienas nuo gimimo. Taigi kūdikis nuolat nešiojamas, supuojamas ir mama ir namiškė jo rūpinasi taip, kad nieku gyvų jo pėdutės nepaliestų žemės. Indijoje moteris po gimdymo maudosi karvės pienė ir šlapime. Kaip tik tokia vonia rekomenduojama praėjus 5 dienoms po gimdymo. Iki tol mamai praustis apskritai nevalia. Čia tai bent!

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemas kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Praktiški patarimai. Rūdis ant peilių ir šakučių nuvalysite patepę jas svogūno gabalėliu. Stikliniai ir krištoliniai indai atgaus blizgės ir puikiai išsivalys, jei valysite juos mišiniu iš vieno dviejų arbatinių šaukštų bulvių krakmolo ir nedidelio kiekio acto bei vandens. Ir dar, jei pridegė puodas, užpilkite jį pasūdytų vandeniu ir palikite nakčiai. Ryte užvirinkite puodę per naktį buvusį druskos tirpalą ir tuomet pridegęs maistas lengvai pasišalins. Štai tiek patarimų.
1: Reklama.
2: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
3: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
2: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
3: Depo ir maisto yra?
2: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų. Skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondų. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi berakčio atrakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinių jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
0: Sportas.
1: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausi pirmo bandymo įrankį nusvėlė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžysi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.

pasakaitė. Apie pupą. Gyveno senelis ir senelė. Nieko jie daugiau neturėjo, tik trobelę ir vištytę su gaidžiuku. Kartą gaidžiukas kapstė žemę ir iškapstė pupą. Pasodinkime pupą, tegu auga, pasakė senelis. Paėmė senelį molinį puodą ir pasodino į jį pupą. Pasodino, o puodą padėjo po lovą. Išdygo pupa ir ėmė augti. Ne dienom augo, bet valandom. Užaugo iki lovos dugno ir pradūrė jį, po kurio laiko pasiekė ir lubas. Senelė, kirsk lubas, pasakė senelė. Senelis prakirto lubas. Greitai pupa priaugo stogą. Senelė, plėšk stogą, liepė senelė. Senelis taip ir padarė, o pupa vis auga ir auga, greitai priaugo iki dangaus. Senelė, lipkime į dangų, ragina senelė, reikia pažiūrėti, kaip dievulis gyvena. Apsirengė abu gražesniais rūbais ir pradėjo kopti pupa aukštyn. Ilgai lipo ir pagaliau pasiekė dangų. Kadangi jau temo, tai paprašė, kad Dievas leistų juos pernakvoti. Dievas sutiko. Gerai, lipkite ant krosnės ir miegokite. Tik nelieskite mano pyragų. Neliesim, neliesim, atsakė senelis ir senutė ir užlipo ant krosnės. Naktį senutė nubudo ir sako, man taip kvepia Dievo pyragai, kad negaliu ištverti. Neliesk, sušuko senelis, Dievas užpyks, bet kur tau? Senelė tik kišt ranką prie duonkubilio ir senelis nespėjo jo sulaikyti. Tuoj jau duonkubilis subyrėjo, o tešla ant grindų ištekėjo. Sėmė juodų tešlą, bet nieko negalėjo padaryti. Ryte, kai patekėjo saulė, duonkubilis pats savaime susitaisė ir tešla suėjo pati duonkubilin. Atėjo Dievas ir klausė, ar nelietėte mano pyragų? Ne, ne, atsakė seneliai. O jūs melagiai, supyko Dievas, neleisiu jums troboje miegoti. Eikite į sodą ir ten po belim pernakvosite. Tik šiukštu, nelieskite nei vieno obolio. Seneliai pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo į sodą. Seneliai vėl parūpo paragauti, ar gardus Dievo sodo oboliai. Nors seneliai pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo į sodą. Seneliai vėl parūpo paragauti, ar gardus Dievo

ir jau norėjo juos išvaryti iš dangaus. Bet seneliai ėmė graudžiai prašyti, žadėdami, kad daugiau nieko nelies. Pagailėjo Dievas ir sako: gerai, paliksiu jūs dar vieną naktį, bet turėsite nakvoti mano ratinėje. Tik nelieskite mano ratelių. Senelė ir senelis pažadėjo nieko neliesti ir nuėjo ratinę nakvoti. Naktį nubudo senelė ir sako: oi, kaip noriu pasivažinėti Dievo rateliais. Senelis tyli, bet ir jam norisi pasivažinėti. Pažiūrėjo į senelį. Senelė pribėgo ir jau sėdi rateliuose, nieko nelaukęs paskui ją įsikorė ir senelis. Vos tik abu sulipo, rateliai subyrėjo. Jie ir šiaip ir taip mėgino surinkti, bet nieko nepadarė. Ryte saulei patekėjus rateliai patys susitvėrė. Netrukus atėjo Dievas ir klausė: o mano ratelių ar nelietėte? Ne, ne, meluoja seneliai. Supyko Dievas ir išvarė juos iš dangaus. Lipo pupa seneliai skubėdami ir stenėdami. Jau netoli trobelį, jau stogas matosi, tik pupa triokšt ir nulūžo. O seneliai šlumšt per stogą, per lubas ir nukrito į savo trobelę. O ten vištytė su gaidžiuku jų išsilgė laukė. Gaidžiukas garsiai gėda, o vištytė karkina.

kaip ežiukas su meškiuku blizgino žvaigždės. Gal jūs matėte juos? Na, paklausykite. Štai jo visas mėno. Ežiukas kas nakt lipa į pušį ir blizgina žvaigždės. Jeigu kas vakarą neblizginsiu žvaigždžių, jos kaip mat nublanks, kalbėjo savo ežiukas. Iš ryto jis išeidavo į priebutį, prisilauždavo šakelių naujai šluotai, kad pirmiausia galėtų nužerti nuo žvaigždžių dulkes, ir išskalbdavo skudurėlį. Skudurėlį turėjo tik vieną, todėl kas rytą jis skalbdavo ir pakabindavo ant pušies džiūti. Užbaigęs pasirengimus, ežiukas pietaudavo ir guldavo smiegoti. Prabusdavo, kai jau būdavo iškritusi rasa. Pavakarienavęs, į vieną letenėlę imdavo skudurėlį, į kitą šluotą ir palengvėle nuo šakelės ant šakelės kopdavo į pačią pušies viršūnę. Čia prasidėdavo svarbiausi dalykai. Iš pradžių reikėdavo žvaigždės apšlavinėti, bet labai atsargiai, kad netyčia nenumuštum nuo dangaus. Tada šluotą perimti į kairę letenėlę, o skudurėlį į dešinę ir trinti jas iki blizgesio. Darbas reikalavo kruopštumo ir užtrukdavo visą naktį. O kaipgi kitaip? Pušies viršūnėje šnekučiuodamasis pats su savimi bambėjo ežiukas. Jeigu meškiukas neblizgins žvaigždžių, aš neblizginsiu, tai kas jas blizgins? Meškiukas tuo metu taip pat tupėdavo pušies viršūnėje virš savo namelio. Blizgindavo žvaigždės ir galvodavo. Nuostabu, kaip ežiukui šovė į galvą tokia vykusi mintis? Juk jeigu jis nebūtų sumanęs blizginti žvaigždžių, jų jau seniai niekas nebematytų. Antai kokia dulkina! Jis papūtė į žvaigždę ir patrynė skudurėliu. Meškiukas labai stengiasi, bet jam ne visada sekėsi taip gerai kaip ežiukui. Ir jeigu iš dangaus krisdavo žvaigždė, visas miškas žinojo, kad ją netyčia nubraukė meškiukas.

0: O dabar vaikai kviečiu klausytis pasakos. Šį vakarą iš pasakų skrynelės ištraukiu Hanso Kristiano Anderseno pasaką Ką seniukas padarys, vis bus gerai. Pasieksiu jums pasaką vaikai, kurią sugirdėjusi dar maža būdama. Kiekvieną kartą, kada tik jį atsimenu, ji man rodosi vis gražesnė. Matyti pasakos, kaip ir daugelis žmonių, ko toliau, to jos darosi gražesnės. Jums, žinoma, teko būti laukuose. Be abejo, ten esate matę senų aplūžusių trobelių su šiaudiniais stogais. Stogai apaugę samanomis ir žolėmis, o ant gūbrio būtinai gandro lizdas. Jų sienos pakrypusios, langeliai žemučiai ir tik vienas yra taip įtaisytas, jo galima atidaryti. Krosnys išsidavusios į orą lyg kokie stori pilveliai. Alyvos auga persisvirusios per tvorą, o po jų šakomis, prie pat tvoros, telkšo klanas, kuriame maudosi keliančiukai. Prie trobelės bus ir grandinė pririšta šuva, kuris nieko nepraleidžia nelojas. Štai lygiai tokia stovėjo už miesto trobelį, o joje gyveno vienas senas žmogus su pačia. Kad ir menkas jų buvo ūkis, bet vis dėlto turėjo daiktą, be kurio būtų galėję apsieiti. Tai buvo arklys, kuris mito žolę augančią vieškelio pakraščiais. Seniukas važinėdavo tuo arkliu į miestą, dažnai duodavo jį naudoti savo kaimynams, žinoma, už tam tikrą atsitarnavimą. Bet pelningiau buvo arklį parduoti arba išmainyti, kad jo vietoj būtų koks naudingesnis daiktas. Bet koks daiktas galėjo būti naudingesnis? Tu geriau turi žinoti, seniukai, tarė pati. Šiandien kaip tyčia turgus, jokį miestą parduok arba išmainyk jį. Ką tu padarysi, vis man bus gerai. Keliauk sveikas. Jau užrišo jam ant kaklo skarelę, tą darbą jį geriau mokėjo už vyrą. Užmezgė du mazgelius ir išėjo baisiai gražu. Paskui suglostė jos skrybėlę delnu ir išleisdama pabučiavo. Ir štai seniukas šoko ant arklio, kurį turėjo parduoti arba išmainyti, o tą dalyką jis puikiausiai galėjo atlikti. Saulė degino, padangėje jokio debesėlio nebuvo. Dulkės kaip dūmai kilo aukštyn, žmonių buvo pilnas kelias, vieni važiuoti, kiti raiti, kiti pėsti, visi skubino į miestą. Niekur nebuvo jokio paunksnio, kur galėtum pasislėpti nuo kaitros. Tuo tarpu, kažin koks žmogus vedėsi karvę į turgų. Karvė buvo labai graži. Ha, turbūt ir pieno nemažai įduoda, galvojo sautas senis, kad čia taip su juo susimainius. Hei! Girdi tu su karve, šūktelėjo jis. Žinai ką? Mano arklys brangesnis už tavo karvę, bet man naudingiau yra karvė. Gal nori mainyti? Gerai, tas atsakė ir jie sumainė. Reikalas buvo atliktas ir seniui tiesą sakant reikėjo grįžti namo, bet jis buvo išsirengęs į turgų. Todėl norėjo pamatyti jį ir jis nusivarė su karve tolyn. Žingsniavo jis greitai, karvė nesiliko ir netrukus jis prisivijo žmogų su avim. Avis buvo didelė, riebi, tankė gražia vilna. O, kad mums tokia avelė, pagalvojo senis. Jei ištektų žolės, kuri auga prie griovio krašto, o žiemą galėtume troboje laikyti. Tikrai sakant, mums patogiau būtų avis negu karvė. Marmainyti ar ką? Avies savininkas nekalbėdamas sutiko ir jie susimainė. Senis dabar keliauja jau su avim. Staiga jis pamatė žmogų einant per lauką į vieškelį ir nešantis pažastį didelę žąsį. O, žiūrėk, kokia sunki jo žąsis, tarė sausenis. Iš jos ir taukelių, ir plunksnelių būtų. Oi, kaip jai būtų gera pas mus gyventi, besimaudytų savo po klaną. Ir mano senelė turėtų darbo, būtų kam rankyti trupinius ir daržovių liekanas. Ji dažnai sakydavo, kad taip įsigijus žaselę. Šit, dabar gera proga įsigyti ją, kad tik tas sutiktų. Tinki mainyti, aš tau už žasį duosiu avį ir dar dėkui pasakysiu. Šis nesikratė ir jie išmainė. Dabar senis turėjo žąsį. Jis jau buvo nebetoli nuo miesto. Kelyje pasidarė dar didesnis kimšinys. Grūdosi gyvuliai ir žmonės, ėjo keliu ir patvoriais, o prie buomo tiek prisirinko žmonių, jog jie nustojo kelio pinigų rinkiko bulvių lauką. Kur vaikštinėjo jo vienintelė vištelė, prie virvelės pririšta, kad nenusigastų bildėsių ir kur toli nenuklystų. Ji turėjo trumpą uodegą, mirkčiojo vieną akį ir apskritai atrodė labai išmintinga. Kar, kar, karksėjo ji. Ką norėjo ji to pasakyti, aš nežinau, bet senis, jos pasiklausęs, tuo jau nusprendė, tai bent vištelė. Kaip gyvas tokios nesumatęs, ji vertesnė už klebono perekšlę, kad taip man pavyktų ją gauti. Višta visur ras savo maisto, ji pati save prasimaitins. Man rodos, tikrai naudingas daiktas būtų ją išmainius su žasim. Nori mainytis? Paklausė jis rinkiko. Mainytis? Atsakė tas. Kodėl ne? Ir jie susimainė. Rinkikas paėmė žąsį, o ūkininkas, gavęs vištą, linksmas nudrožė toliau. Nemažai jis atliko visokių reikalų bekeliaudamas į miestą. O kaitra tebe buvo didžiausia ir jis baisiai pavargo. Ne pro šalį dabar buvo išgerti ir užkasti. Čia pat pasitaikė ir smuklė. Jis jau buvo beinas į ją, tik štai duryse susitiko darbininką, kuris nešė kažko prisidėjęs į maišą. O ką tu čia maiše neši? Paklausė ūkininkas. He, supuvusius obolius, atsakė darbininkas. Nešu visą maišą kiaulėms. O, tokia daugybė! Kaip apsidžiaugtų mano senelį gavusi tiek obolių! Mums pernai metais senoje obelėje tik tai vienas obolys te užaugo. Nuraškėmės jį padėjome į indaują dėl gražumo. Ten jis gulėjo, kol visai supuvo. Vis tai rodo, kad mes plačiai gyvename, sakė senelė. Dabar tai tikrai žinotų, kas tai yra plačiai gyventi. Visas maišas. Norėčiau jai džiaugsmo padaryti. O kiek tu duotum už maišą? Paklausė berniokas. Ką duočiau? Šit, imk vištą. Ir jis atidavė vištą. Gavo maišą obolių ir nuėjo į smuklę. Maišą atsargiai pastatė prie krosnės, o pats priėjo prie stalo. Krosnis buvo gerai iškūrinta, bet jis to nepastebėjo. Ten buvo daug svečių, mainininkai, raguočių pirkliai ir du anglai. Šie buvo tokie turtingi, jog jų kišenės beveik plyšo nuo aukso ir baisus buvo lažybų mėgėjai. Sušnipštė kas pas krosnį. O kas ten toks? Klausė visi. Tai obuoliai buvo pradėję kepti. O, tai mano obuoliai, tarė senis ir papasakojo iš eilės visą istoriją. Kaip jis už arklį gavęs karvę, už karvę avį ir taip toliau lyg priejo prie obuolių. Ha, ha, na, gausi tu sugrįžęs nuo savo pačios, sakė anglai. Nepaglostys į tavęs.
1: Ką, nepaglostys?
0: Tarė senelis.
1: Ji mane už tai išbučiuos ir dar pasakys, ką seniukas padarys, vis bus gerai.
0: Pažiūrėsime, atsakė anglai. Eime, lažybų, mes statome statinę aukso.
1: O aš maišau bolių ir dar be to save su pačia.
0: Gerai, gerai, tarė anglai. Privažiavo savininko vežimas, susėdo anglai su tuo seneliu, paskui kėlė obolius ir nudardėjo pas senelę.
1: Sveika gyva, senelė.
2: Sveika, senuliuk.
1: Aš išmainiau.
2: Aš žinau, kad tu moki savo darbą,
0: tarė senelė ir apkabino jį, nepastebėjusi nei maišo, nei svetimų žmonių.
1: Aš išmainiau arklį ir gavau karvę.
2: O, dėkui Dievui, dabar turėsime ir pieno, ir sviesto, ir sūrio. Koks puikus mainas.
1: Taip, bet aš karvę išmainiau į avį.
2: Tai dar geriau, atsakė pati. Tu visados ir viską gerai apsvarstai. Juk žolės mes tik aviai te turime. Dabar turėsime avies pieno ir sūrio ir dar vilnonių kojinių su marškiniais. O karvė to juk nebūtų davusi, ji šeriasi. O koks tu man išmintingas.
1: Bet aš ir avį išmainiau, gavau žąsį.
2: Kaipgi, argi mes šiemet turėsim šventam Martynui kepto žasienos vyrelį? Tu visados rūpinėsi, kuo nors mane paralinksminti. Kaip tu gerai sugalvojai, žąsį galima pririšus palaikyti, kad jį dar labiau nusipenėtų švento Martyno dienai.
1: Aš ir žąsį išmainiau, už vištą atidaviau,
0: tarė vyras.
2: Už vištą? Toks tai bent mainas. Višta padės kiaušinių, išpirės viščiukų. Vištų visą pulką turėsime. Štai daiktas, apie kurį aš taip seniai svajojau.
1: Ir vištą aš išmainiau. Gavau maišą supuvusių obolių.
2: Tai duok, už tai išbučiuosiu aš tave,
0: tarė pati.
2: Dėkui tau, seniuk. Dabar paklausyk, ką aš tau papasakosiu.
0: Tu išvažiavai, o aš ėmiau galvoti. Kokiais gardžiais daiktais galėčiau aš tave pamaitinti? Ką tau vakarieniai pataisyti? Nusprendžiau iškepti kiaušinienį su svogūnais. Kiaušinių aš turėjau, tik svogūnų nebuvo. Ir nuėjau pas mokytojo pačią. Aš žinojau, kad ji turi svogūnų, bet ji baisiai šikšti, nors šiaip nebloga moteriškė. Aš paprašiau jo svogūnų paskolinti, o ji
2: paskolinti? Nieko mūsų neužaugo, nei supuvusio obolio nerastum. O dabar aš galėčiau jai paskolinti tokių nors dešimtį, nors ir visą maišą. Tai tiesiog juokas.
0: Ir ji vėl pabučiavo senelį.
1: Niekur neregėtas daiktas, sušuko anglai. Reikalai vis blogin ir blogin, o seneliai vis gerai. Už tokį dalyką ir pinigų negaila mokėti.
0: Ir jie pripylė visą statinę aukso už tai, kad pati ne tik savo senelio nebarė, bet dar jį ir pabučiavo.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondų. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymus atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi bergždžio atrakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius sveikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus 10-metyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių priekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino priekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko priekybos disbalansus su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko priekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.

vyriausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Čia Pūko radijo stotis.

Kodėl skaityti knygas naudinga? Nes apsaugo nuo Alzheimerio ligos. Remiantis neseniai atliktais tyrimais, skaitimas tikrai saugo nuo smegenų ligų. Kai jūs skaitote, smegenų aktyvumas padidėja, o tai turi teigiamą poveikį jo sveikatos būklei. Nes suteikia pasitikėjimo savimi. Kai pokalbio metu mes parodome geležinės vienoje ar kitoje srityje, mes nesąmoningai pradedame elgtis drąsiau. Kai jūsų žinias teigiamai vertina aplinkiniai, tai turi tiesioginį poveikį mūsų savigarbai. Nes suteikia mums daugiau kūrybiškumo. Kūrybiški žmonės gali generuoti kelias geras idėjas iš karto, iš kurių galima pasisemti, ogi iš knygų. Skaitydami jūs galite pasirinkti masę gerų idėjų, kurias ilgainiui galima bus ir įgyvendinti. Čia tai bent!

0: shame, horrible stuff. Tabii şey.
1: Mokykla tai įstaiga, kurioje mokytojai reikalauja mokytis visus dalykus, nors patys nemoka tik po vieną.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondų. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovui ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonai, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi bergždžio atrakinimu ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius veikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytos kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus 10-metyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių ES taikomų ribojančių priekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino priekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. ES vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko priekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę ES lyderiai paragino stiprinti bloko priekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
0: Sportas.
1: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausiu pirmo bandymu įrankį nusviedė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžėsi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pūs vidutinės stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jo stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Ir šioje laidoje kalbam ne apie išorinį materialų į pasaulį, bet apie vidinį. Na, jie nebejotinai susiję.
2: Na, aš taip ir norėjau papildyti, kad nėra dvasinio pasaulio be materialaus pasaulio, nes visa tai yra ir sukurta harmoninga, visatos visas judėjimas, visas visatos energetiniai srautai. Ir kaip žmonės sako, Dievas viską sukūrė, tai taip, visata viską sukūrė, vieni vadina visata, kiti įvairiausiais kitais dalykais, bet išoriniai dalykai jie visą laiką buvo ir bus, kol žmogus gyvena, dvasinis pasaulis yra dvasinis pasaulis, kurį mes turim ugdyti. Ir labai blogai, kad labai daug metų žmonėm nesuvokiama buvo. Netgi ir Biblijoje parašyta yra apie energetinius dalykus, o žmonės įtaiko prie materialaus gyvenimo ir po to susikuria savo tokias taisyklės. Va, ten Biblijoje tai parašyta. Tik tai, žmogau, ar tu tikrai supranti, kas ten parašyta? Nes vienas rabinas yra, kuris 20 metų skaitė visas tas 19 ar 21 knyga yra tokių kaip Biblija. Visą dar pamiršau pavadinimas kaip. Tai sako, aš perskaičiau visą tai 20 metų įdėjau darbų ir supratau, kad nieko nesupratau. Kad neįmanoma suprasti, nei kas yra Dievas, nei visatos galybė. Žmogaus protas per menkas, per mažai gali apriepti, o vidumi sieloje išjausti tikrai galima daug, jeigu tu tai darai.
1: Na, į energetinius dalykus yra įsigilinęs ir mūsų klausytojas Robertas. Labą dieną.
3: Labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki, Robertai.
3: Dagi, iš tikrųjų, tema yra pakankamai gili ir sudėtinga, nes suprast visumą.
2: Sveiki, sveiki, Robertai.
3: Dagi, iš tikrųjų, tema yra pakankamai gili ir sudėtinga.

0: kokiu tai vidiniu centru. Ir žmonės, kada gyvena fiziniam pavidalė nepilnatvė kažkokia, tas nepatinka, kitas nepatinka, aš pats sau nepatinku. Žmogus nori, kad būtų kitaip. Reiškia, jisai prieštarauja tam, kas yra. Ir sako, aš noriu būti pozityvus, aš noriu būti toks. Ir kada jisai pasako, kad aš noriu būti būtent toks, tada jisai intuityviai giliai viduje prieštarauja savo kitokiam. Ir va, žmogus dažniausiai negavo tokių žinių ir nesupranta, kad užsakymas į gyvenimą vyksta ne iš to, ko tu nori, o iš to, kam tu prieštarauji. Ir tas prieštaravimas tiesiog stimuliuoja, kad įvyktų būtent tai. Nes gilus pasamoninis lygmuo tai yra stipresnis, jis yra energiškai stipresnis ir jisai duoda labai stiprią bangą ir užsako gyvenime. Taigi jeigu mes norim tapti kitokiais, automatiškai mes prieštaraujam savo tokiems, kokie esam. Ir tas prieštaravimas užtvirtina mus būtent tuose savo trūkumuose. Nenoriu būti šitoks, nes noriu būti kitoks. Ir va tas nenoriu būti šitoks, jis yra stipresnis. Ir dažniausiai žmogus lieka tame ir dar labiau dėl to kankinasi, dar labiau nori tapti kitokiu ir dar labiau užsirakina tame, kame jis yra. Ir va čia yra tas algoritmas, kuris, iš kurio išeit tiesiog yra labai paradoksalu, kad reikia būti tokiu, kokiu esi, pripažintai, matytai. Ir būtent ant šito pagrindo viduje nusiramint.
1: Bet jeigu, sakykim, progresas, ar ne, kada žmogus vystosi ir visą laiką nori vystytis ir kuo toliau, to daugiau. Ar ne, tiek dvasiškai, tiek materialiam gyvenime, jisai stato namą, pradeda, sugalvoja pradžioje, aš noriu turėti namą. Tai jis nesako, kad gerai, kad aš neturiu namų, bet jisai nori turėti namą, jis nori būti turtingas, pavyzdžiui, jisai veikia versle ar dar kažkuris dirba daug labai stengiasi. Tai neužsako, kad jisai nubiednėtų.
0: Teisingai, taip. Bet dabar pažiūrėkim, ką mus mokė didieji mokytojai. Jėzus mums sakė, jei tavo tikėjimas būtų bent kaip garstyčios grūdelis, tu jau kalnus kilnotum iš vienos vietos į kitą. Tai pažiūrėkit, mes su didelėm pastangom pastumėm realybę link to, ko mes fiziškai norim. Tačiau jeigu pasižiūrėtume, o kurgi mes pastumėm savo dvasę tuo momentu, į šitą dalyką žmonės net kreipia dėmesio ir nekalba apie tai. Jie žiūri, o žmogus pasiekė. O ką jisai pasiekė savo širdyje? Kiek jisai priartėjo prie tikrosios laimės? Taip jisai gavo kažkokių malonumų krūvą, tačiau ta malonumų krūva tik tai parodė jam, kad jis nelaimingas, kad tai yra labai laikina. Ir apie šitą dalyką niekas nekalba. Jisai tuo momentu pasididžiuoja, sakykim, pasikelia kažką, o toliau viduje tuštuma ir nepilnatvė. Ir yra daug laimingesnių žmonių, neturinčių nieko, negu tų, kurie turi daug ir jie yra nelaimingi. Jo. Iš tikrųjų, laimė yra ne išorė, ne tai, ką tu turi, ne tai, ko tu trokšti ir įgyvendini dabar. Nes mes trokštam fizinių dalykų, aukodami savo vidinę ramybę, vidinę pilnatvę. O čia yra didžiausia bėda ir didžiausias paradoksas. Ir mūsų šito nemokino niekas, nemokino žiūrėti į savo vidų ir tikslą pastatyti gyvenime būtent tą vidinį pusiausvyros jausmą, vidinę harmoniją. Ir nesmė, ką tu turi, juk tu nori būti laimingas, tai koks tau skirtumas, laimingas tu būsi rūmuose ar palapiniai. Laimingas, štai kas svarbiausia.
1: Bet dar yra kiti dalykai, yra saugumas, yra tokia garantija kažkokia, tai žinai, kad tavo kūnui saugu. Ir tu gali dvasiškai būti labai jau turtingas, labai laimingas, bet toj palapinė žiemą sušalsi.
0: Iš tikrųjų, tai
1: ką čia daryti?
0: Tas saugumas yra tik tai požiūris į situaciją. Juk ar rūmuose tikrai saugu, rūmuose įsiveržia, apiplėšia, nužudo ir taip toliau.
1: Ne, rūmai, bet palapiniai, pavyzdžiui, na tai palapiniai irgi gali meškinas įlipti ir sudraskyti. Tai to irgi nesaugu.
0: Iš tikrųjų, atsitiktinai niekas niekur neįlipa. Tik tai baimė priveda prie atitinkamų situacijų. Tai jeigu tu galvos

0: apie tai, kad tau yra nesaugu, kad tau yra šalta ir taip toliau, reiškia, tu toje situacijoje analizuoji tas priežastis, dėl kurių tu negali būti saugus. O kitas toje pačioje situacijoje tiesiog jausis saugiai ir viskas. Jis paliks ramybėj tas priežastis ir žiūrės į tai, ką gero galima rasti šitoje situacijoje. Todėl, mėlėjai, atsiminkit, kiekvienoje situacijoje visada yra abi pusės. Ir į kurią pusę tu sutelksi dėmesį, į kurią pusę tu atsipalaiduosi, ta pusė tavo gyvenime ir realizuosi.
1: Jo, bet taip pats irgi negyveni palapiniai. Ir mašina važinėja, ir nesutroliai bus, ir neskraidai kaip paukštis. Tai vis tik tai tie materialūs dalykai yra žmogui duota galimybė tą sukurti tavo patogumui, tavo tam kūno gyvenimo patogumui, bet tai nereiškia dvasios sielui, tu esi ubagas dvasios.
0: Tai ne, viskas teisingai. Tai aš nesakau, kad reikia kažko atsisakyti ir kažką neigti. Aš tiesiog sakau, naudokis tuo, ką gyvenimas tau duoda. Ir būk patenkintas, ieškok tame malonės, ieškok tame pliusų. Ir jeigu tu dėkosi už tai, priimsi tai, tau pilnai tikrai visko užteks. Ir gyvenimas duos vis daugiau ir daugiau. Nes kas, iš kur kūrėsi viskas gyvenime? Iš tavo vidinės pilnatvės ir ramybės. O kur dinksta viskas gyvenime? Tavo prieštaravimuose, tavo baimėse, tavo įtampose.
1: Bet dabar žiūrėk, tai vienas... jo, dar tikėjimo žodžio aš vieną at, pažinojau vadą, kuris ten jau vadovavo, nežinau kaip tai jis vadinasi. Tai sakau, nu, tai klausyk, tu čia dabar toks religijoje dvasingas viską. Sakau, tavo mersas banginis tada buvo, kur kainavo, nežinau kiek. Auksais apsikarstęs, mašina brangiausia, visas ten, tai man Dievas duoda. Sakau, tai kaip tau Dievas duoda, tu iš žmonių atimi, sakau, ir dabar tu čia, ne, čia man viską, ką žmonės atneša, man čia Dievas duoda per žmonės. Nu, tai čia irgi taip, kaip čia dabar tokį dalyką išrišt.
0: O paprasčiausias dalykas, vėlgi mes uždedam tai ir vertinam. Galų gale tai yra jo patirtis. Ir jeigu jis kažką daro nesąžiningai, jeigu jis kažką tai apvaginėja, sakykim, ir naudojasi tuo kitų sąskaitą, jis gaus už tai savo atlygį.
1: Bet dabar jis gyvena gerai.
0: Nereiktų rūpintis ir nereiktų vertinti, tai yra jo patirtis. Galų gale tai yra patirtis ir tų, kurie suneša tuos pinigus. Kiekvienas gauna savo patirtį kiekvienoje situacijoje. Ir galbūt tie, kurie sunešė pinigus, jie labai nuoširdžiai paukojo ir jie dvasioje viduje, jie gauna savo atlygį, jie gauna ramybę dėl to, kad jie tikrai nuoširdžiai tai padarė. O tas, kuris pasinaudojo, jisai jaučia, kad jisai daro kažką negerai ir gyvena su tuo, su tuo kirminiuku viduje, kuris graužia. Ir atitinkamas pasiekmes jisai užsidirbo.
1: O kodėl galvoja, kad jį graužia? Jisai galvoja, kad jam Dievas viską duoda. Ir jisai jama godžiai. Godžiai jama, jisai važinėja, pas jį panelės gražios, apsirengęs gerai. Ir jam gerai, nu jam gerai dabar, nu.
0: Jeigu jam gerai dabar ir jis yra visiškai ramus dėl to, viskas su tuo gerai, tada klausimas, o kam blogai? O blogai tik tam, kuris vertina iš blogosios pusės. Ir tada, kada žmonės vertina, tai pyksta, viduje įsitempia, tai tik jiem ir tie yra blogai. Tai kam tada užsiimam šitokiais dalykais? Juk kiekvienas gyvenime gauna savo patirtis. Ar tai yra gerai ar blogai? Čia nei gerai, nei blogai. Tiesiog imkim tai, ką gyvenimas duoda ir būkim ramus su tuo. Priimkim ir tai, ką jaučiam, mums duoda ir jausmus, ir situacijas, ir aplinkybės. Tai priimkim liūdėsi, tada, kada liūdėsi, mums liūdėkim. Tada, kada verkėsi, verkim. O tada, kada džiaugsmas kyla, džiaukimės. Ir būkim ramus su tuo, priimkim tokį gyvenimą. Ir va tas priėmimas, tai yra atsipalaidavimas, tai yra nesipriešinimas. Ir štai tada, kai tu atsipalaiduoji, tada neateina liūdnos mintys, tada ateina visai kitokios mintys ir kitokie jausmai. Ir štai tavo atsipalaidavimas, tai yra kaip dievo malonė. Atėjo kitokios mintys, priėmė kitokius sprendimus, padarėjai kitokius darbus, padarėjai tai atsipalaidavęs, nepavargai ir gavai tobulą rezultatą. va tau Dievas ir padėjo.
1: Na čia tai mes čia šiek tiek gal kalbam, kad žmonės galvoja, kad viską priim kaip yra, nieko nedaryk ir viskas tau bus labai gerai, tu bus laimingas palapinėje gyvendamas.
0: Čia amžinas klausimas, kad tu visiškai teisus, ir čia amžinas klausimas, kaip nesusitapatinti išorėje ir viduje. Kai viduje atsipalaiduosi, išorėje kils labai didelis aktyvumas daryti gerus dalykus. Tada išorėje nekils noras apgaut kažkada, kažką blogo padaryti, o tu labai turėsi daug energijos daryti gerus darbus, gerus dalykus dėl kitų. Todėl išorė taps 5-7 kartus aktyvesnė. Kai nusiraminsi viduje ir nustosi priešintis pasauliui, tada į tavo galvą ateis mintys ir jos bus labai aktyvios ir tu būsi labai daug jėgų turintis, kad padarytum daug gerų darbų. Todėl išorė nebus sustingimas ir nebus visiškas nuleidimas rankų ir nieko nedarimas. Atvirkščiai, tu darysi daug racionalesnius dalykus ir su tavim kitiems bus gera, nes tu padarysi daug gerų darbų.
1: Na, bet paimkim valstybę Lietuvą, dabar daleiskim, jau kad ir tokį apibrėžkim materialiam gyvenime. Aha, yra daug labai žmonių, kurie tikrai pasiaukotų dėl Lietuvos, patriotiški ir atrodo daug ką daryti. O sistema politinė, jinai savo turi, kaip rinkimus laimėti, kaip pinigus pasinaudoti įvairiausių žmonių, pačių žmonių surinktus ir visokie kiti dalykai. Tai dabar tas žmogus, kuris nori gero, o tai jisai pasiūlė save į rinkimus eiti, iškėlė kandidatų, bet jam neleidžia į televiziją, jam neleidžia niekur, jo nieks nežino, pas jį valia geriausia, jisai šviesiausias žmogus, kiek tai gali būti, bet jis niekur negalės įgyvendinti, tik sutrins, apdergs, dar ką pridarys ir tai kaip čia dabar tie energetiniai dalykai.
0: Tai yra paprastas dalykas, čia yra to žmogaus taip pat nuoširdumas. Nes jeigu žmogus turėtų tikėjimą bent kaip garstyčios grūdelį, tai jį moment išrinktų ir jisai būtų tikrai ir galėtų padaryti savo nuoširdžius darbus. Paprasčiausiai žmonės eina tokie, kurie neturi tikėjimo ir pasitikėjimo gyvenimo. Todėl jie ir nepraeina, todėl jie kovoja. Ir kas yra tos kliūtys, kurios neleidžia eiti? Tai yra abejonės, baimės, įtampos tavo viduje. Kliūtys kyla tik tai iš tavo vidaus. Jeigu vidus būtų grynas ir švarus, pilnai, absoliučiai nuoširdžiai, tokiu atveju jokių kliūčių tavo kelyje nebūtų. Ir žmogus šito negali patikėti, nes niekada šito dalyko neišbandė. Nes nuo mažens, nuo pagimimo visa visuomenė buvo tokia ir mus taip išmokino. Ir nėra pavyzdžių, yra vienetai, kurie kyla tiesiog iš dvasios, pamažu, sakykime, Kristus atėjo šitą dalyką rodė, tai buvo labai neįprasta, galų galia jį nukryžiavo. Už tai, kad visa visuomenė buvo visiškai kitokioje energinėje būsenoje, kitokioje supratime, kitokioje moralėje, ir tai ryškiai prieštaravo. Tai dabar čia lygiai tas pats.
1: Bet, Robertai, praėjo 2000 metų, ne? 2000 metų tai yra pakankamai daug. Tai dabar taip gaunasi, kad žmonės toj pačioj dvasiniai būsenoj. Niekas nepasikeitė per 2000 metų.
0: Visą laiką tai banguoja. Visą laiką buvo dvasiniai pakilimai, buvo renesanso laikotarpis, ar ne, ir buvo vėl stagnacija. Dabar pažiūrėkit, kas darosi. Dabar darosi vėl pakilimas. Iš to visiško inkvizicijos ir viso kito mes vėl kylam į dvasinę laisvę. Tai atitinkamai struktūros, kurios nori šitą pristabdyti, irgi veikia. Ir tai visą laiką yra svarstyklis, ir tai visą laiką yra sinusoidė. Todėl reikia šitą dalyką tiesiog pripažinti, ir jeigu nori išgyventi va šituose prieštaravimuose dviejų pusių, tarp dugno ir pakilimo, visą laiką reikia tvarkyti savo vidinę švarą. Tai yra tikėjimą ir pasitikėjimą. Kada tu pasitikėsi gyvenimu ir tikrai pripažinsi, kad gyvenimas tau visada duoda šansus ir ieškosi kiekvienoje situacijoje šitų šansų, tada tikrai tu juos išnaudosi. Ir yra sakoma, viskas visada ir visur yra meilė, bet mylėti ar kentėti, tai yra tik tavo pasirinkimas. Tai štai ką renkamės.
1: Jo, nu, aš vis tiek manau, kad neužtenka viduje būti tokiam šventam žmogui ir ten žmonės subalsuos už jį ir išrinks ir jis galės atėjęs padaryti stebuklus. Aišku, laukiam Kristaus, gal toks atėjęs dar vienas.
0: Jo. Tai, nu, ačiū, užtenka daryti, teisingai, Kestutė, reikia tikėti. Reikia vidumi atsilaisvint ir nebijot priešingų rezultatų. Tiesiog žinot, kad gyvenimas tau duos visą laiką geriausią variantą. Ir jei geriausias variantas tau bus laimėti rinkimuose ir eit, tai bus padaryta. Bet jeigu tai nėra geriausias variantas tau, nes tu perspektyvoje savo sielą iškreipsi, tu tapsi egoistu ir taip toliau, tada gyvenimas tave sustabdys tiesiog ir tau uždės kliūtis ir tu nelaimėsi. Tau uždės abejonės ir viskas. Tai tiesiog yra, gyvenimas yra tikslingas, jis yra sąmoningas. Ir mes galvojam, kad čia tik tai daiktų ir aplinkybių rinkinys. Tačiau visa tai yra pasiekmė didžiosios sąmonės, kuri yra malonė ir kuri yra labai racionali. Va šitą reikia pamatyti žmonėms.
1: Jo. Tai ačiū, Robertai, labai už pasidalinimą. Ir tikrai pamąstymui žmonėms yra ką galvoti. Ir galim mes čia įvertinti pagal dabartinę situaciją, kurią mes matome. Galim mes pagal savo supratimą, pagal savo patirtis. Bet tai, ką mes kalbam dabar su Robertu, tai yra visai kitas lygmuo dvasinis. Ir apie kurį reikia daug kalbėti, reikia daug aiškintis, kad išgirstų ir tie, kurie nesupranta apie tai.

0: Klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Reikėtų žmonėm vis tik tai klausyti savo vidinio balso. Reikėtų įsiklausyti tai. Ten tikrai pinigais nieko nenupirksit viduje. Ir kiekvieno širdyje, kas yra, nei parduodama, nei nuperkama. Ir jeigu atiduodi už pinigų savo kūną, tai dar nereiškia, kad atiduodi savo sielą. O velniui parduoti savo sielą, kaip sako, gali kiekvienas. Tai jeigu norit velniui sielą parduoti ir gyventi be sielos, tai gyvenimas jūsų bus tikrai juodas. Į dangų nepapulsit, nes daug kas labai tą dangų irgi vėl suvokia kitaip. Bet aš tai norėčiau vis tik tai laidos pabaigoj apibendrinant pasakyti vieną dalyką. Materialus gyvenimas yra toks kiekvieno žmogaus, ko žmogus vertas. Ir niekas kitaip nebus jūsų kiekvieną gyvenimą nugyvensite, taip kaip skirta. Bet jeigu jūs pamirštate savo vidinį balsą ir jau einat kaip graubuonis naudodamasis ir sakydamas, kad čia Dievas davė man galimybę apvokt, vadinasi, aš ir vagiu. Aš labai, Dievas man davė tokią galimybę. Tai čia yra neteisinga. Ir jeigu mes žinom, kas yra dvasinis pasaulis, kas yra meilė, kas yra gėris, tai įsiklausykime širdyje, rasite viską tai, ko jums reikia. Ir susikursit ir tą materialų gyvenimą, tokį, kad jūs būtit laimingas ir būsit laimingas su savo meile, su savo džiaugsmu, su savo gerumu.
2: Tai patys didžiausio turtai ir yra širdyje, ar ne?
1: Taip.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos. Radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programuose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Sakalas dar negalėjo nurimti, kad savėsi trukdė išsiaiškinti jam labai rūpimą reikalą. Tačiau susivaldė ir nuslopino kilusi pyktį. Tai ko prireikė? Aš gavau kvietimą į Čekoslovakiją. Prašau išleisti 2 savaitėm. Tai kodėl per atostogas nevažyvai? Turėjai gi laiko, 2 mėnesius, papriekaištavo sakalas. Pirmą dieną atėjo į darbą ir jau nori kitų atostogų. Na, iškvietimą tik prieš kelias dienas gavome, teisinosi sumišusi savė. Teks palaukti 1 mėnesį, 2, o po to pažiūrėsim, pašaipiai ištarė sakalas. Aš negaliu tiek laukti. Kvietimas galėjo tik iki rugsėjo pabaigos. Išleiskit, proverksmiais maldavo žvelgdama jam tiesiai į akis. O kas tave pakeis? Gi pati žinai, kad turėsi 3 grupes. Visų dėstytojų krūviai dideli. Kai atidirbsi, va tada ir pasikalbėsim, užbaigė parodydamas, kad pokalbis baigtas. Maldauju, išleiskit, aimanavo savi, susitarsiu su Aiste arba Liucijumi, jie sutiks padirbėti, jie turi pakankamai darbo ir neleisiu dirbti viršvalandžių. Savi bandė išpešti leidimą, bet sakalas buvo tvirtas ir nė nemanė pasiduoti. Matydama, kad nelaimės, išsineždino. Nespėjo susigaudyti savo mintise, kai vėl prasivėrė durys ir įslinko dekanas. Sveikas, sakalai, atkišo ranką pasisveikinti, matys nedalyvavo katedros posėdyje. Kaip praleidė atostogas? Kaip visada, sakalas nenorėjo kalbėtis apie savo reikalus. Per tuos 2 mėnesius daug reikalų užgriuvo. Aptarėme mokymo planus, ypač blogi reikalai su apskaitos kompiuterizavimu. Teks gerokai pasispausti ir parengti naujas mokymo užduotis. Reikia paspausti laboratoriją, kad greičiau suktusi, pritarė Alpis. Laboratorija dirba, bet iš dėstytojų pagalbos nesulaukia. Tik Aistė Rasta neišeina iš laboratorijos. Derina, taiso užduotis, o vyrai tai kaip jauni mėnuliai pasirodo ir tuoj dingsta. Niekaip nepavyksta priprašyti. Sakalas tyčia kalbą nusuko apie dėstytojų darbą, nes žinojo, ko dekanas pasietėjo. Gal pavyks ištraukti pažadą, kad prispaus mechanizatorius? Dėstytojai savo padarė. Pateikė uždavinius, tegul laboratorija pasistengė, kad laiku būtų programos. Alpis bandė užstoti dėstytojus, tačiau šį kartą neužsipuolė, kad laborantai nieko neišmano. Užduotys netinkamai parengtos. Reikia, kad jie domėtųsi ir skubiai pataisytų, kai tik atsiranda netikslumų. Mano užduotis gerai parengta. Laboratorijos vedėjas neturi jokių pretenzijų, pasigyrė Alpis. Gerai, bet paspaus kitus. Kliopo užduotis visiškai nesuprantama, kažkoks kratinys be jokio ryšio. Dekanas norėjo atsikirsti, kad laboratorijoje sėdi žioplė ir nieko nesupranta, tačiau susigriebė, kad nepamokslauti atėjo, tad numikė. Na, aš pakalbėsiu su jais, pasakysiu, kad peržiūrėtų ir jeigu reikia pataisytų. Pasimuistė dikarklys pakinktose. Aš atėjau su reikalu, patėsi ant stalo popierius. Tai buvo pareiškimai, vienas jo, o kitas savis. Mudviem su savio būtinai reikia išvažiuoti. Sakalas pavartė pareiškimus. Ką jam atsakyti? Išleisti negali, nebus kam dirbti auditorijose. Šiomis dienomis suvažiuoja net 12 grupių. Neleisi, tai dar labiau užsirūstins. Vis dėlto pasirinko pastarąjį. Ne, aš negaliu išleisti, jau sakiau savai, kad nebus kam grupėse dirbti. 2 savaitės, netruks prabėgti, nieko per tą laiką neatsitiks.

0: sutikimo ženklas ir jis ištraukė iš kišenės voką su dokumentu. Sakalas ilgai jį skaitė, pažvelgė į voką, po kurio laiko pakėlė galvą. O kodėl nevažiavote per atostogas? Todėl, kad tik prieš kelias dienas gavome šį iškvietimą. Daug negalvodamas išpylė iš anksto parengtą atsakymą. Ta pati tvirtino ir savi. Sakai prieš kelias dienas. Tai kur iki šiol jis buvo? Raštasgi išsiųstas Liepos viduryje. Nežinau. Supratęs, kad prakišo, bandė teisintis Alpis. Aš jį gavau tik prieš savaitę. Bandžiau tau skambinti, bet niekas neatsiliepė. Matyt, buvo išvykęs. Taip pats buvo išvažiavęs ir dar bandai meluoti, kad laiškas kažkur iškliuvot. Pasižiūrėk į pašto antspaudus. Iš Prahos išsiųsta 15, gauta 16, blogiausiu atveju gavai 17. Kodėl aš turėčiau meluoti? Grįžom po atostogų ir radom šį laišką, priremta sakalo prisipažino Alpis. O laukti negalim, iškvietimo terminas baigėsi. Pasirašy, kad sutinki. Pastūmė popierius arčiau sakalo. Negaliu rašytis, kai aibės darbų laukia. Sakalas buvo kategoriškas. Na nors savei, imdamas nuo stalo savo pareiškimą, maldavo Alpis. Nė vieno neišleisiu. Nors keli mėnesiai būtų praėję po atostogų, na gal ir pagalvočiau. O dabargi vakar baigėt atostogos, o šiandien vėl prašutės. Tai nesirašysi? Alpio balse pasigirdo grasinimas. Ne, ir daugiau nė neprašyk, pastumė pareiškimą Alpio link. Netaręs daugiau nė žodžio, Alpis pasiglemžė popierius ir išslinko iš kabineto. Sakalas dar nespėjo susivokti, o jau suskambo telefonas. Pakėlė ragelį, iš kurio pasigirdo neseniai vietoj Jono Bareikaus paskirto direktoriaus pavaduotojo Prano Zlatkaus baritonas. Mėgsti šaipytis iš darbuotojų? Kodėl nevizuoji pareiškimų? Ar tai visiems pratesti atostogas? Iki spalio mėnesio, ką? Aiškiai pasišaipydamas pasiteiravo Sakalas. Visas kolektyvas buvo nepatenkintas Zlatkaus paskirimu, todėl jį ignoravo ir tiesiog į akis šaipėsi. Neatsiliko ir Sakalas, ypač kai turėjo ginti katedros interesus. Zlatkus palaikė Alpį, todėl buvo sunku jiems pasipriešinti. Greičiau duokit parėdimą ir aš paleisiu grupės, dėstytojai tik apsidžiaugs prailgintomis atostogomis. Aš skambinu ne tavo išvedžiojimu klausytis, piktelėjo Zlatkus. Tik įspėju, kad kačernius išleidžiu 2 savaitėm, todėl pakeisk tvarkaraščius, išpylė ir metė ragelį. Sakalas nuleido rankas. Pasirodo ne jam papūsti prieš vėją. Reikės taisyti tvarkaraščius ir nebus lengva tai padaryti. Daug nervų kainuos iki susitar su visais dėstytojais. Tad neramus užgulė tvarkaraščių paklodę, nes darbo negalima atidėlioti. Gedimino prospekte Sakalas sustabdė stambus raumeningas jaunuolis. Jūs auksinis? O koks jūsų reikalas? Nerūpestingai metė Sakalas ir norėjo eiti toliau, tačiau nepažįstamasis griebė už alkūnės ir nepaleido. Eisite su manim, kita ranka iš kišenės ištraukė tarnybinį pažymėjimą, prašau nesipriešinti ir paklusti įsakymui. Paleido rankovę ir stumtelėjo pirmin, KGB pastato link. Pažymėjimas dingo kišenėje. Sakalas spėjo perskaityti tik vardą Feliksas. Pavardės nespėjo įsidėmėti, ėjo neskubėdami, tarsi būtų išėję pasivaikščioti. Pasuko iš prospekto ir įėjo pro šalutinės duris, iš išorės Sakalas atrodė ramus, bet viduje virte virė. Nežinojo, kas jam gresia. Kodėl jį užklupo tiesiog gatvėje? Svarstė, ar neturi kišenėje ko nors, kas galėtų jam pakenkti? Mintys karštligiškai šokinėjo nuo vieno prie kito įvykio, bet tokio, dėl kurio jį galėtų suimti, lyg ir neprisiminė. Gal bus apsirikę, ramino save eidamas siaurais koridoriais, nesinorėtų čia ilgai užsibūti. Indrė labai sunerimtų, jeigu jis dingtų be žinios. Įvedė į kabinetą ir Feliksas atraportavo už stalo sėdinčiam kapitonui. Jūsų įsakymu pristačiau pilietį auksinį.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Вселенная.
1: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Jūsų įsakymo pristačiau pilietį Auksinį. Gali eiti, nerūpestingai atsakė karininkas. Feliksas išėjo, o Sakalas liko stovėti prie durų. Kapitonas neskubėjo pradėti pokalbio. Ilgai kažko rausėsi stalčiuje, kol pagaliau atsitėsi ir pažvelgė į stovintį prie durų. Sėskis, parodė kitoje stalo pusėje stovinčią kėdę ir nenuleido nuo jo akių, stebėjo kiekvieną jo judesį. Apklausą pradėjo kaip ir įprasta, nuo bendrų domenų, po to priėjo prie esmės. Tai ką, Auksinį, nori tarybų valdžią nuversti? Aštrus lik vanago žvilgsnis, nė akimirkai nenukrypo į šalį. Nė nebandžiau, truktelėjo pečiais Sakalas. Sakai, kad nebandėjai. O kodėl prieš valdžią agituoji? Aš to niekada nedariau. Sakalas stengiasi atsakinėti trumpai, kad nieko nereikalingo nepasakytų. Dar keletas nereikšmingų bendro pobūdžio klausimų ir trumpų glaustų atsakymų. Įtampa kyla, nors ir toliau neaišku, ko iš jo norima. Rūpi greičiau sužinoti, dėl ko jį čia atvedė. Tačiau kapitonas neskuba atskleisti savo kortų, laukia, kad Sakalas pirmasis išsiduotų. Karininkui matyt įgrįsta katę ir pelę žaisti, pradeda nervintis, ima pirštų galais barbenti į stalą ir pagaliau neiškenčia. Ką veikė rugpjūčio 23 dieną? Įrėmė į jį skvarbų žvilgsnį. Neprisimenu, jau mėnogi praėjo. Trauko pečiai Sakalas, bet matydamas, kaip kapitonas suraukė veidą, pridurė. Nu, kaip kiekvieną dieną, ėjau į darbą, meluoji, pakilo iš vietos kapitonas ir grėsmingai artėjo prie Sakalo. Nekeims mušti. Susigūžė savyje, bet stengėsi atrodyti ramus. Žengęs keli žingsnius, kapitonas sustojo, tarsi nežinodamas, ką daryti, grįžo prie lango, apsisuko ir sugriaudėjo.
2: Sakyk tiesą, tvojų matį.
1: Ta aš sakau tiesą. Staiga Sakalas pritilo, nes pamatė, kaip keičiasi nieko gero nežadantis kapitono veidas. Pabūgo, kad nepradėtų mušti, tad pasiteisino. Na iš tiesų neprisimenu, kas įvyko tą dieną.
2: Pamiršai, tai teks priminti.
1: Iškėlė suspaustą kumštį,
2: įkalsiu į galvą, kad nenorėtum daugiau mitinguoti prieš valdžią.
1: Aš nemitingavau, kiek galėdamas ramesniu balsu kalbėjo Sakalas. Ėjau su reikalais ir patekau žmonių minę. Negalėjau grįžti. Man būtinai reikėjo patekti į švietimo ministeriją, rieti Sakalas.
2: Pas ką buvai ministerijoje?
1: Piktokai paklausė ir iš anksto mėgavosi vaizdu, kai galų gale Sakalą prirems prie sienos. Tačiau Sakalas turėjo parengtą atsakymą. Jis iš tiesų prieš kelias dienas buvo švietimo ministerijoje, tad ramiai ir atkirto. Pas vyriausiai buhalterį.
2: Ko pasireikėjo?
1: Aptarti reikalų, kaip organizuoti respublikinį buhalterių suvažiavimą, nei nemirktelėjęs atrėžė Sakalas. Atsakymai glumino kapitoną. Iš Sakalo laikysenos suprato, kad jis nemeluoja. Uždavė dar keletą klausimų ir stropiai parengta apklausa išseko. Kapitonas vėl klestelėjo į krėslą ir jau be emocijų pagrasino.
2: Žiūrėk, pakliūsi kitą kartą, geruoju nesibaigs.
1: Pažymėjo leidimą ir liepė eiti. Nei gyvos, nei mirė Sakalas spruko iš baisiųjų rūmų. Stebėjosi, kad pavyko lengvai išsisukti. Tik tai nesuprato, dėl ko buvo atvesdintas. Prieš jį neturėjo jokių įkalčių. Gal su ko nors kitu supainiojo? Lengviau atsikvėpė, tik išėjęs į lauką. Katedra buvo tuščia, tik tai kampe užsiglaudęs už spintos prie stalo sėdėjo Mikas. Tu vienas? Norėdamas užmėgsti pokalbį, Sakalas ištarė banalią frazę ir šyptelėjo pats iš savęs.
2: Na, kiti užsiėmimuose. Laukiu Astos, susitarė meiti į kiną, sako, neblogą filmą rodo.
1: Mikas užvertė skaitomą knygą ir paslėpė stalčiuje. Priekarčiau, aš noriu su tavimi pasikalbėti. O kuo aš galiu būti naudingas? Priejo prie vedėjo stalo ir driptelėjo ant kėdės.
2: Ką tu manai apie katedros dėstytojų santykius?
1: Pasiteiravo Sakalas. Aš nežinau, ką ar pasakyti. Nustebęs dėl tokio klausimo, Mikas nesiryžo sakyti tiesos.
2: Jaučiu, kad vyksta trintis, bet kaip jos išvengti, aš neturiu supratimo.
1: O kaip manai, iš kur jį kyla? Sakalui kilo noras išpešti iš Miko dėstytojų nesugyvenimo priežastis. Kas dėl to kaltas?
2: Nelengvas klausimas, šyptelėjo Mikas. Tikriausiai ir pats suvokė, dėl kieno kalties atsirado nesutarimai. Jis nenorėjo atvirai įvardyti nesutarimo priežasčių. Kiekvienas žvelgia iš savo pozicijų ir kitaip mato tą pačią problemą. Todėl norėčiau, kad atvirai pasakytum, pakino Mika kalbėti. Tu esi neutralus, nesusidedi nei su viena iš nesutariančių pusių, todėl man labai svarbi tavo nuomonė. Na, nesinorėjo apie tai kalbėti. Dar abejojo, ar atverti širdį katedros vedėjui, bet pamalonintas teigiamą nuomonę apie jo neutralumą ryžosi. Alpis ir Kleopas nori tau šunybę iškreisti. Ką jie rengiasi daryti? Nežinau, man nesako, bet iš jų pokalbio nuotraukų supratau, kad nori tau atkeršyti. Už ką? Nusistebėjo sakalas. Ar pavydi mano pasiekimų? Na, ne vien dėl to. Mikas sviravo, ar gali išduoti paslaptis. Negaliu sakyti, jeigu Alpis sužinos, išvys mane iš darbo. Sakyk drąsiai, niekam aš tavęs neišduosiu, padrasino sakalas. Jie nori tave izoliuoti nuo dėstytojų ir išstumti iš vedėjo kėdės. Truputį pamastęs pagaliau išpiškino Mikas. Ir kokiu būdu jie rengiasi tai padaryti? Sakalas panūdo ištraukti sąmokslo detalės. Jeigu Mikas jį palaiko, tai turės iškloti viską ir jam bus lengviau apsiginti. O jeigu Mikas nebus atviras, tai reikš, kad Vygis buvo teisus ir Miku negalima pasitikėti. Na, surinks kuo daugiau tave kompromituojančių dalykų ir pabandys nušalinti nuo vadovavimo, nesutrikdamas išklojo Mikas. Iš Alpio jisai gavo įgaliojimus, jei reikės atskleisti jų sąmokslo tiek detalių, kurių pakaktų įgyti sakalo palankumą, todėl galėjo kalbėti drąsiai ir užtikrintai, kad nesukeltų jo įtarimų. Ar jau daug kompromato surinko? Šyptelėjo sakalas ir atidžiai pažvelgė jam į akis. Na, ne kažinka. Suglumo Mikas, jis nemanė, kad reikės iškloti visas Alpio paslaptis, bet pradėtą pokalbį reikėjo tęsti. Akimirką pasvarstęs ryžosi pasakyti tai, ką išgirdo iš Astos. Jei sakala įsiutins, tai ne jis, o Asta liks kalta, kad skleidžia paskalas. Na, iš kažkur ištraukė, kad ūkinėje sutartyje įdarbinai savo žmoną, o ji ne piršto nepridėjo prie temą. Įsiutins, tai ne jis, o Asta liks kalta, kad skleidžia paskalas. Na, iš kažkur ištraukė, kad ūkinėje sutartyje įdarbinai savo žmoną, o ji ne piršto nepridėjo prie temos vykdymo. Kas tą sugalvojo? Net šokturiu nuo kėdės sakalas ir ėmė kvatoti. Nu, kada jie mane apvesdino? Ir kasgi toji laimingoji, kuri tapo mano žmona? Nu, taigi Laura? Suglumo nuo tokio klausimo Mikas. Buvo tikras, kad juodu yra vedę. Bet sakalo reakcija ir jo pasakytų žodžius rodė priešingai. Kai sakalas nustojo kvatojas, jis atsargiai pasiteiravo. Tai ką, judu ne? Keista, kad gali sugalvoti tokias kvailystės. Žioplei prisigalvojo nebūtų dalykų ir jais nori mane sukompromituoti. Vėl ėmė kvatoti, bet netruko susizgribo. Sakyk, Mikai, o jeigu ir būčiau vedęs, tai kur čia kompromatas? Jeigu ji tavo žmona, tai neturėjai teisės jos įdarbinti ūkinėje sutartyje. Dar daugiau, ji negali dirbti ir dėstytoje. Įstatymai gidraudžia giminaičiams dirbti vienoje įstaigoje. Lyg išmokta pamoka išbėrė Mikas. Tu įsitikinęs, kad vyras ir žmona negali dirbti kartu? Taip, man net darbo kodeksą parodė. Puiku, patenkintas išsišėpė sakalas. Teks Alpiui ir savei palikti darbą.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Puiku, patenkintas išsišiepė sakalas. Teks Alpiui ir Saviai palikti darbą. Kodėl? Dar labiau suglumo Mikas, nesuprasdamas, kur suka sakalas, parūpa sužinoti, ką jis sumanė. Taigi pats sakei, kad vyras ir žmona negali kartu dirbti. Savi berods Alpio žmona. Ar juodu jau išsiskyrė? A, štai kaip tu apvertei. Nustebo Mikas ir tarsi geras sakalo draugas pagodė. Na, tada tau nėra ko nuogastauti. Nelaukdamas, kol jie tave apkaltins, iškelk šį klausimą tarybos posėdį ir laimėsi. Nenoriu. Atsainiai pasakė ir palinkęs prie Miko, tarsi bijodamas, kad kas neišgirstų, pratarė. Tik jiems nepasakok, apie ką mes kalbėjomės. O aš jau žinosiu, ką daryti, kad man nepakenktų. O tu turi ką nors sugalvojęs? Išputė akis Mikas. Įdomu, man nepasakysi? Greitomis sakalų į galvą neatėjo jokia mintis, kuri tiktų pasišaipyti iš dekano sumanimų. Buvo aišku, kad šį pokalbį Mikas netrukus persakys Kleopui arba Alpiui. Akimirką pamastęs pašnipždėjo beveik į ausį. Telieka tik tarp mūsų. Tuo metu atsivėrė duris ir su didžiuliu triukšmu įsiveržė Kleopas. Koja užkliuvo už slenkščio ir jis vos neišsitėsė paslikas. Paknopstomis žengė keli žingsnius, kol atsitrenkė į spintos kampą. Iš rankų išsprūdo portfelis, atsisegė ir popieriai pabiro ant grindų. Kas čia dabar? Šūktelėjo Mikas ir pasilenkęs iškėlė aukštyn prie jo kojų nukritusią beretę. Žiūrėk tik kokią įdomią kepuraitę įsigijai. Pamatęs beretę, sakalas apstulbo. Mikas rankose laikė keisto spalvų derinio rausvai violetinę beretę. Lygiai tokią pat anąkart matė mitingę prie Mickevičiaus paminklo. Vadinasi, tai buvo Kleopas. Tik neaišku, kokiais tikslais jis ten lankėsi. Surinkę savo daiktus, Kleopas atsitėsi, pamatęs beretę, prišoko, čiupo ją iš Miko piktai bambėdamas. Ką čia išdarinėjai, spektaklį ištaisėjai? Skubiai grūdo į beretę ir užsakstė v portfelį. Klaunų pasidarėjai, kad tokią kepurę įsitaisėjai, nepatenkintas, kad sutrukdė pokalbį pačiu įdomiausiu momentu, pasišaipė Mikas. O kas tau darbo? Piktai atsikirto Kleopas ir trinktelėjęs durimis išėjo iš katedros. Mikas norėjo atnaujinti pokalbį, bet sakalas į kalbas nebesileido. Netrukus pasigirdo skambutis, prasidėjo pertrauka ir kambarys prigužėjo dėstytojų. Prasivėrė duris ir į kabinetą įėjo aukštas ežiukų kreptais plaukais vyras. Vakar skusti skruostai buvo padengti vos matomų plaukų šepetėliu, o po nosimis tyrojo pakirpti ūsai. Rankoje nešėsi prikimštą portfelį, pasisveikinęs pastiravo. Jūs būsite sakalas auksinis? Taip aš, atsakė sakalas ir įdėmiai pažvelgė į atėjusį. Aš revizorius iš ministerijos, Petras Pugžlys, prisistatė atėjusysis. Klausau, ko nors iš manęs reikia, pastiravo sakalas. Aš tikrinu instituto ūkinę finansinę veiklą, taigi kreipitės netų adresu, pasakė sakalas. Administracija miesto centre, prašom, kreipkitės į direktorių. Administraciją jau patikrinau, liko tik pateikti jums keletą klausimų. Apsižvalgęs Petras pastatė portfelį pasienyje. Prašom sėstis, aš jūsų klausau. Atsilošė į kėdės atramą ir sukaupė visą dėmesį į svečią. Tikrinimu nustatyta, pradėjo pokalbį Petras. Kad jūs pažeidžiate etatinę drausmę. Kokiu būdu? Neiškentė nepastiravė sakalas. Į laboratoriją priimate žmonės, kurie neturi leidimo dirbti antrailėse pareigose. Na ir kuo aš čia dėtas? Darbuotojus priima kadrų skyrius, o įsakymą pasirašo direktorius, jiems ir pateikite pretenzijas. Jūsų duktė dirba pagal ūkinę sutartį, toliau dėstė pretenzijas revizorius. Beje, jūsų žmona Laura Kaupaitė yra jūsų pavaldinė, o tai draudžiama. Čia jau jūs nusišnekėjote, gerbiamasis revizoriau, neištvėrė sakalas. Sakykite, kada jūs mane su Laura sutokėte? Ne mano reikalas,
atšovė Petras ir linksnevo toliau. Apgaudinėjate valstybę pasisavindamas komandiruot pinigus, pastaraisiais metais dviem laborantams ir keturiems inžinieriams dirbantiems pagal ūkinę sutartį išmokėta daugiau kaip 1000 rublių ir jų didžiąją dalį jūs pasisavinote. Tai melas, pašoka iš užstalės sakalas. Jūs vadovaujatės ne dokumentais, o kažkieno gražiai pakištų melu. Kur įrodymai, kad aš pasisavinau bent kapeiką? Patikėjote anoniminių skundų? Ir rodykit, dokumentais. Nori įrodymų? Revizorius kalbėjo tarsi koks tardytojas įsitikinęs savo teisumu ir galintis kaltinti net jeigu ir neturi įrodymų. Pakanka anoniminio skundo ir jau esi kaltas. Jis rūšiai pažvelgė į sakalą kaip į įtarimai ir rėžė iš peties. Jūratė Petliūtė siuntė tik komandiruotę. O dienpinigus kas pasiėmė? Tarsi rimbu gavę sakalą susigūžė. Tai jau Miko darbas. Ne, tikriausiai viską suplanavo Alpis. Jiems prireikė tikrų faktų ir su Miko pagalba pavyko jį apgauti. Teks su juo rimtai pasišnekėti. Tačiau pokalbis jo neišgelbės. Kalties dėmė prilipinta ir vargu ar pavyks ją nusiplauti. Kad jį bala tą Miką. Pagailėjo ir vaką gavo. Gal dar ne viskas ir prarasta, tylėti nebuvo galima. Jūratės į komandiruotę aš nesiunčiau, kaip tai nesiuntėt. O kas čia? Pamosavo priešais nosi dokumentu. Aiškiai parašyta, kad savaitėj komandiruojama į Maskvą. Čia tavo parašas. Na ir kas? Sakalas nenorėjo iš šį bjaurų reikalą įvelti Miko, tai tik dar labiau supainiotų reikalą. Jeigu jinai buvo komandiruotėje, tai ir pinigus gavo. Kasgi jums sakė, kad aš juos pasisavinau? Petliūtė pripažino, kad kasos išlaidų orderį pasirašė, bet pinigų negavo. Parašė paaiškinimą? Parodykit. Rašyti atsisakė, bet žodžiu patvirtino, kad pinigų neėmė. Sakalų širdis atlėgo. Na, tai dar nebaisu. Niekas neįrodys, kad Jūratei priklausančius pinigus paėmė Mikas, tačiau jis savo kalties neneiks. Teks gerokai išbarti, kad nors daugiau taip nesielgtų. Ir vėl KGB. Išeidamas iš namų sakalas sutiko įtartiną vyruką, kuris net neklausęs jo pavardės, atkišo lapelį ir paprašė pasirašyti, kad jį gavo. Vos tik pasirašė, vyrukas dingo lyg vėjo gainiojamas dūmas. Sakalas pažvelgė į laikrodį, liko valanda iki numatyto susitikimo. Per anksti ten eiti, galima būtų grįžti į namus ir pusvalandį palaukti, vis tiek į darbą jau nenueis, tačiau namie likusi Indrė. Vos jis sugrįšims klausinėti, ne, nereikia jos jaudinti geriau, pasėdėjęs kur nors skverelėje, palengva nuėjo pirmin ir nežinodamas, kas jo laukia. Prie durų įprasta procedūra. Nešinas leidimo lapeliu užkopė laiptais tarsi nuteistasis ant ešafoto, kabinete jo laukė netikėtumas, už stalo sėdėjo vyresnysis leitenantas Kravcovas. Tas pats, į kurio pinklės kadaise vos nepateko. Nors jam pavyko išsisukti, bet neteko svarbiausio ir mylimiausio asmens – Vaidos. Per nugarą bėgiojo skruzdėlytės, delnai sudrėko stovėjo lyg stabo ištiktas negalėdamas toliau nei žingsnio žengti. Jau geras pusvalandys jį tardo, tačiau sakalas vis dar nesupranta, kuo jį kaltina. Domėjosi įvairiais dalykais, klausimai šokinėjo nuo tolimos praeities iki šių dienų, matyt, norėjo jį išmušti iš vėžių, suklaidinti, o tada bus jau lengviau apkaltinti. Tačiau sakalas atsakinėjo, kaip mokinys, gerai išmokta pamoka. Kravcovas ilgai kamavosi, norėdamas išgauti tik jam žinomus faktus, bet veltui. Pagaliau, matyt, pavargo, atsilošė kėdėje ir netikėtai paklausė. Kur susipažinai su vienuole?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pasibaigus terminui, iki kurio daugelio šalies įmonių ir organizacijų privalėjo pateikti savo metinės finansinės ataskaitas už 2025 metus, to dar nepadarė maždaug penktadalis jų, skaičiuoja registrų centras. Jo domenimis savo ataskaitą už 2025 metus iki šiol yra pateikę per 131 tūkstantis juridinių asmenų. Tai sudaro 78% visų tokį prievalį turinčių įmonių. Jo šiemet priskaičiuojama beveik 169 tūkstančiai. Daugiausiai ataskaitų yra pateikusios uždarusios akcinės bendrovės, iš viso beveik 74 tūkstančius. Mažųjų bendrijų ataskaitų iki šiol sulaukta beveik 38 tūkstančių. Duomenis pateikė ir daugiau nei 10 tūkstančių asociacijų, 7 tūkstančiai viešųjų įstaigų ir 1 tūkstantis labdaros ir paramos fondų. Registrų centras pažymė, kad laiko nepateikus finansinės ataskaitos, grėsia rizika netekti paramos, apribotos galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, piniginė bauda vadovai ar likvidavimas. Prasidėjus atostogų sezonui, Lietuvos siuntų žemėlapis persibraižo. Didmiesčiuose jų skaičius krenta, o pajūryje vasarą šokteli net penktadaliu. Kartu su poilsiautojais ir su aktyvėjusiu kurortų verslu, į pajūrį keliasi ir siuntos, kurių gavėjų, kurieriams tenka ieškoti ir paplūdimiuose, ir kavinėse. Dažniausia problema, su kuria vasarą susiduria kurieriai, yra susijusi su poilsiautojų judėjimu. Žmonės pamiršta, kad siuntų pristatymas užtrunka, todėl užsakymas atlieka impulsyviai, neįvertindami savo buvimo vietos ir realaus pristatymo laiko. Kol vairuotojai džiaugiasi bergždžio atrakinimo ir išmaniais saugumo sprendimais, tuo metu nusikaltėliai ieško būdų tokią sistemą apeiti. Dažniausiai ilgapirščius domina ne tik brangesni ar populiaresni automobiliai, bet ir tie, kurių paklausa išlieka didelė naudotų transporto priemonių bei dalių rinkoje. Nuo šių metų gruodžio pensijų priemokos bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne už praėjusį kaip dabar. Pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, už lapkritį ir gruodį. Apie tai pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prasidėjus moksleivių vasaros atostogoms, Vilniaus gatvėse, parkuose ir viešosiuose erdvėse pagausėja dviračiais bei elektriniais paspirtukais judančių vaikų ir paauglių. Kartu su aktyvesniu judėjimu daugėja ir situacijų, keliančių pavojų tiek patiems nepilnamečiams, tiek kitiems eismo dalyviams. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilnius veikiau atkreipė dėmesį, kad vasarą traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5-2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2-3 kartus. Dažniausiai fiksuojami galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai, veido sužalojimai ir įvairios žaizdos. Specialistų teigimu, didelės dalies šių traumų būtų galima išvengti, laikantis elementarių saugumo taisyklių ir naudojant apsaugos priemonės. Kultūros paso programa plečiasi. Nuo spalio mėnesio joje galės dalyvauti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Dalyvaudami šioje programoje mokiniai visoje šalyje gali dalyvauti įvairiose edukacijose, kurios papildo formalųjį ugdymą ir leidžia mokytis per patirtį. Programos plėtra reiškia ir naują etapą kultūros bei meno organizacijoms ir kūrėjams. Norint, kad prieš mokyklinio amžiaus vaikams būtų pasiūlytas kokybiškas ir įvairus edukacijų pasirinkimas, reikalingos specialiai šiai amžiaus grupiai sukurtos veiklos. Netylant įvairiems svarstymams, kad Rusija galėtų bandyti patikrinti NATO užpuldamą Baltijos valstybės, NATO žvalgyba tvirtai teigia, kad Maskva šiuo metu neturi pajėgumo. Vis dėlto Rusija ir toliau kitomis priemonėmis turėtų bandyti vakarų vienybę bei pasiryžimą padėti Ukrainai. Švedijos vyriausybė pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje, planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Energetikos ministras sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Europą apėmė intensyvi karščio banga. Amsterdame pradedamas kurti specialių vėsinimo erdvių tinklas, skirtas gyventojams apsisaugoti nuo alinamo karščio. Šios erdvės bus įrengtos bibliotekose, miesto ūkiuose, teatruose, bažnyčiuose, bendruomenių centruose ir net prekybos centruose. Prie ekstremalių orų prisitaiko ir mokyklos. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus, pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių, pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėja, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybos įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Jungtinių tautų brandolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas pareiškė, kad patikros Irano atominius objektus įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos.
0: Sportas.
1: Osle vyko kontinentinio turo bronzinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos. Moterų ietės metime 7 vietą užėmė Orinta Navikaitė. Jie geriausiu pirmo bandymo įrankį nusvėlė 49 metrus ir 96 centimetrus. Šioje rungtyje varžysi 12 sportininkių. Gargždų komandos vyriausiųjų trenerio tampa Paulius Malašauskas. Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose. Penktadienio dieną debesų bus nedaug, pus vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus 1-2 laipsnių mažiau. Šeštadienį ir sekmadienį lietaus nenumatoma, naktimis vėjas nurims, dieną jos stiprumas sieks 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį į šeštadienį svyruos tarp 12-17, naktį į sekmadienį bus 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną karštis bus dar didesnis, numatoma 28-33 laipsniai karščio, o sekmadienio dieną net 30-35 laipsniai. Pajūryje laikysis 26-29 laipsniai.